100 миллиондаған кәсіп саласы құрылысшылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс Жунгоның байтақ даласында жаппай өрістетіліп, Жунго үлгісіндегі осы замандануға күшті, берік, заттық, технологиялық тірек орнатуда. Нақты экономикасында негізді тиянақ етіп, озық жасау кәсібін зорайту, күшейту керек. Таяуда Жунго жасау кәсібінде қуанышты хабарлар іркес-тіркес таралды. CR-450 жоғары қарқынды жүрдек пойыз құрамасының тұтас пойыз сынағы сәтті орындалды. Джучуэ-3-тің Яу-2 тасымал ракетасын құрлықта қайтарып алу тұңғыш рет жүзеге асты. Елімізде өндірілген екінші Айда Хуачың атты ірі тұрпатты жолаушылар кемесі 11-ші айда тапсырылады, әрі іске қосылады. Келелі технологиялық жабдықтар саласында белгі сипатты жетістіктерге үздіксіз қол жетіп, кәсіп саласының дамуы тағы да тың деңгейге көтерілді. Жунго жасау кәсібінің артқан құны дүние жүзінің 30%-ке жуығын ұстап, үрдіс 16 жыл алдыңғы орынды орнықты иеледі. 179 мемлекеттік жоғары жаңа технологиялық ашу районының өндіріс жалпы құны 20 триллион юаннан асып, 80 мемлекеттік озық жасау кәсібі шоғырының халықаралық бәсекелік қабілеті үздіксіз жоғарылады. Осы көлеммен жаңалық ашудың қатар алға басуының жауабы жасау кәсібінде қуатты ел құрылысында басқан нық қадам. Партия орталық комитетінің жоғары сапалы дамуды көздеуінің озық жасау кәсібін жүйелі орналастыруының жанды әмәлияты болмақ. Озық жасау кәсібі нақты экономиканың маңызды тірегі. Осы замандаған кәсіп саласы жүйесі Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың заттық технологиялық негізі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Бір елде сөз жоқ, дұрыс стратегиялық талғам болуы керек. Еліміз ірі ел, сөз жоқ, нақты экономиканы дамытып, өнеркәсіптің осы замандануын үздіксіз ілгерілетіп, жасау кәсібінің деңгейін жоғарылату керек. Қазір дүние жүзінде жүзілдік өзгеріс жағдай жедел құбылуда. Ірі елдердің белдесуі кәсіп саласы ғылым технологиясына қарай ішкерлей кеңеюде. Жасау кәсібі әсіресе озық жасау кәсібі халықаралық бәсекенің негізгі майданына айналды. Кімде мығым нақты экономика, мығым жасау кәсібі және кемелді кәсіп саласы жүйесі болса, сол қымғырт жағдайда ырықтылық тигеріп, сыртқы соққыда серпімділікті әйгілей алады. Еліміз жөнінен алғанда экономиканың сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіру қиын өткелден өтудің қамал алу кезеңіне қадам тастады. Жасау кәсібінің үлкен болғанымен күшті болмау мәселесі әлі де түбірінен оңала қойғаны жоқ. Ішінара шешуші өзекті технологиялар басқалардың шектемесіне ұшырап отыр. Нақты экономиканы күшейту үшін жай ғана көлемді кеңейтуге ғана бой ұруға болмайды. Сөз жоқ, сапа мен өнімділікке қарай қарыштауды жеделдету керек. Озық жасау кәсібін дамыту арқауды бекемдеп, негізді жетілдірудің реал талғамы. Онан да маңыздысы қоршауды бұзып, жеңіске жетудің шешуші жолы. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин негізгі сатыға дейін барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізіп, бірқыдыру маңызды сөз сөйлеп, нақты экономиканың жасау кәсібінің және озық жасау кәсібінің ішкі логикасын терең байымдады. 2018 жылы 10-ші айда Гуандун Кали электр жабдықтары жарына шекті серіктігінде озық жасау кәсібі нақты экономиканың тетігі. Экономиканы дамытуда іс жүзіндіктен алшақтап, жалғандыққа бой ұруға болмайды деп атап көрсетті. 2019 жылы 9-ші айда Хэнан Чжэнчжоу көміркен машина тобы жарына шекті серіктігінде былай деп баса дәріптеді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Нақты экономика еліміз дамуының негізгі қоры. 2024 жылы 3-ші айда Хунаның Чаңшасында жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашып, нақты экономикасында негізді тиянақ етіп, озық жасау кәсібін зорайтуды, күшейтуді алға қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин озық жасау кәсібін дамытуды бастан аяқ көрнекті стратегиялық орынға қойды. Бірқыдыру маңызды байымдауы жасау кәсібінде қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетті. Стратегиялық мәнін айқын ұғындырды. Жунго осыншама үлкен, біз сөз жоқ, нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Бас Шуджи жасау кәсібін бекемдеудің маңыздылығын қайта-қайта баса дәріптеп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесінде озық жасау кәсібін тірегетуді, жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуы еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуындағы ең маңызды түйін екендігін айқындап, озық жасау кәсібінің жалпы жағдаймен байланысқан,

0: жаңаша өндіргіш күштерді дамыту жөнінде орналастыру жасап, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етуді ерекше баса дәріптеді. Жүйелі орналастыру жасады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде кәсіп саласы жаңа жүйесін орнатып, жасау кәсібінде қуатты ел құруды жеделдету ортаға қойылды. Партия 19-ші құрылтайында озық жасау кәсібін жедел дамыту, еліміз кәсіп саласының әлемдік құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеу баса дәріптелді. Партия 20-ші құрылтайында осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құру жөнінде жүйелі орналастыру жасалып, озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібі, осы заманданған негізді құрылғылар жүйесі сияқтылардың дамуы жаппай орналастырылды. Биікте тұрып алысқа көз жіберді, әрі болмашы белгісінен болашағын барлады. 14-ші бесжылдықтың аяқтауы мен 15-ші бесжылдықтың басталуы сынды шешуші сәтте бас шужи Ши Цзиньпин кәсіп саласының бірінші шебіне талай рет ішкерлей барды. 2025 жылы 7-ші айда арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорын Сәнши Яңчуан Клапан жарына шекті серіктігіне барды. 11-ші айда Гуандуңның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды тоғыстыра дамыту жетістіктері көрмесін тексеріп көрді. 2026 жылы 2-ші айда Бейжің Ижуаңдағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келді. Нақты экономиканы жоғалтуға болмайды, нақты экономикадағы дәстүрлі кәсіп салаларын жоғалтуға болмайды дегеннен түрлі сапалы факторларды шоғырландырып қамал алып, көрнекті олқылықтар мен мәселелерді шешуді тездетуге дейін. Барған жерінің бәрінде озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі терең толғанысы, жүйелі жобалары қамтылып, жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай қадам тастаудағы берік бекімі әйгіленді. Жоғары деңгейде жобалап орналастыру жасап, түзім жүйесі негізгі жүлгесін орнатты. Жаңа дәуірден бері Ши Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты тараулар сәйкесіп, селбесіп, технологияда жаңалық ашуды, жетістіктерді қолдануды, экологияны тұлғалауды тұтас тізбек бойынша ілгерілетті. Жер-жер өзінің кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, макролық орналастыруды егжей-тегжейлендіріп, нақты әрекет жобасына айналдырды. Орталықтан жергілікті орындарға дейін, кәсіп саласы жобасынан арнаулы инженерияға дейін, озық жасау кәсібінің дамуына тірек болатын түзім жүйесі үздіксіз кемелденіп, саясаттың біріккен күші үздіксіз жарыққа шықты. Боран шашының сынағынан өткен әмәлият ең пәрменді дәлел. 2013 жылы елімізде жаңа энергиялы автокөліктердің жылдық сатылу мөлшері небәрі 17600 болса, 2025 жылы бұл сан 16 миллион 490 мыңға жетіп, жалпыласу мөлшері зор мөлшерде артып, 0.8%-ден 47.9%-ке жоғарылады. 13 жылда 1 триллион юандық стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласы бой көтерді. Еліміз өнеркәсібінің артқан құны 40 триллион юандық сатыға көтеріліп, кәсіп құрылымы орнықты түрде орта жоғары деңгейге қадам тастады. Экономиканы орнықтыру өзгеріске төтеп беру сияқты сынақтар барысында жұңғы өнімдері өзекті нақты күшімен базар еледі. Жұңғы жасауы күшті серпімділігінен негізін нығайтты. Санның топталуынан сапаның қарыштауына дейін озық жасау кәсібін дамытудың стратегиялық көрегендігін терең дәлелдеп, биікке талпынып қоршауды бұзған, жаңалыққа бет алған айбынды жағдайды барынша әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан ас

0: Саған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арман

Қа құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанысыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Есею естелігінде менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында осы жетістен ақ әр қандай адамның көрегендігі көрініп тұрады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қант құрамы жоқ, қант құрамы төмен деген белгі жапсырылған сусындықтар сусын саласындағы дәстүрлі өнімдерге сайыс жариялады. Мұндай қансыз сусындықтар мен қант құрамы төмен сусындар көптеген адамдардың таңдайына татыған, оның үстіне қантқа болған алаңдауды азайтқан, сондықтан денсаулығын ойлаған адамдар ортасында қарсы алуға бөленді. Қансыз сусынның сусындық саласының жаңа өрлеуіне айналуының астарында дәмді де денсаулыққа зиянсыз, семіртпейтін болу деген жаңа қажетсіну бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған әлемдік қанттың есеп науқастары докладында көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қанттың есеп ауруына шалдыққандар 400 миллионнан асқан. Мұның басты себебі қант екендігі шүбәсіз. Қатаң сан цифрді көрген соң кейбір елдердің үкімет орындары қантты тізгіндеу шараларының шығарылуын тездетті. Кейбір сусындық өндіретін кәсіпорындар өнім жасау рецептін тез реттеп, қантты азайтудай даму жолына түсті. Қантты шектеу құқығы бір бөлім тұтынушылардың қант тұтынуын азайтты. Қансыз сусындықтар да осы даму желісінен пайдаланып, көптеген адамдардың дастарханынан табылды. Сусындық кәсібі жөнінен алғанда қанттың азаюы жаңа даму орайын ала келді. Саны мәліметте көрсетілуінше, жүнгі тұтынушыларының 60%-ке жуығы қансыз сусындық сатып алған. Оқсас мезгілдегіден 10% артып, сусындықтың жалпы арту мөлшерінен әлде қайда жоғары болған. Ал мәлім бір электронды сауда текшесінде қансыз сусындықтың сатылу мөлшері 59 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 210% артқан. Қансыз сусындықтың базарды иелеу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Орасан зор базар көлемі мен тамаша базар болашағын байқатты. Базарға ежелден қырағы кәсіпорындар табиғи түрде бұл екпінді қолдан бермеді. Рецепті реттеп тұтынушылардың тәбетіне ырықтылықпен үйлесіп, сусындық өндіретін кәсіпорындар қантсыз сусынды іркес-тіркес жарыққа шығарды. Алайда қансыз деген ешқандай қант қосылмайды дегенді емес. Сахароза қосылмаған деген белгі бар өнімдерге үнемі кезгетін қант қосылмағанымен қанттың балама заты немесе қант қоймалжыңы сияқты қою қант ертіндісі қосылған болуы мүмкін. Осы тәтті дәмдендіргіштер адам денесінің зат алмастыруына қатынасқаннан кейінгі жылу мөлшері мардымсыз болады. Бірақ кейбіреулер былай деп қарайды. Базарда ұсақ түйек қанат, нөлдік жылу мөлшері бар сусындықтар тұтынушыларды алжастырады. Бұл қанттың шекарасын айыруға саяды. Балама қант арқылы сусындықтың дәмін қалпына келтіріп, төмен қантты деген атаққа ие болу кәсіпорындардың өте сәтті шығарған амалы. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, бұған бола көп ішуге болмайды. Кейбір қантсыз сусындардың құрамында кофеин болғандықтан, көп ішкеннен кейін оңай құмар болып қаласыз. Қантсыз көмір қышқыл сусындықты шектен тыс тұтынса, ішкебу сияқты жайсыздықтарды тудырады. Аздан молайған қант құрамы жоқ сусындықтар жалпы жақтан тез даму кезеңінде тұр. Тұтынушылардың қарсы алуына ие бола алмауындағы басты түйін оның дәмі мен сапасына қарау керек. Базар қиян кескі болады, бағалап басқарудың да кенжелеуіне болмайды. Өнімнің қоспасы, қораптауы, үгіттеуі сияқты буындарына бақылау жүргізіп, тұтынушыларды қантты аз тұтынатын, дұрыс ішіп жем әдетін қалыптастыруға жетелеу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Думбыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.

0: мемлекеттің жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼前世，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім. Аударған Айнұр Шаймардан қызы. 800 метр 3 минут 27 секунд толық нөмір. Бұл санды есептеп шығара салу өте оңай. 207 секундта жүгіріп боласың. Бөліп көрер болсаң, орта есеппен әр секунд 3.8 метр, бүтін санға айналдырсаң 4 метр. Іс жүзінде бастауыш мектептің 6-шы жылдығынан бұрын менің дене қуатым айтарлықтай жақсы болатын. Бұлай деуім тек нәтижеге ғана сүйену болатын. Дене тәрбие мұғалімінің тамырын ұстап көріп, бетімізден қақпайтын сырына қанық болған соң, өзімізше бақайғулық істеткен болып, ауық-ауық кейбір ұсақ дүйек пәле де шығарып, мұғалімнің ең төменгі өлшемін байқап жүрдік. Сан мәрте ақылдасқан соң, ақыры бірнеше жақсы серіктер, қарттар ақаусыз қадам үйірмесін құрдық. Мұғалым дайындал, жүгір дегенде көрер көзге 3-4 қадам аттап барып, пейілсіз ғана қадамымызды баяулатып, қай-қайдағы әңгімені қоздатамыз. Мұғалымның бізді көріп байқап тұрғанын білеміз, көрсе көре берсін, не қылар дейсің. Даңқпен 7-ші класқа шыққанда, қас қағымда әлем астан кестен болды да кетті. Оның ең үрейлісі сабақ аралығындағы жүгіру жаттығуы. Оның маған көрсеткен азабын айта көрмеңіз. Әр ретте тістене жүріп, екі айналамын да, ептеп-септеп, сытылып шығып, кәрі құртан, ауру, сырқау, жарымжандар аумағына барып тыныстаймын. Сонымен барып келіп жүріп, ол жердің тұрақты қонағына айналдым. Алғашында бір айналып келіп жүрдім. Бара-бара бір айналуды да қойып, тіке барып тыныш жататын болдым. Десе де кісінің ашуын келтіретіні, алғашында менімен бірге қарттар ақаусыз қадам үйірмесін құрған серіктерім біртіндеп жылқыдан да жылдам жүйріктер бола бастады. Тіпті ешқашан бойкүйездікке салынып көрмеген жандар сияқты. Әрине, орталауға шыққанда орта мектеп емтиханы дейтін пәле келіп көк желкеден басты. Мектептің дене тәрбие сабағынан 40 нөмір алуға көңіл бөлу дәрежесі мені тіпті айтып таусыз азапқа батырды. Бір ретке емтихан алдында мен асып-сасып барып интернеттен 800 метрдің сырын ақтарсам, айтқан әдістері күшті білекке түсіру. Адымды қаншалық үлкен ала алса, соншалық үлкен алу. Екі аттағанда тынысты бір рет сыртқа шығару. Екі аттағанда

тынысты ішке бір рет тарту сияқтылар екен. Әрине, ондайлардың маған ешқандай керегі жоқ. Емтихан басталмай тұрып ақ, аяғымда әл дәрмен қалмады. Біздің дене тәрбие алаңының бір айналымы 300 метр, 800 метр жүгіру үшін екі реттен де артық айналу керек. Екінші айналымға келгенде мен де шама қалмады. Ойыма бас тарту деген сөзден басқа ешқандай ой келген жоқ. Жүгіру өнеріндегі ең соңғы бір түйін жүгіріп келе жатқанда бас тартуды әсте ойламау. Оны ойлаған сайын баяулайсың. Емтиханның алдартында жұрттың барлығы кімнің жүгіріп келе алатыны жөнінде екезу құлақтарына жете қарық болып туылдасты. Бұл сөзді алғаш естігенде мен де қатардан қалмаспын деп ойлағанмын. Бірақ мұндай сөздерге наркоманмен қарау керек екенін кейін бірақ білдім. Өйткені майданда олардың барлығы да мені шаңына ілестірмеді. Бұрынғы достық та далада қалды. 7-ші жылдықтың алғашқы маусымының жерікті емтиханның нәтижесіне онша көңіл бөлмедім де, кейде жүріп, кейде жүгірдім. Естуге қарағанда, маусым соңындағы емтихан жалпы өмірге қосып есептеледі екен, сондықтан бұлай жүре беруіме болмайтын болды. Айтсам сенбеуіңіз де мүмкін. 7-ші жылдықтың бірінші маусымында 800 метрдің кереметін тұңғыш рет аңғардым. Алғашында едәуір екпіндей ұмтылып барып, соңына таяғанда жаным мұрнымның ұшына келгендей болды. Нәтижем 3 минут 45 секундты көрсетті. Бұл мен үшін үлкен қуаныш еді. Сол кезден бастап мен дене тәрбие сабағына оң көзбен қарай бастадым. Келесі маусымның соңында бір рет сынақ жүргізілді. Мен шылыңғыр ыстыққа қарамай, қара терге малшына жүгіріп, ең соңына барғанда мүлдем ес-түссіз қалдым. Алдындағы кенет тоқтай қалған сабақтасымды екпінмен соға сүріндіріп жібергенде барып, бойымдағы алып ұшқан күш сейілгендей болды. Сонда да екпінмен жүгіріп бара жатқандай күй кештім. Көмбеге жеткенде бар екпініммен барып, алдымдағы сабақтасымның мойнынан қапсыра құшақтай алдым. Өлдім талдым дегенде дірілдеп қалшылдап отыратын жерге әрең жетіп сұлай кеттім. Қаумалай қоршағандар жатпа деп айғайлайды. Тұла бойым дуылдап, әсіресе қарасаным үзіліп ауырып барады. Басқалар сүйіп ақырын тұрғызғанымен жер тіреген қолымды босатсам, аяғымда мүлде дәрмен жоқ. Қарсы алдымдағы достарыма екпетімнен түсіп, сәлемнің үлкенін жасай жаздадым. Нәтижемді естігенде естен тана жаздадым. 3 минут 55 секунд. Өткен маусымдағыға да жетпей қалды. Менің екі өкпемді қолым алып жанталаса жүгіргенім өзіме аян. Оның үстіне өткен маусымдағыдан бетер құлшынсам, неге бұлай болады? Бір көрімі бұл реткісі сынап көру ғана еді. Маусым соңындағы емтихан әлі артта. Емтихан алдында жүрегім тарсылдап тұрған еді. Соңында жүгірген кезде ойлағанымдай шаршап кетпедім. Десе де алдыңғы реттегі көне сүрдек тағы қайталанғандай болды. Ең соңғы нәтижем 3 минут 37 секундты көрсетіп, болмашы болса да қабағым жадырағандай болды. Алтын күн әсем шұғыласын қып-қызыл жарыс жолына шешіп тұр. Сол бір шым-шытырық жол сорабы басқа бір дүниеге бет алғандай. Ол арадағы емін-еркін қаулай өскен шөп арасындағы шегірткелер тынымсыз шырылдайды. Менен басқа қасымдағы достарымның барлығы толық нөмір алды. Десе де мен қатты қуандым. Бейне жастық шақтың сол бір шарасындағы шарабы басыма бірақ төңкерілгендей болды. Удай ашты, мұздай суық, ашымен тұшты, тәттімен кермек сан мәрте араласқан. Менің тағы 2 жылым бар, сол 10 секундтың орнын толтыра алмайтыныма әсте сенбеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу рун хан хуо, Си хэ чжу рю, Бэй дау чжи лу, Тян хэ ао ру сен чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады деген мақаланы тыңдайсыздар. Әдептілік деген не? Әдеп адамдар сөз әрекетінің қағидасы, қарым-қатынасының өлшемі, ара-қатынастағы кеңпейілділік және ішкі жан дүниеде жасырынып жатқан ізгі ниет. Көрегенділікті жалғаннан жасап көрсету мүмкін емес. Сүтпен бітіп сүйекпен кеткен тәрбиелілік адамның тұрмыстағы іс-әрекетінен мен мұндалап тұрады. Бірінші, есік жапқан кездегі тебіннен көрінеді. Есік жабу тым кішкентай іс, алайда көргенсіз адам есік жапқанда өзі қалауы бойынша жаба салады. Тек өзіне жайлы сезілсе болғаны. Кейбіреу бұл іске ежелден мән беріп көрген емес, ал енді біреулер қасақана істейді. Алдыңғылары басқалардың өлген тірілгенімен есептеспейтіндер, ал соңғылары шынында сапасыз, әдепсіз адамдар қатарынан табылады. Тәрбие көрген адам есік жапқанда ең әуелі басқалардың қамын ойластырады. Олар есікті еппен ашып, еппен жабу басқаларға жасалған ең үлкен құрмет екендігін жақсы біледі. Сондықтан мен көрегенділіктің ең үлкені есікті еппен жабу дер едім. Екінші, дастархан басындағы әдеп. Адамзаттың алғашқы жол-жосыны дастарханнан басталған дейтін аталы сөз бар. Шыңғылықтардың жол-жосыны ас үстеліндегі қағидалардан бастау алады. Сондықтан уақыттық тамақтан қарсы жағымыздың тәрбие көрген көрмегендігін, әдеп иваны білетін білмейтіндігін ұғаласыз. Айталық дастарханға отырғанда ең әуелі үлкендердің жайғасуын, астан ауыз тиюін тосу керек. Тамақ ішу барысында өзіміз істетіп отырған сақпымен тамақты бей-берекет араластырсақ болмайды. Тамақ ішкенде ауызды шылпылдатуға, бөгде дыбыстар шығаруға болмайды. Тағамды әбден шайнап ақырын жұтайық, тамақ шайнап отырып сөйлеуге болмайды. Ауыздағы тамақты жұтқан соң барып басқалармен шүйіркелессе болады. Егер қонақ жалғасты тамақтанып отырған болса, қонақ иесі дастарханнан алдымен тұрып кетпеуі керек. Демек тамақтану қағидасына бойсыну да әдептілік саналады. Үшінші, жүйелі сөз жүйесін, жүйесіз сөз иесін табады. Ер жігіттің сөзі сыпайы, іс-әрекеті қағылез келеді дейді халық даналығы. Бейнелеу тума қасиет, аз сөйлей білу үлкен өнер. Нағыз көрегенді адам аузына келгенді қойып қалмайды, айтар ойын бағамдап пісіріп алған соң жеткізеді. Айталық өзіміз білмейтін істе өтірік білермендікке салынып беталды сөйлемейік. Өзіміз қанық білетін істерді айтуда байсалдылықпен ойлана сөйлейік. Сөз қуарлыққа салынуға келмейтін жағдайда ауыз бағайық. Көңіл-күй жақсы болмаған кезде асықпай сөйлеу керек. Ашулы сөздер, алжасқан сөздер айтудан сақтанайық. Қажеті болмаса көп сөзді көпіртпейік, сөзде де, іс-әрекетте де абай болған жөн. Демекші, көрегенділіктің тағы бір белгісі сөз сөйлеу де асырып жібермеу. Төртінші, уақытқа құрмет ету әдеті. Уақыт алтын дейміз, солай. Оның үстіне өзіміз үшін де, басқалар үшін де ұқсас. Күнделік тұрмыста уақытқа құрмет ету адамдар ара қарым-қатынастағы төтенше маңызды принцип. Егер еш себепсіз кешігіп жүрсеңіз, немесе уәделескен соң бармай қойсаңыз, қарсы жақтың уақытын сұрап етесіз. Іс өткен соң титтей де қынжылған рай байқатпасаңыз, бұл нағыз өзімшілдік, көргенсіздік саналады. Білесіз бе, әр рет кешіккен сайын өзіңіздің сенімділігіңізден айырыла бересіз. Сондықтан біреуге уәде берілде, ең әуелі осы істі орындай аламыз ба жоқ, жақсырақ ойланып барып бекім жасайық. Өйткені ер жігіт сөзінен, жолбарсызынан қайтпайды деген ғой. Уәде берген екенбіз, қанша бодау берсек те орындауымыз керек. Сондықтан уақытқа құрмет ету де әдептілік болып саналады. 5. Қалжың орынды болсын. Қалжыңның жарым-жартысы шындық болатындығы көп қаян. Айтқанымыз қарсы жағымызға қызық сезілсе, бұл қалжыңға жатады. Ал өзімізге ғана қызық сезіліп, қарсы жағымыздың құлағына жақпаса, мұндай қалжың әдепсіздікке жатады. Әрқандай адамның қалжыңының шегі оның көрегенділігімен қатысып жатады. Нағыз қалжыңбас адам қарсы жағының құпиялығын бетіне басып қалжыңдамайды. Қарсы жағының кем-кетігін күлкіге айналдырмайды. Қарсы жағының отбасындағыларды қалжыңға қоспайды. Қарсы жағының сенімін тіпті де қылжақ қылмайды. Өйткені қандай кәберсіз көрінетін адамның өзі де шымбайына тиетін сөзді көңіліне алады. Соған бола жабырқап жасиды. Еш мақсатсыз айта салған бір ауыз сөзіңіз, бәлкім бір адамның жүрегін өмір бойы жаралап жүруі, өміріне ықпал етуі мүмкін. Демек, көрегенділіктің тағы бір белгісі қалжыңның орынды болуы. 6. Дер кезінде жауап қайтару.
Қазір 5G дәуірі. Торапта қабылданбай қалатын информация жоқ. Сөзіңіз жауапсыз қалғанда, қарсы жағыңыз жауап қайтарғысы келмеді деп түсініңіз. Басқалар жіберген информацияны тапсырып алғанда, ер кезінде жауап қайтару қайтармау бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін сынайтын тамаша құрал. Жолдаған информацияларға жауап қайтармайтын адам басқаларды құрметтеуді мүлде білмейді. Информация тапсырып алғанда, уағында жауап қайтару өзгеге де, өзімізге де жасалған құрмет. Айталық басқалар сәлемдескенде, ең кемінде сәлеметсіз деген жауап қайтарып қойыңыз. Басқалар бірер істі жүктегенде, тапсырып алдым дей салсаңыз, оған бола тағыңыздан тайып кетпейсіз. Басқалар кездесуге шақырса, әрине, бару-бармау өз еркіңізде. Дей тұрғанмен оған баратын бармайтындығыңыз туралы анық жауап қайтарыңыз. Басқалар бірер мәселе туралы сұрай қалса, білсеңіз білетініңізді айтыңыз, білмесеңіз мен де біле алмадым деп жауап қайтарыңыз. Егер қарбаластықтан қолыңыз тимеген болса, артынан түсіндіріп қоюды әсте ұмытпаңыз. Сонда қарсы жағыңыз да түсінеді. Сондықтан тергезінде жауап қайтаруда көрегенділіктің белгісі. 7. Ақшаға болған көзқарас. Ақша сүйіспеншіліктің әйгілеу шайнасы, сонымен бірге көрегенділіктің сынтасы. Бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін оның ақшаға қаратқан позициясынан байқауға болады. Қымыз есе қызыл қалта сұрайтындар, танысын танымасын қарыз ақша сұрай кететіндер, алған ақшаны қайтармай алдау сұратумен күн өткізетіндердің бәрі де көргені жоқ. Өргеуде адамдар саналады. Мұндай адамдардан алыс жүрген абзал. Ақша туралы сөз болғанда жалтақтамай жасырып жаппай, ашық сөйлесетін адамдардың мінез құлқы жаман бола қоймайды. Адамдар ара қарым-қатынас барысында басқалардан пайдалануды көздемейтін, жақсылықты ұмытпайтын адамдар сенімді адам есептеледі. Туыс туған дос-жараны көмекке мұқтаж бола қалғанда, көмек қолын созып, табан ет маңдай терінің бодауына келген ақшасын қарызға беріп тұрған адам сөз жоқ қайырымды ақкөңіл адам. Ал қарыз қалған ақшасын уағында қайтарған, оның үстіне ырықтылықпен азынаулық өсімді төлеп қойған адам сөзсіз кісілікті адам. Сондықтан басқалардан пайда көздемей, қысылғанға көмек жасау мен алған қарыз ақшасын уағында қайтару да үлкен білімділік. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарханқызы.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Умын.
1: Мен тұнық бұлақтың
2: бумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізденіс жасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүниежүзінде көп жақты сынсайыс пен дағдарыс араласып қабаттасып, дүниежүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяғалысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі көжіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Материяны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде материалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір қыдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру беталысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты

жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүралу алмауымыздың тетігі, халықты өзі кетуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандандырудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкес өне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын, бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда, осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнді, тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға құқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяғалысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяғалысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлары, жаңа сын-сайыстар алдында саяси партия батылдықпен жауапкершілік арқалап, батылдықпен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяғалысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқық, орай, ереже жөндегі әділдік үздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды да өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтейік. Адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүруі керек. Алдың қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынайы көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен өзіңе түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең өзіңде алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге еліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал гүлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ырықтылық рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнұстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік-жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты.

жалпы халық бірге байитын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіз етеді, әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді, әрі тарихи мәдениетті жалғастырады, әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады, әрі жұңғы халқына бақыт жаратады, әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді. Ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты күлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүниежүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс беталысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүниежүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөніндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану нәзариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 4. Халықты өзеге етуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22 бет. Бүкіл ынтап ел мен халық үшін қызмет істеу, партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсырған жақсырмағандығына, халықтың құқық мүддесінің шынайы қамтамасыздандырылған, қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек. Бұқаралық лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 айдың 26 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салу керек. Бұл партия 18 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеусінді түбірлі мақсаты халық дамуды жебейтін түбірлі күштейтін тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Халықты өзек еткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді орындау керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің соңы баянды болады. Жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы жұңғы халқын бақытқа кенелту, жұңғы ұлтының гүлденуін жүзеге асыру. Осы әуелгі мақсат пен борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас тағдыр.

0: сырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын, мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен, және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен, Чунха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай, үздіксіз ерлікпен алға басу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бет. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресін санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәріне жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35-ші бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапалы. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғоның дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айдың 22-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкер деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта игілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкер екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар, 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, қан тамыры халықта. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышына игілейді. Сондай-ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сынсайыспен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандықпен бодау берсе де, осы түйіннен бастан аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу құр уран емес, сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және іс жүзінде қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5 айдың 22-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 20-ші сан. Партиямыздың ұстабында Жұңғы коммунистік партиясы, Жұңғы жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге Жұңғы халқының және Жұңқа ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкілін тапелі мен халық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне, партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді. Бүкіл партияны партияның сипаты мен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп және жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастан аяқ көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күресін санасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге байудың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион жұңғы халқын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатына айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айының 20-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512-ші бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғау да халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш қуаты халықта. Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жұңғы коммунистік партиясын жұңғы халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қас күнемдік әстесік аспайды. Оған 95 миллионнан астам жұңғы коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғы халқы да жол бермейді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7-ші айының 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін іс істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге, жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін іс істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмыс қамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп

деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Ұшуақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шектегенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табып, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана, басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шомамын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жұғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай, болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет, елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күнінде мүлде басқаша адам болып шыға келгеніңізді өзіңізде білмей қаласыз.

үшінші, сабыр сан жаран жазады. Басқалармен қарым-қатынас жасағанда пікір бірлігіне келіп, тіл табысалмай, ойыңыз оңға санаңыз санға бөлініп, әуре сарсанға түсіз. Сондайда атқалақтаған көңіл күйіңізді сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекіміңнің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз шағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қаһарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиеті тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз. Әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қабалтынан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар.

қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүлес апасты. Қызметке келгенде қол ұшы қимылдап, қарақұрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана емес, онан да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қасқағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткенін деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз менің білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айып жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығын сынықтан сылтау іздеп, сары ізіме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинады деп кінә артады. Қызметтестер арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп, қадағаламады деп қыңырайып, қырын қарайды. Күніне өзімнен есеп аламын, іс-әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады, алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып, өзін әділ таразыға салып, салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай мінді де тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол ғұрлым таяйды. Үнсіз отырып, ой үшін өтіне бойлай алатын адам, әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып, өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегөлі өмір озық ойдың жемісі. Ойладам ой үшін өтіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тынып ақпақ.

6. Адамды талап құсты қанат ұшырады. Егер адамда арман болмаса, онда оның қайуаннан не парқы бар? Армансыз адам бейне желкенсіз кемемен бірдей. Тірліктің сан тарау соқпағында елге қарап ертеңін, желге қарап желкенін түзегендер ғана табыстың төрінен көрінеді. Тұрмысы тоқтыдайын түрленіп, бақуатты өмір сүреді. Адам өмірге бейне ақ қағаздай пәк күйінде келмек, ал арман осы ақ қағазға мың бояуын жағады. Арманы асқақ адамдар арман жолында қауіп-қатерден қорғалақтамайды. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қиыншылыққа қасқая қарсы аттанады. Талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзін басқаруда осы 6 жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім. Сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автокөлігіне еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны 5-ші шысы Шуанқа қаласында әскери тыңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пиңтуан финанс қызметкерлері Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пиңтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пиңтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пиңтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхэ қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылқыстак кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкенің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақты тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарлатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пиңтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пиңтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пиңтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенде Жүнгі халық банкесі, Жүнгі ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифыңнан үйрену кәсіпте жаңа сіл орнатудағы мемлекеттік озат жеке болып марапатталды. Автономиялы райондық бас жұмысшылар ұйымы, автономиялы райондық еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірегей нәтиже жаратудағы озат жеке. Ауыл шаруашылық банкесінің автономиялы райондық бөлімше банкесі жағынан финанс жүйесіндегі озат қызметкер. Боратала облысына төте қарасты органдары қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі сияқты көп түрлі даңқтарға ие болған. Серік Мұқашұлы Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхэ қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл үн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Пиңтуанның финанс директорлерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қадірменді Серік Мұқашұлаға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Дәл бүгін Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Әуелі мерекелеріңіз

0: коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Чунго халқы кедейліктен құтылып, дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяшатты, қоғамы тыныш, экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжаң Уйғур автоном районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды. Экономикасы, ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәдірлері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан. Қою сүйіспеншілік дост орнатқан. Жұңғодағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң Уйғур автоном районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап жатқан кезде, біз Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпинь жолдасты өткерген партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң Уйғур автоном район, Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтан парткөмен үкіметтің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс сүресі жақсарды. Жұңғо және Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін бюнтан құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемле аңғарына дейін, айбынды Памір үстіртінен тартып, ырысты Тұрпан ойпатына дейін, Шинжаңдағы әр ұлт кәдір бұқарасы Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтанының асқақ сезім алаулаған жылдарымен қауышты. Бүгінгі Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтанының гүлденіп көркейген келбетін бірге сезінді. Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтанының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
1: 72
0: жылдан бері Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтанындағы әр ұлт кәдір бұқарасы бюнтан рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батыл арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжаңның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
1: Яғни мынау Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны 5-ші жылы, соның ішіндегі Шуанхэ қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақтылы еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендеше Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шуанхэ қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
0: Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жайды. 81-ші тұрғаннан 91-ші тұрғанға дейін 11 тұрған шекара жағалап орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шуанхэ қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау бақшасы маужырап, өңірі гүлденген заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны 5-ші дивизиясы мен Шуанхэ қаласы 3.4 миллиард юан өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6.16% өскен. Дивизия мен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19.7 миллиард юан қаржы қосып құн жаратты. Шинжаң өндіріс құрылыс бюнтаны 5-ші дивизиясындағы әр ұлт кәдір бұқарасы асқақ сезіммен, жалынды жігермен алға ұмтылды. Жаңа дәуірдегі бюнтанның орнықтылығын қорғап, ұлттардың ынтымағын күшейтіп, шекараны күзетудегі жаңа тәсілдерін құлшына қалыптастырып, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың бюнтан әмілетін ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құруда, Шинжаң қызметі бас нысанасын жүзеге асыруда анағұрлым зор рол атқарды.
1: Аға, сіз 37 жыл мынау банк саласында қызмет істеген екенсіз. Банк дегенде біздің көз алдымызға алдымен ақша елестейді, басқа ішкі жұмыс тәртіптерін толық түсінеді.

0: бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
1: Жұңғо ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуан бірінші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы бірінші құрылып, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанның әрбір дивизиясында екінші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанның ұйымдастыруына сәйкес құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанның аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өтеу торап желісі Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанның әр қайсы дивизия, қала, майдандарын шарпыған. Басты міндеті Бингтуанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өтеу.
0: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банке саласында қаржылықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырыла қарап есеп бере кетсеңіз.
1: Мен 1990 жылы Жұңғо ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуан бөлімше банкесі Боратлы тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгеріндегенде ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі Шуанхы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғо коммунистік партиясы Боратлы облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі болдым. Шинжан Уйгур автоном районы бас жұмысшылар ұйымы автоном районы еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірінші дәрежелі үздік жеке болдым. Жұңғо халық банкесі Жұңғо ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифынан үйреніп кәсіпте жаңа әдет қалыптастыруда озат жеке құрмет атағына ие болдым.
0: Серік аға, бұл күндері де осы банке саласындағы қызмет орныңызда табжылмай еңбек етіп келесіз. Қашанда табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Енді шәкірттеріңіздің бірі Жұңғо ауыл шаруашылық банкесі, Шуанхы Бингтуан бөлімше банкесі, Чыңдала тармақ банкесінің бастығы міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен қыласына кезек берсек.
2: 2015 жылы Жұңғо ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуан бөлімше банкесі, Шуанхы бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхы бөлімше банкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтейді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей, кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағаммен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып, 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қырымен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап, банкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшынып үйреніп, жалықпай іздеп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шүгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финалист саласындағы, қоғамдағы есіл еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
0: Қайса, жоғарыда өзің ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрік асаба болғанын да тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбатымыздың соңын Серік Мұқайшұлының «Құтмекен тасырқайым» өлеңімен жинақтауды оңсанап отырмыз. Естеріңізге сала кетсек, қазіргі Шуанқа қаласын бұрын жергілікті халық тасырқай деп атайтын. Енді сол өлеңге кезек берейік.

мекен Тасырқай, Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі шұрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен Тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын. Құт қонған елім, құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жұңғы халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Жұңғының бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Жұңғы Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Жұңғының ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғы үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғы арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Иә, қадірменді тыңдарман достар, хабарымыздың басында айтып өткеніміздей, дәл бүгін Шинжан өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Ендеше кешегі Тасырқай бүгінгі Шуанхы қаласынан түлеп ұшқан, бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Әбілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлұлынікі. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замзакарбаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда әнші Жолдыбай Дулатұлы шырқаған әндерден концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайында жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазизұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радиостанциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Анардың көңілді оралғанын көрген әке шешесі тіптен жадырай қарсы алды. Жан жігітке көз салған Анардың шешесі, «Қандайсың қарғам, ұзақ түгін шаршамадың ба, дем ала алмадың-ау» деп апасындай бәйек болып қалды. Жан жігіт не дерін біле алмады. Тек қана, «Жоқ әпеке, несіне шаршайын, бүгін аспанға теңгедей бұлт үйірілмегеннен болар, маужыраған күні де жаныңа соншалық жағымды сезіледі екен. Тіпті шаршағанды қойып дала кезіп жүре бергің келеді» деді. Шын сырым дегендей қуанышын жасырмай. Анардың шешесі жан жігіттің әпеке дегеніне недәуір қуанып қалды. Жан жігіттің бұл сөзін анардың да құлағы шалып қалған секілденді. «Әпеке дедің бе қарғам? Расау, бауырым, неткен жағымды сөз еді. Міне енді жөн болған сияқтанады» деді қуанышта дауысын шығара. «Пу, Жамал, қуанышыңа болайын, не айтып жатырсыңдар» деді ер тоқымын көтеріп үйге қарай келе жатқан анардың әкесі кеңеске құлақ түре. «Жан жігіт менің бауырым болды, Хамит, әпекесінің үйіне келіп жүрген бауырым болды» деді жолдасына қарап. «Бәрекелді, бауырың болса тіпті жақсы болған екен, жарайды, туысыңды қалай сыйлайсың енді» деді анардың әкесі ашық жарқын тіл қата. «Күтем, қалай күтерлерің бар ма? Бүгін қой етінен әдемілеп жаппа салып қойдым. Алғашқы қонағасымды осылай бастаймын. Бәрекелді, қане, кемпірдің бауыры болсаң, енді өзіңмен бірге бізде сый көрейік» деді анардың әкесі бір жағынан аздап қалжың айта, енді бір жағынан жаттығын көрсетпей. Анар үйден құман алып әкесінің қолына су құйды. Жан жігіт анарға су құйғызуды әбес санап, құманды өзі алып жуынды. Анар жан жігітке әдемі иісті орамалды айырым ұсынды. Жан жігіт анардың нағыз қыздарға тән қасиетіне барған сайын тәнті бола берді. Анардың шешесінің қолынан шыққан тамағы шынын да дәмді екен. Жас малдың етіне жұқа етіп жапқан майлы шелпек бірден таңдайыңды үйіріп тәбетіңді келтіреді. Жан жігітке мүлде бейтаныс болса да осы бір жарқын жанұя үлкен жылылық бергендей болды. Ауыл адамдары қандай бауырмал еді деп ойлады. Ешбір таныстығы жоқ бейтаныс ағеділ жандардың бәрін беріп жатқаны үшін де шын көңілімен борыштылық сезімде болды. Жан жігіт пен Анар ертеңінде тағы бірге шықты. Бұл күні Анар қолына ағаш шелек алып алды. Жан жігіт оның қарақат теретінін білді. Анар бүгінде жеңіл ықшам киінген, соры түсті дене тәрбие киімі талдырмаш денесіне құп жарасым тауыпты. Анар қарақат теріп келді. Қуана тізе бүккен Анар шелегін жан жігіттің алдына қойды. «Бәлі, бүгін тіптен көп теріпсің ғой, неткен әдемі піскен» деді. Анар оның сөздерінен кейін жымия жоғары жағындағы жартасты көрсетті. «Иә, сол жерден тердің бе? Жартасқа несіне шықтың? Аяғыңды оқыстан тас соғып кетсе қайтесің? Оқыс болсаң үлкен кісілерге не дермін» деді жан жігіт аздап шошына, көңілдегі күдігін жасырмай. Бұл рет Анар қолына қағаз қаламын алды. «Мен бала жасымнан осы таудың қойнауында ер жеттім. Бұндағы әрбір тал шөп те, әрбір тасы да маған өте қанық. Әлі күнге дейін жартасқа шығуға қызығамын» деген жауапты ұсынады. «Жоқ, мен оқыстан деймін» деді жан жігіт. «Айтқаның жөн, бірақ қашанда барынша абайлаймын. Мен үшін алаң болғаныңа рахмет» деді Анар. «Сен үшін де, анау ақеділ атанаң үшін де алаңдаймын. Сенің жолыңда ақ тілеуін тілеп отырған атанаңның әппақ жүрегі мені де жатсынып көрмеді. Десе де мүлде көңіліңе алмауыңды өтінем» деген жан жігіттің дауысына

басып, мазасын алған алып күш иесіндей бейне танытады. Бірақ су соншалық тұнық, мөлдір, кірсіз. Өзен жағалауының оңтайлы жеріне тізе бүккен Жанжігіт қос қолдап су алып ішті. Беті қолын да жуды. Жанжігіттің таңдайына өзен суының дәмі өзгеше сезілгендей болды. Ал мұздай суық су да оны бірден сергіте ширатып жіберді. Енді ол орнынан көтерілді. Торсығыңды бер екел, су алып берейін деді. Артында тұрған Анарға қарай қолын соза. Анар оған қолындағы шағын торсығын ұсынды. Жанжігіт өзеннің ыңғайлы жерінен су алып Анарға ұсынады. Өзен бойынан аздап өрлеп барып, Анар да беті қолын жуды. Жанжігіт Анарға тігіле қарап қалыпты. Ол әлде бір бекінге келген секілденеді. Кеудесін кере дірілде есінеді. Қыз жүрегіндегі сұлулық барлық дегбірін ала қашып бара жатқандай. Анардың қасына қалай ғана барғанын өзі де сезбей қалды. Енді ол орнынан көтеріле берген Анарды ту сыртынан қалай құшақтай алғанын да білмеді. Шошына артына басын бұрған Анар мүлде бұлқынбады. Қайта мастана көзін жұмды. Бірақ есін жылдам жиып алған Анардың Жанжігіт деген буылыға шыққан үні енді Жанжігіттің де тезден есін жиғызды. Анар деді бұл тіптен таңырқай қуана. Анар, сен сөйледің бе деді тағы да асыға тіл қатып. Анардың таңданысты қуанышы басылмай, мен дей берді жанары жасқашыланып. Сен сөйлей алдың ба, Анар, деді оны балаша құшақтап биікке көтерген Жанжігіт. Бұл кездегі Жанжігіттің көңілінің қандайлығын тек өзі ғана білер. Ол Анардың көзін, маңдайын аймалап сүйіп жүр. Анар сөйлей алды деп айғайлап та қояды. Осы бір үлкен қуаныш Анар мен Жанжігітті тосаттан естен кетпес бақытты күйге бөледі. Анар Жанжігіттің құшағынан мүлде айырылғысы келмеген болар. Қайта оның мойнынан құшақтай құлақ түбіне сыбырлап, жаным деген бір ауыз болса да нарқын қара жер ғана көтер алатын сөзді қалай айтқанын да біле алмады. Жанжігіт енді есін жия, жүр Анар, үйдегілерді қуантайық деді дегбір қаша. Ол екеуі қол ұстаса жүгіріп келеді. Енді Жанжігіт те Анарға жаным дегенді айтып оны құшағына қатты-қатты қысып қояды. Анар да еш қарсылық танытпады. Иә, өмір кездей соқ қайғысымен Анардың тілін жоғалтса, мейірімі мол өмір және де кездей соқ қуанышымен оған тіл берді. Бүгін Анар таңнан оянып алды. Жанжігіттің қайтатын мезгілі де болған еді. Ол Жанжігіттің жанына барғысы келді. Бірақ өлімнен ұят күшті деген ата-баба ұстанымы оған тыйым сала берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарих

0: Жылдың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Ойланар құны жоқтар көк тиындық, армия құдірет күш деп сиындық, төгіліп қызылғаны жассадағы, мұқалтқан емес оны еш қиындық. Еңбегін армияның ғасыр ұқты, көтеріп талай-талай тақырыпты, басталып 74-тен 84-те бұл жолды теншаннан асырыпты. Өнерге бойсын баған қашан ғалам, еңбекпен байтақ отанын жасаңдаған, ал бүгін заманауи көлік жолы қиялар қыран ұшып асалмаған. Партия армияның тәлімгері, сондықтан армиямыз алымдері. Тамаша игілігін көпке беріп, даңғырап жатыр бүгін халық жолы. Өзгеше рухыңнан нәр жиямын, сонымен шарықтады жан қиялым, сүйіндім мың мәртебе құрмет етіп, күшіне халқы заттық армияның. Жол барда жолаушының өрісі көп, осылай жақсылықты бөлісіп, осындай қиындықтан қамал алу айтамыз 70 жылдың жемісі де. Теншанның кеңейіп тарғиясы, болыпты жақсылықтың мәңгүясы, отан үшін бодаусыз қанын төккен жасасын халқы заттық армиясы. Алаңсыз жолаушының қос жанары, бұл жолда кедергісіз дос қадамы, жазы қысы асқандар бұл асудан шынайы құрбандарды еске алады. Осылай шырқалуда батыр әні, ақтаңын болашақтың атырады, құрметті 168 батыр күзеті болы жолды жатыр әлі. Шуырма асу кедергісіз асырады. Бұл күнде кең саяхат атырабы, көркіне көз тоймайды көрген сайын, қол бұлғап саяжайлар шақырады.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жаң ен шеші, сүзге

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әлгі адамды тұтас әтіреттің мүшелер жиналысында тұңғыш рет көрген еді. Әлгі адам қалың адам жиналған жиналыста «Зор сын тезіне алу» мақаласын оқыған. Мақалада не айтылғаны оның есінде жоқ. Алайда жанында тұрған біреудің әлгі адамның қай қыстақтық екенін, аты кім болатынын сұрағаны есінде қалыпты. Шашы қауғадай ерні жалтыраған әлгі адам ересек адамға ұқсамайды. Енді ғана орта мектеп бітірген оқушыдан аумайды. Сол кезде ол былай ойлады. Мына ол бала қаршадай болғанымен осынша көп адамның алдында анадай ұзын мақаланы оқып тұрған өзі не деген жүректі еді. Егер мен болсам бірнеше адам сүйеп тұрса да түрегіп тұруға батылдық ете алмаспын. Түрегіп тұрмасам да адеп аузымды аша алмаспын. Әлгі адамды үлкен әтіреттің әдебиет көркемінер үгіт қосыны олардың қыстағында ойын қойғанда екінші рет көрді. Әлгі адам архумен жеке нөмір орындап мұңлы бір күй тартты. Көкте жұлдыздар самаладай самсып тұр. Ай сүттен жарық. Әлгі адам күй тартқанда басын тұқырып, көзін төмен салып алады екен. Көңіл күйі де пәлендей көтеріңкі емес сияқтанғанымен, күйінің құлақтан кіріп бойдаларын кім ойлаған? Еріксіз адамның көзіне жас үйіріліп, танауыз жіпсейді. Кейін үгіт әтіреті басқа қыстаққа, көңшіге барып ойын қойғанда әпеке сіңлілерімен бірге олардың соңынан қалмай көрді. Әлгі адамның арху сыбызғы тартқанын ғана емес, шағын опера мен театрға шыққанын да көрді. Ойын қойғанда бетін кіремдеп әртіс киімін кигендіктен әлгі адам шуменге келбеттілеу көрінді. Сахнада бірнеше адам ойын қойғанда шумен басқаларына қарамай, тек әлгі адамнан көзін алмады. Іштей әлгі адаммен аздап үйір айқас болғандай. Ол жігіттен көзін алмағанымен жігіт оған көз құрын сала ма, салмай ма, оны кім білсін. Әлгі адам өзіне көз құрын салғанда аңғармай қаламын ба деп алаңдаған ол, әлгі адамның қит еткен қимылын кірпік қақпай бақты. Оның бұл жасы дәл қисынсыз қиялға тізгін беретін жас қой. Оның қиялы қиырды шарлап, ойлай-ойлай өзін әлгі адаммен байланыстырып жіберді. Ол әлгі адамның қалыңдығы бар жоғын білмеді. Егер жоқ болса, қандай адамды ұнататынын кім білсін. Ол аяғасынан өзін барынша қорашысына қалды. Бір жол театр аяқтамай шығып кетті. Жол жөнекей ол өзін жазғырды. Жазғырып алғаннан кейін тағы да өзін мүсіркен күреді, ақылап үхіледі. Бір күні үйлеріне бір жаушы келіп, шоуменге жігіт таныстырмақшы болды. Іштей мезі болып өмір бойы күйеуге шықпаймын демекші болған шоумен таныстырмақшы болғаны басқа біреу емес, дәл өзінің күндіз ойынан түнде түсінен кетпейтін әлгі адам екенін естиді. Бірден тұла бойы тастай болып өңі қуарып есі шығыңқырап қалған ол не деп емеурін білдірудің бабын таппады. Жаушы кетісімен ол іштей шешетайым-ау бұл сірә рас па деді көз жасы моншақтап. Бұл құдалыққа риза емес екен деп ойлаған шешесі оған іштей риза болмасаң бопты, өзіңді жәбірлемесеңші дейді. Шеше, мен сізді қимай тұрмын деді Шоумен. Шоумен асықпаған арбамен қоянға жетеді деген сөзге иланатын. Ол шақайты көді әтей созақтатқандай, әрбір инені жүз ойланып, мың толғанып шаншып, әрбір жіпке бар зейін зердесін жұмсап, шақайдың табанын асықпай сырды. Үйіне келгенде ол шақайдың табанын жастығының жанына немесе жастығының астына қойып қояды. Ұйықтар алдында бір-екі жол сұрады. Бірнеше рет көреді. Шақайдың табанын қолын алғанда қиялы сансаққа шарықтап кететін. Ол үнемі елестің ішінде жүреді. Қолындағысы шақай емес әлгі адамның аяғы сияқты. Ол әлгі аяқты ары-бері сипалайды, уқалайды, бетіне басады, іштей бәрекелді айтады. Бұл аяқ менікі, бұл аяқ неткен тамаша еді. Әлгі адамның аяғына ие болған екем, онда оның тұтас тәніне де ие болғаным. Бір күні түнде ол әлгі адамның аяғын қойнына алып, көкірегіне басып жатты. Шақайдың табанында ине бары кімнің ойына келген, иненің жасуы жағы оның кеудесіне қадалып кіріп кеткендей болды. Ойбай, тырнағыңды осынша өсіргенің не? Қытығым келіп кетті. Кел, мен алып берейін. Ол иненің жасуы жағын дұрыстап, әлгі аяқты қайта қойнына алып жатты. Болды, тырнағыңды алып тастадым, ұйықта деді ол. Ал өзі көзі сығырайып ұйықтай алсаш, жүрегі тулады, қабағы да тартып-тартып қояды. Шамды жағып кішкене айнаға қараған ол шошып қалды. Беті қызарып күйіп тұр екен. Шоумен асықпай үгітті. Бүйтпе, бүйтсең жараспайды, басқалар күледі, деді ол өз-өзіне. Ол өзін жазаға тартқандай екі бетін шапалақтап қойды. Жаушыдан әлгі адам сыртқа жұмысшылыққа барады екен деген хабар келді. Мұны естіген Шоумен әнтек таңырқады. Аяғы үлкен адам шартарапқа жортады деген сөз дәл келді ғой. Шақайды жылдамдатып тігу керек сияқты. Тігіп болса әлгі адам сыртқа кетуден бұрын беруге болады ғой. Әлгі адам осы кеткеннен қашан ораларын кім білсін.
Ол әлгі адамға қалайда бір нәрсе тарту етуі қажет. Сонда әлгі адам оны есіне алады, ұмытпайды. Оның оған осы шақайдан басқа ұсынатын дәнеңесі де жоқ. Бұл шақай оған оның жүрегіне уәкілдік етеді. Ол әлгі адам сыртқа барғаннан кейін айнып кетеме деп сәл алаңдады. Осы кезде сіңілісі келіп кейлікті. Шоумингнің аңғармағанынан пайдаланып, шақайдың табанын қолын алды да бір-екі сырып жіберді. Мұны бірден байқаған Шоуминг ашуға басып сіңілісін, менің нәрсеме тиісті деген кім саған, қолың не деген тыныш тұрмайды деп тергеуге алды. Ол шақайдың табанын енді керек емес деп кереуетке лақтырып жіберді де сіңілісіне төлеп берді. Сіңілісі әпекесінің мұндай бұлқан-талқан болғанын көрмеген еді. Шошынғаннан мойындауға батылдық етпеді. Шақайдың табанын қозғамадым, тиіскем де жоқ дегеннен жазбады. Айтқаныңнан қайтпайсың, саусағыңның табын қарашы деді. Сіңілісінің қолынан шап беріп қармай ұстаған ол сіңілісін көруге сүйреп. Бар күшімен артқа қарай тартысқан сіңілісі әлі де қозғамадым деп даурығып, құтқар дегендей шешесін шақырды. Дауысында жылау аралас.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастырамын.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Көрікті жұңғы құрып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың ерекшелігін ана құрылым көрнектілендірді. Жер-жерде мемлекет мерекесі демалысында қайтқан жолаушылар қауырт көбейді. Қатынас тараулары сапарлауға бар күшпен кепілдік етті. Азиядағы тұңғыш Атос эконоттық лазер нұры ірі ғылым құрылғысы жедел құрылуда. Мемлекет мерекесі кезінде кино билет кірісі 1 миллиард юаннан асты. Жапония бұқарасы Жапонияда тұратын Америка құрама штат армиясының зорлық зомбылығына наразылық білдірді. Ресей жақ

0: Токионың жауласу шараларына тең тұрғыда қарсы тұрады деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық өркениет құрылысы Жоңқа ұлтының баянды дамуына қатысты түбірлі ұлы жоспар. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сөзсіз анағұрлым жоғары деңгеймен, анағұрлым кең көзаямен, анағұрлым зор тебімен жаңа жорықтағы экологиялық ортаны қорғау қызметін жоспарлап және ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының таңдастанын жазу керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірлеп, көмір қышқыл газын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасыл аумақты кеңейтуді, артуды сәйкестілгерлетіп, жұңғыл күсіндегі осы замандандырудың ерекшелігін анағұрлым көрнектілендірді. Мемлекет мерекесі демалысында Чинхай көлінің Шэньюаньында саяхатшылар қайшалысты. Суы тұнық құстары сайраған үстірттегі меруерт көлдің көркем көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Еліміздегі ең үлкен көл ретінде Чинхай көлі батыс бөліктің экологиялық қауіпсіздігін қорғаудағы маңызды қалыпқа. 2021 жылы 6 айда бас шужи Си Цзиньпин Чинхай көлінің Шэньюаньында қызмет тексергенде, Чинхай көлінің ортасын жан-жақты жөнге салу, организмдердің алуан түрлілігін қорғау қызметінің өнімділігін нақ майданда көзден кешірді. Бас шужи былай деп баса дәріптеді. Чинхайдың экологиясын ойдағдай құру, экологиялық байлығын ойдағдай қорғау, мемлекеттік бақшаны ойдағдай құру керек. Экология әрі байлық, әрі қазына біздің асылымыз. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлап, Чинхай көлінің тұтас алабында көп сатылы стеролды қорғау жүйесі орнатылып, экологиялық саяхатты дамыту шекарасы ғылыми белгіленіп, су экологиялық ортасын жөнге салу, саздықты қорғау, көлді қоршап балық өсіру сияқты шаралар атқарылды. Чинхай көлі көрініс районының қорғау пайдалану басқару мекемесінің орынбасар бастығы Чэн Дэхуй былай деді. Біз тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарладық. Көлге құятын негізгі өзендердің су сапасы түгелдей екінші дәрежеге жетті немесе одан жақсы болды. Балық түрлері, су құстары, Пржевальский жорға бөкені тобы үздіксіз қалпына келді. Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құру өнімділікті бағалау кезеңіне өтті. Біз мемлекеттік бақша құрылысын тұтқа етіп, үстірттегі меруертті ойдағдай қорғаймыз. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. Аспан тәтті де ашық бола түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары 339 қалада ауа сапасы жақсы күн саны салыстырмасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4.5% жоғарылады. Су тіпті де тұнық бола түсті. Бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары қалалардағы былғанған сасық су негізінен жойылды. Жер тіпті де жасылданды. Үш терісті қорған сорман өңірі мемлекет жерін жасылдандырудың негізгі шайқас майданы ретінде жасыл ұлы қорған әр жылы шамамен 2000 шаршы километр жылдамдықпен солтүстікке батысқа қарай кеңеюде. Мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Янжин былай деді. Хорчин құмдығындағы сирек жасыл аумақ біртіндеп қайта жарыққа шықты. Хуанху өзеніне құйылатын батпақ құм мөлшері жыл сайын азайды. Такламакан шөлінде жасыл белдеу қалыптасты. 15-ші 5 жылдық үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының шешуші жеңісіне қол жеткізетін мезгіл. Біз абзал күшті шоғырландырып, қауіп қатерден тайса алмай, қиыншылықтан қорықпай, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуге кепілдік етеміз. Тұнық су жасыл тау халықтың бақытты тұрмысының маңызды мазмұны. Кезекте келелі экологиялық қалқыны үздіксіз бекемдеумен бірге еліміздің экологияны басқару түйіні негізгі сатыға ойысты. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша 2800-ден астам шағын бақша тыңнан салынды. Терезеден жасыл желек жамылған бақшаны көре алатын, жақын маңда бақша аралай алатын жағдай қалыптасып, шағын бақшалар көшені жасыл түске бөледі. Фуджен өлкөсінің Фуджу қаласында биыл 15 шағын бақша құрылды. Фуджу қалалық бау-бақша орталығы жобалау дамыту басқармасының бастығы Джу Пыңшу былай деді. Біз Фуджуды жасылдандыру, пикус ағашын өсіру және қорғау әрекетін шкерлей атқарып, назарды бау-бақшаны жаңалап, сапасын жоғарлатуға, бақшаның өміршеңді күшін қаулатуға, мәдениет ерекшелігін әйгілеуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, анағұрлым жоғары сапалы бау-бақшамен жасылдандыру арқылы қаланың жасыл негізін бекемдейміз. Экологиялық орта мәселесі сайып келгенде, даму тәсілі мен тұрмыс тәсілі мәселесі саналады. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен таза электр жүйесін құрды. Жұңғоның байтақ даласына көз жіберсек, фотоволтақталары шөл далада орнатылып, көк теңіздей көз тартады. Жел электр құрылғылары Сайын Сахара мен тау шоқыларында еңсе көтеруде. Электр жеткізу желісі неше мың шақырым жерге жеткізіліп, жасыл қозғаушы күш туындатты. Дяунин өлкөсінің Йыңку қаласында 700 мың киловаттық теңіз жел электр нысанында таяуда жел электр агрегаттарын сатып алуға мердігер шақыру басталды. Ляуның өлкөлік даму реформа комитеті жаңа энергия басқармасының бастығы Шы Юан былай деді. Жел энергиясы мол болу абзалдылығы толық сәулелендіріліп, түйінді жел электр, фотоволт нысаны құрылысы жеделгерлетіліп, жаңа энергияның дамуы ғылыми тәртіпті жебелді. Ляуның өлкөсінің жаңа энергиядан төк тарату генератор агрегаттарының көлемі от электр генератор агрегаттарының көлемінен асып, Ляуның өлкөсінің бірінші үлкен электр қайнарына айналды. Экология гүлденсе, өркениет гүлденеді. 15-5 жылдық мезгілі көрікті жұңғы құрылысында бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болудағы, көлемін кеңейтіп сапасын жоғарлатудағы, экологиялық ортаны түбірінен жақсартудағы шешуші кезең. Биыл 8-ші айдың 15-ші күні экологиялық орта заңнамасы ресми атқарылды. Бұл еліміздің экологиялық ортаны заңмен басқару құрылысының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының ғылыми жетекшілігінде экологиялық орта заңнамасының қорғауында көрікті жұңғы құрылысының жетістіктері сөз жоқ. Жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игілікке кенелдіретін болады. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. Экологиялық орта заңнамасы көрікті жұңғы құрылысын заңмен басқару кепілі әрі бұқараның тамаша экологиялық ортаға деген шынайы үмітін арқалап отыр. Біз заңнаманың талабын батыл дәйекті тянақтандырып, заңнаманың жаппай дәлме-дәл өнім датқарылуын үлгерлетіп, бұқараның тамаша тұрмысын ойдағдай қорғаймыз.
0: Өз қабарымыз 10-шайдың 7-ші күні мемлекет мерекесі демалысының соңғы күні. Жер-жерде қайту сапары жоғары өрлігі көтерілді. Қатынас тасымал министрлігінің ауқымдық тұжырымдауына қарағанда, 10 айдың 7-ші күні бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жолда 37 жол бөлігі оңай кептеледі. Бұл негізінен Жансу, Хэбэй, Аньхуй, Гуандун, Шандун қатарлы өлкелерге шоғырланады. Бұдан сырт межемен 58 жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу районының зарядтау пункттерінде ерекше қарбаластыққа түседі. Бұл негізінен Хэбэй, Хунан, Аньхуй қатарлы өлкелерге шоғырланады. Темір жол жағында қайтатын жолаушыларда өртіс көбейді. Қатынас тасымал тараулары тасымал қуатын арттырып, қызмет өтеуді айқындап, жолаушылардың іркіліссіз қатынауын бар күшпен қамтамасыз етті. Бүкіл елдің көп жерінде көзеулі жерге шоғырлы қатынаған көліктер қауырт көбейді.

0: бастықты Уаңи былай кеді. Көліктер қатынасын сатылы реттеу менгеру, тәртіпті қоя беру жобасын жасап және кемелдендіріп, кедергілерді аластайтын апты көліктерді құтқару қызметкерлерін, сондай кәсіптік жабдықтарды шешуші түйіндерге орналастырып, жедел аңыз қайтаруға, жедел бір жақты етуге кепілдік етуге күш салдық. Жаңсу өлкесі Сужу қаласы Чаңтай жоғары қарқынды тас жолындағы Байянху қызмет өтеу районы зарядтау пунктінде көптеген жаңа энергиялы автокөліктер тәртіпті төк зарядтауда. Бір бөлім автомобиль шопері тұрақты зарядтау бағаналарының бос емес екенін көргеннен кейін зерделі жылжымалы зарядтау жабдығында төк толтырып күту уақытын өнімді үнемдеді. Жолаушы Жаңмырза былай деді: «Он неше минут айналасында төк толтырсақ бір талайға жетеді. Оның үстіне қай жерден де зарядтау құрылғыларын табуға болады». Мемлекет мерекесі демалысында Сужу қаласындағы Байянху, Чыңху, Шыпай, Яңчың, Бәйху сынды төрт үлкен түйінді жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу районында зерделі жылжымалы зарядтайтын 10 автомобиль бір тұтас орналастырылды. Зерделі жылжымалы зарядтау автомобилі тасымал қорғау серіктігінің қызметкері Неуи былай деді: «Бұл жылжымалы зарядтау жабдығының ең үлкен әбзелділігі аса икемді. Қатынастың қауырт қарбалас мезгілінде тұрақты зарядтау бағаналарында зарядтайтын орын жоқ кезде, біз нақ майданда жылжымалы зарядтау жабдығын іске қосып, қиындықты шешеміз». Чаңжаң-Атырау темір жолында да жолаушылар қабағат көбейді. Темір жол тараулары түнде қатынайтын жүрдек поезды дер кезінде көбейтіп, жолаушылардың сапарға жетін бар күшпен қанағаттандырды. 10 айдың 6-шы күні Жұңғы темір жолы Жыңжу мекемесі басқаруындағы пойыз қатынасында жолаушылар жалғасты көбейді. Жұңғы темір жолы Жыңжу мекемесі Жыңжу жолаушы тасымал ушастикасы жоғары қарқынды темір жол 2-ші отряды партия бас яшайкасының шужиі Жыңшауи былай деді: «Түйінді уақыт кезеңдерімен жолаушылар көп қатынайтын бағыттарға тасымал қуатын арттырып, көліктерді үстемелеу, кезекпен қатынату сияқты тәсілдер арқылы тасымал қуатын арттырып, жолаушылардың сапарға жетін қанағаттандыруға барынша күш салдық. Қайтқан жолаушылар ағынының шоғырлану жағдайына қарата көптеген әуе линияларында да тасымал қуаты арттырылып, демалыс кезіндегі жолаушылардың іркіліссіз қайтуына кепілдік етілді».
1: Өз хабарымыз: «Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік» деген тақырыптағы желілес хабарда бүгін Чинхай жайлы сөз қозғалады. Ендеше төменде «Макөз өні бойында ұшқын тарады» деген бөлімін тыңдайсыздар. Бәмі ауданы Қызыл армияның ұзақ жорық барысында Чинхайдан басып өткен бірден бір жері. 1936 жылы 7 айда Қызыл армияның 30 мыңдай командир жауынгері Сычуаннан солтүстікке қарай аттанып, Чинхайдың Бәмбі ауданына қадам тастап, Бәмбі ауданының Яртаң ауылы, Дыңта ауылы, Жаңыртаң ауылдарына барды. Чинхай өлкелік парткомы партия тарихын зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Ян Гауго былай деді: «Қызыл армия Чинхайдың Бәмі ауданына барып, Макөз өні аңғарын бойлап жорық жасап астық топтады. Осы барыста Қызыл армия партияның ұлт саясатын қатаң атқарып, солтүстікке барып, жапон шапқыншыларына қарсы тұру дәріптемесін жол бойы үгіттеп, төңкерістің ұшқынын Чинхай Шизаң үстіртіне таратты. Қызыл армия сайынан 20 неше километр қашықтықтағы Бәмі ауданы, Дыңта ауылы, Бәнчян қыстағында Хуңшың үміт бастауыш мектебіндегі балалар 7 қағида ұзақ жорық мақаласын дауыстап оқуда. 90 жылдың алдында Қызыл армия Бәнчян қыстағына барғанда армия мен халық етене қатынас орнатып, достық тамыры тереңге тартқан. 90 жыл өте шықты. Кезінде төңкеріс жалыны лаулаған осы мекен жаңа өзгерістердің айғағы болды. Бәмі ауданының Яртың ауылында кезінде Қызыл армия басып өткен Қағыртау беткейінде қазір шай гүлінің қош иісі аңқыған шәйегі базасы бар. Бәмі ауданы жаратылыстық байлық абзалдылығына сүйеніп, шәйегі базасын өлшемдендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Шай кәсіпорнының жауаптысы Жіңшөмей былай деді: «Осы бірнеше жылда біз шай егуден, теруден, сатып алудан, одан мәнерлеп болғаннан кейін сатуға дейін шай еккен шаруалардың кірісі көп болғанда жылына 10 мың юаннан асты. Бәм ауданы соңғы жылдары қызыл мәдениетке мұрагерлік етумен бірге экологиялық төлем беру және әлеуметтік игілік басқару қорғау механизмінде жаңалық ашып, экологияны басқаруға қорғауға 2300-ден астам қызметкер ұсыныс етіп,

0: Оларды орман жайылымды тор көздендіріп қорғау орналастырып, экологияны қорғау, кәсіп саласын дамыту және бұқараның кірісін арттырудай үш жақта тең игілікке кенелуді жүзеге асырды. Макөз өні орман өңірінің жалпы ауданы 101 800 гектар болып, үш өзен қайнары мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районындағы қорғау бөлімші райондарының бірі. Чинхай өлкөсі Макөз өні орман шаруашылығы мекемесінің орынбасар бастығы Тау Юңмен былай деп таныстырды. Орман өңірінде соңғы жылдардан бері табиғи орманды қорғау инженериясы мен үш өзен қайнары қорық районы құрылысы қызметі өрістетілді. Қазір орман өңірінің орман мен көмкерілу мөлшері 69.58%-ке жетіп, организмдердің алуан түрлілігін қорғау деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі демалысында Гуандун өлкөсі, Дунгуан қаласы, Сунгшанху ғылым базасының шығыс бөлігінде мемлекеттің маңызды ғылым техника негізді құрылғысы. Сонымен бірге Азиядағы тұңғыш, дүние жүзіндегі екінші атосекундтық лазер нұры ірі ғылым құрылғысы болған Озық атосекундтық лазер нұры құрылғысы Дунгуан бөлігіндегі нысаны құрылысының нақ майданы Думанға бөлінді. Құрылысшылары жұмыс орындарынан тапжылмай, терезелік мезгілді мықты игеріп құрылысты салып болуға құлшынуда. Гуандун өлкөсі Дунгуан қаласы Сунгшанху ғылым базасының озық атосекунд лазер нұры құрылғысы нысан құрылысының нақ майдандағы таза ұсталатын аумақта жұмысшылар сыртқы қоршау жұмысын жүргізді. Құрылғы ғимаратының ішкі бөлігінде машина электр жабдықтарын орнату әшекелу, шаң жуытпай құрылыс жүргізудей көп түрлі жұмыстар арт-артынан жүргізілді. Жұңғо құрылыс тобы шекті серіктігі бірінші мекемесі құрылыс істерін дамыту серіктігінің озық атосекундтық лазер нұры құрылғысы нысан құрылысының меңгерушісі Ху Үнжін былай деді. Әрбір жұмыс тәртібі, әрбір қателік түгелдей миллиметрлік, әуелі микрометрлік деңгейде қатаң меңгерілді. Атосекунд қазір адамзат меңгере алатын ең қысқа уақыт өлшемі. Жұңғо ғылым академиясы физика зерттеу орнының озық атосекундтық лазер нұры құрылғысының бас инженері Жаукун былай деді. Атомның ішкі бөлігіндегі электрондардың қозғалысы жылжуы түгелдей атосекундтық аралықта туылады, ал бұл құрылғы микролық дүниедегі ерекше жоғары қарқынды кескін түсіру аппараты. Атосекундтық лазер нұры арқылы біз электрон қозғалысының тұтас барысын тікелей кескінге түсіріп, бұрын тек тұспалдауға ғана сүйенетін микролық механизмді шынайы бақылауға болатын жылжымалы кескінге айналдыра аламыз.
0: Өз хабарымыз. 13 айдың 6-шы күніне дейін биылғы батыс бөлек құрлық теңіз жаңарнасындағы темір жол, теңіз жолы бірлескен тасымал кезекші пойызының тиеуіш қорапты тасымал мөлшері 1 миллион өлшемді сандықтан асып, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік ету қуат үздіксіз күшейді. Бүкіл ел бойынша темір жол қатынасының 4-90-дағы картасы реттелгеннен кейін осы арнада екі пойыз линиясы тыңнан қосылып, батыс оңтүстік районының сыртқы саудасының артуына пәрменді тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі кезінде кино билет кірісі 10 айдың 6-шы күні 1 миллиард юаннан асты. Қазірге дейін мемлекет мерекесі кезінде кино көру рет саны мен кино көрушілер саны ұқсас кездегі ең жоғары деңгейге жетті.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулылары 13 айдың 6-шы күні былай деді. Осы ұйым сол күні Еменнің оңтүстігіндегі Рақчи өлкөсіндегі Сауд Арабия қолдаған қарулылар топтасқан орынға неше 10 рет шабуыл жасады, әрі таяуда шабуыл жасаған барлық өңірлерді меңгерді. Жарияланған кескіндерге қарағанда, Құсай қарулылары ұшқышсыз аэропланмен басқарылмалы бомба арқылы Мант бұғазының маңындағы үкімет армиясына шабуыл жасаған. Құсай қарулылары былай деді. Сауд Арабия жақтың Мант бұғазына кірмек болған әскери күшін талқандадық, әрі оны шегінуге мәжбүрледік. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясы Құсай қарулылары меңгерген районға 66 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Емен үкімет армиясы 13 айдың 5-ші күні Таиз өлкөсіндегі Қызыл теңіз жағалауындағы портқала Мұқаны қайтарып алдық деді. Құсай қарулы армиясының аты жөнін айтқысы келмеген бір мәнсаптысының айтуынша, 13 айдың 6-ші күніне дейін үкімет армиясы Зубап пен жергілікті әскери әуежайды меңгерген.
1: Өз хабарымыз. Жапония Киода агенттігінің хабарына қарағанда Окинавада тұратын Америка Құрама Штат армиясының бір әскері тонаушылық істеп, адам өлтірді деген күмәнмен қолға алынғаннан кейін, Окинавада тұратын Америка құрама штат армиясының ең жоғары жауаптысы. Окинава райондағы сәйкестіруші Отсон 10 айдың 6-шы күні бұйрық түсіріп, 10 айдың 9-шы күнінен бастап Окинавада тұратын барлық Америка құрама штат әскерлеріне 30 күндік сыртқа шықпау шектемесін атқарып, әр күні сағат 0-ден таңғы сағат 5-ке дейін сыртқа шығуға тыйым салған. Жапонияның Окинава аудандағы сақшылары 10 айдың 4-шы күні Америка құрама штатының әскері Деуэн Баратты қолға алды. Ол Окинава ауданы Наба қаласындағы бір қонақ үйде жапониялық бір әйелді өлтірген әрі зиянкестікке ұшыраушының ақша қапшығы сияқты заттарын тонап кеткен. Жапониядағы бір бөлім бұқара 10 айдың 6-шы күні кеште Америка құрама штатының Жапонияда тұратын бас елшілігінің алдында жиналыс өткізіп, Жапонияда тұратын Америка құрама штат армиясының зорлық-зомбылығына наразылық білдіріп, Гаушы Заумяу әкімиетінің Жапонияда тұратын Америка құрама штат армиясының Путянджан базасын байырғы Бяньи районына зорлықпен көшіргендігіне қарсы тұрды. Жиналысқа қатынасқандар әйелдерге қастандық жасамау керек, біз Америка құрама штат армиясын керек етпейміз деп ұрандады. Жиналысқа қатынасқандар былай деді. Тек Окинава ғана емес, Жапонияның басқа жерлерінде де Америка құрама штат армиясының базасы бар. Осы тектес зорлықты ұшу ақиғалар бұрыннан туылып келеді. Жиналысқа қатынасушылар былай деді. Жапония үкіметі сірә кімді қорғап отырғанын түсінбеймін. Жапония үкіметі Жапонияны қорғау үшін Америка құрама штат армиясы керек деп сарнап жатады. Шынтуайтында халық бұқарасы қорғалмай отыр.
0: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 10 айдың 5-ші күні былай деді. Ресей жақ Токионың жауласу ниетіндегі шараларына тең дәрежеде қарсы тұру шарасын атқарып, бұны алдымен Жапонияның маңызды мүдделі салаларынан бастайды. Жапония үкіметі таяуда Украинаның жағдайын сылтау етіп, Ресейге тұңғыш рет теңіз тасымалы саласына саятын шектеу шараларын қамтыған заңсыз жаза қолданды. Бұл онсыз да нашар Ресей-Жапония қатынасының негізін онан ары бүлдірді. Жапонияның бұл шарасы баянды бейбітшілікті жүзеге асыруға септігін тигізбегені былай тұрсын, керісінше бейбітшілікті онан ары алыстатады.
1: Өз хабарымыз Еуропа одағы комитетінің төрағасы Ван дер Лейн 10 айдың 6-шы күні былай деді. Еуропа одағы Еуропа мұнай айыру зауытының стратегиялық сұхбатын бастау, энергияны бірлеспе сатып алуды күшейту қатарлы шаралар қолданып, энергия бағасының өсуіне қарсы тұрады және импорт етілген қазба жанар-затқа ексиюді азайтады. Ол былай деді, қыс маусымының жақындауына байланысты жоғары өзіндік құнының кәсіпорын мен тұрғындарға келетін қысымы онан ары асқынуы мүмкін. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамызды өздеріңізде жерелері маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
0: Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамы халықаралық бірлестігінің Африка өңірі кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пьер Кремер және Африка одағы мен халықаралық ұйымдар деңгейінде селбестікті ілгерілетуге жауапты уәкіл Аша Мұхаммед таяуда Жұңғо тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғоның кедейлікті азайту және әлеуметтік аумақты дамыту сияқты жақтардағы тәжірибелері Африкадағы әлеуметтік аумақтардың түрлі соққыға сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысына маңызды үлгі болады.
1: Тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысы 10 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Египеттің Аламан жаңа қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Африка экономикасының бір тұлғалануы мен баянды дамуын ілгерілету ортақ танымды үйістіруді қажет етіп қалмастан, Африка елдерімен кәсіпорындарының тұлғалық ролын сәулелендіріп, ішкі селбестік көмескі үшін толыға ашып, саудаға қаржы қосу, негізді құрылғы және кәсіп саласын дамыту сияқты салаларда нақты нысандарды ілгерілетуді және ішжүзілік табыстарға қол жеткізуді қажет етеді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, халықаралық ұйымның мәнсаптысы Жунгоның тәжірибесі Африканың икемді әлеуметтік аумақ құрылысына дем берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңа Ай қоғамы халықаралық бірлестігінің Африка өңір кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пьер Кремер және Африка одағы мен халықаралық ұйымдар деңгейінде селбестікті ілгерілетуге жауапты уәкіл Аша Мұхаммед таяуда Жунго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунгоның кедейлікті азайту және әлеуметтік аумақты дамыту сияқты жақтардағы тәжірибелері Африкадағы әлеуметтік аумақтардың түрлі соққыға, сын сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысына маңызды үлгі болады. 9-шы айдың 10-шы күні екі аптаға жалғасқан Жунго Африка селбестік жүлгесіндегі Қызыл Крест қоғамы Қызыл Жаңай қоғамының Африка әлеуметтік аумақтарының түрлі сын сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысы жөніндегі білім асыру курсы Бейжіңде ашылды. Жунгоның шетелге көмек адам күші байлығын ашу селбестік нысаны ретінде, бұл білім асыру курсын Жунго Қызыл Крест қоғамының жаттығу орталығы міндетін алып өткізген, Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі қолдау көрсеткен. Африкада 19 мемлекеттен келген Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының, сондай-ақ Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамы халықаралық бірлестігінің 26 уәкілі қатынасты. Кремер былай деді. Жунгоның кедейлікті азайту әмәлиятында ішкі қозғаушы күшті қаулатып, даму қабілетін күшейтіп, кедейлерге тікелей ақша немесе зат беріп сүйемелдеуден, ауқаттану қабілетін жетілдіруге көмектесу үлгісіне бұрылыс жасау баса дәріптелген. Бұның біздің қызмет танымымызбен ортақтығы бар. Африка өңірінің жергілікті әлеуметтік аумақ жетекшілік еткен баянды шешу жобасын атқаруды маңызды пайдалану материалымен қамдады. Африка жөнінен алғанда әлеуметтік аумақтың түрлі соққыға төтеп беру қуатын жоғарылату тіпті де шұғыл реал мәнге ие. Аша Мұхаммед былай деді. Сүркейлі ауа мен климат өзгерісінің ықпалы Африканың қоғамдық экономикалық дамуының әрқайсы жақтарына ықпал жасауда. Білім асыру курсындағыларға Жунгоның икемдіре төзімді әлеуметтік аумақ құрылысының тәжірибелерін тіке түсінуіне көмектеседі. Әрі мұны әр елдің ішсіздік жағдайымен шұтастырып, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін шешу жобасын айналдыруға болады. Кремер мен Аша Мұхаммед Жунго үкіметі мен Қызыл Крест қоғамы Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі селбесі өрістеткен Гамбияның безгек ауруын жедел жою нысанын ауызға алды. Әрі мұндай әлеуметтік аумақты негіз еткен селбестік осы ұйымның жергілікті қабілет құрылысын ілгерілету, баянды дамуды қолдау қызмет танымымен сәйкес ет деп атап көрсетті. Кремер Африка жастарының қабілетін жоғарылату, баулу және цифрлануға бұрылыс жасау сияқты салаларда болашақта Жунго мен анағұрлым көп нақты селбестік өрістетіп, Африка әлеуметтік аумақ райондарының түрлі сын сайыс соққыға төтеп беру қуатын күшейтуді үміт ете келіп былай деді. Көптеген жастар шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқарудың бірінші шебінде шайқас жасап жатыр. Біз оларға орай жарату арқылы, оларға қарымды қайтаруды үміт етеміз. Африка жастарының қабілетін жоғарлатуға көмектесу саласында Жунго мен селбестік жасаудың көмескі күші зор. Кремер былай деді. Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі Африкаға ірге тепкен 16,000 бөлімші құрылымның цифрлануын жеделдетуге күш салып, шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу қабілетін күшейтуде, әрі олардың өзінің әлеуметтік аумақ информация жүйесін құруына көмектесуде. Жунго әлеуметтік аумақ деңгейіндегі цифрландыруға ойысу жағында мол тәжірибеге ие. Туындамалы энергия техникасы дүние жүзінде бәсекелі қуатқа ие. Жунго біздің цифрлануға ойысуымыздағы маңызды селбестік серігімізге айналады. Жунго мен Африканың әлеуметтік аумақ құрылысы селбестігін тілге тиек еткенде Аша Мұхаммед былай деді. Жунго Африка одағының қабілет құрылысы саласындағы маңызды селбестік серігі. Астық қауіпсіздігі әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау саласын қамтыған тәжірибелерден ортақ игіліктену арқылы Африканың баянды даму қабілетін өнімді жоғарылатуға болады. болашақта осы халықаралық бірлестік пен Африка одағы сынды көп жақты текшеге сүйеніп, жұңғы мен қабілет құрылысы саласындағы селбестікті анағұрлым ішкерлетуді үміт етеміз. Мен жұңғы мен анағұрлым терең, анағұрлым көп саладағы селбестік өрістетуді асыға күтемін.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысында өңірді бір тұлғаландыр.

дамытуға назар шоғырландырылды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысы 13 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Египеттің Аламан жаңа қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Африка экономикасының бір тұлғалануы мен баянды дамуын ілгерілету, ортақ танымды ұйыстыруды қажет етіп қалмастан, Африка елдері мен кәсіпорындарының тұлғалық ролын сәулелендіріп, ішкі селбесті көмескі үшін толық ашып, саудаға қаржы қосу, негіздік құрылғы және кәсіп саласын дамыту сияқты салаларда нақты нысандарды ілгерілетуді және іс жүзіндік табыстарға қол жеткізуді қажет етеді. Африка одағы комитетінің төрағасы Юсуп талқы кезінде былай деп атап көрсетті. Африкада даму болашағы кемшіл емес. Мұндағы шешуші түйін жобаны дайындығы толық, қаржысы сенімді, атқарылуы пәрменді даму нысанына айналдыру. Африка елдері өз байлығынан толық пайдаланып, өз жерінде анағұрлым көп үстеме құны жоғары өнімдерді жаратып, кәсіп саласын дамытып, жұмысқа орналастыруды кеңейтуі керек. Африкада даму байлығы кемшіл емес, бірақ байлық кәсіпорын, капитал және базар арасында көрнекті үзіліс түйіні орын тебуде. Экономиканың бір тұлғалануы дәрежесін жоғарылатуға тура келеді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Африкадағы жекелер басқаруындағы тараулар Африканың ішкі өндіріс жалпы өнім құнына 70%-ден астам үлес қосқан. Бірақ сауданың шамамен 85%-ын Африка құрлығынан басқа жердегі кәсіпорындар орындаған. Африкадағы орта шағын кәсіпорындардың тең жарымынан астамында көршілес Африка елдерінің базар информациясы кемшіл болғандықтан сауда орайын жақын маңнан қарастыруға мәжбүр болған. Таяу жылдардан бері Африкадағы ішкі сауданың Африка саудасының жалпы сомасында ұстайтын салыстырмасы шамамен 18% қана болған. Египеттің жоба және экономикалық даму министрі Ахмет Ростом мәжіліс кезінде тілшіге былай деді. Африкада шетелдің тікелей қосқан қаржысы әлі де салыстырмалы шекті. Африка құрлығының көлемі мен даму көмескі үшіне үйлеспейді. Африка елдері өңірлік ішкі қаржы қосу көлемін онан ары кеңейтіп, капиталдың Африканың ішкі бөлігіндегі айналымын жебеп, Африка экономикасының артуы мен өңірлік бір тұлғалануына анағұрлым көп орай жаратуы керек. Талқы кезінде Африка құрлығының еркін сауда районы құрылысын жедел ілгерілету мәжіліске қатынасқан қайраткерлер қайта-қайта тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Африка одағының 2063 жыл кеңес тәртібіндегі нысандарының бір ретінде Африка құрлығы еркін сауда районы сауда қамалын біртіндеп жойып, өңірлік құн тізбегін дамытып, Африка базарының бірігуін жебеуді мақсат етіп отыр. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Индайшими былай деді. Африка құрлығы еркін сауда районын құру, сауда дәлізі, өткелді бір тұлғаландыру, кеден тәртібін сәйкестіру, өлшемді өзара мойындау, шекара аттап төлеу, сауда қаржы құрау, сауда айналымы жүйесі және өңірлік құн тізбегі сияқты көп түрлі қатысты механизмді сәйкестілгерлетуді қажет етеді. Дүние банкесінің зерттеуіне негізделгенде, егер Африка құрлығы еркін сауда районы келісімі жаппай тиянақтандырылса, әрі қаржы қосу және бәсеке ережесі онан ары сәйкестірілсе, 2035 жылға барғанда қатысты реформалар Африка районының кірісін ең көп болғанда 9% жоғарылатады. Бұл 571 миллиард Америка долларымен барабар. Әрі 18 миллионға жуық жұмыс орны тыңнан қосылуы мүмкін. Талқы кезінде Африкадағы әр елдің саяси қайраткерлері мен кәсіпкерлері ауыл шаруашылығы, энергия, кен кәсібі, автомобиль, цифрлы техника және емдеу, саламаттық сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде талқы өрістетті. Египеттің өнеркәсіп министрі Халид Хашим былай деді. Автомобиль кәсібі Африка құрлығы еркін сауда районы жүлгесінде даму көмескі күші зор алдымен ескерілетін сала. Жергілікті тұтас автомобиль мен автомобиль ұсақ бөлшектерін жасауды күшейтіп, өңірлік қамдау тізбегін дамыту Африка өнеркәсібінің дамуын ілгерілетуге тиімді. Африка одағы даму мекемесінің бас атқарушы мәнсаптысы Нардос Беркалай Томас былай деді.
Африка экономикасының дамуын ілгерлетудің тетігі ішжүзіндік әрекетте. Яғни, назарды біршама кемелді нысандарды дайындауға шоғырландырып, тиянақтандыруды жедел ілгерлету. Қаржы құрау арнасын кеңейтіп, жеке капиталды жебеу, Африканың ішкі қаржы құрау қабілетін күшейту сияқтыларды өрістеткен жөн. Реал кедергілерге де немқұрайды қарауға болмайды. Уганда үкіметі уәкілдер үйлімесінің мүшесі Джесси Мусинингочи тілшеге былай деді. Зат айналымы қатынас және негізді құрылғылардың мешеулігі сияқтылар Африка құрлығы еркін сауда районы келісімін жаппай тиянақтандыруға сай әкелді. Қазір Африка экономикасын бір тұлғаландыру жобаны алға қоюдан тиянақтандыруға анағұрлым мән беру кезеңіне біртіндеп өтті. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деді. Африка жөнінен алғанда бір тұлғаланудың өнімділігін әйгілеудің тетігі базарды кеңейту ғана емес, оның да маңыздысы бытыранды байлықты, капиталды және кәсіп қабілетін біріктіріп, ортақ базарды шын мәнінде ортақ даму орайына айналдыру болып табылады.

0: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Алло, мен бір кітаппын. Сенің оқуыңды күткелі не заман? Алдыңғы жолы енді шақыра бергенімде телефоның үзіліп қалды. Тағы бірде құлағыңда тыңдағыш, көрілім көріп отырып алдың. Менің шақырғаныма құлақ аспадың. Осы әлгінде ғана сенің ермек таппай зерігіп отырғаныңды көрдім. Жарайды, бүгін бір әңгіме айтып берейін бе? Алло, мен бір кітаппын. Сенің оқуыңды күткелі қай заман? Мен саған Хуашияның 5000 жылдық кенен кешулері жайында, тарих көшіндегі 3-5 есімдер жайында баяндап берейін. Мен саған махаббат жайлы, тірілер өліп, өлілер тірілгендігі жайлы айтып берейін. Мен саған үміт жайлы, жылқы жылың алдыңда деген сөздің қалай боларын түсіндіріп берейін. Мен саған Жапанда қаралда жалғыз жасаған Робинсон жайлы әңгімелеп берейін. Мен саған 4.5 жылынан тысқарғы 3 өркениет дүниесі туралы айтып берейін. Қысқасы, мен де саған айтып берерлік әңгіме баршылық. Алло, мен бір кітаппын. Сенің әр күні оқуыңды тілеймін. Егер қолым босай қалса, менің әңгімелеріме құлақ салғайсың. Кітап болған менің ең зор арманым міне осы ғана.
1: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
6: Кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Бір шуақ, сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі, музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі, орындаған Серік Әубәкір ұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы

мүмкін. Дәл осы күн жаңа жүнгі құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің үшінші күні. Осындай сәтте біз алып жұнқуадағы әр бір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әр бір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Джунхуа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясы Джунго халқын ынтымақтастырып, және баста дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйтке еткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунгода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңқа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болса, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа халық республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарырмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өте-мөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин ұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңқа халық республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендіше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын. Ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді бір бөлім өнерпаздарымыздың ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман, отаншылдық ең әуелі отанға деген тәуелден отанымынан туады. Осы танымнан мұраттастық мақтаныш сезімі серпіледі. Әрқандай ақын, композитор, сазгерлеріміздің шығармаларынан отаншылықты өзі кете отырып, береке бірлікті, бейбітшілікті сүйуді, еңбекшілдікті, талықпай талпыну дәстүрін дәріптеп, әр ұлт халқын қызу сүйуге үндеп, адамдарды, ұрпақтарды отаншылдықтың идеялық нәрімен қамдайтындығын сезініп келеміз. Әрине, олар өздерінің шығармашылық өмірінде отанының ұлымын, Жұңқа ұлтының перзентімін дейтін мақтаныш сезімде болады. Міне содан олардың жан жүйесі өзінің жазған шығармасынан жарқырап көрініп, мен мұндалап тұрады. Ендеше осындай мерейлі мереке күнінде отанымыздың кең байтақ даласын жырына қосқан, әніне қосқан ақын-композиторларымыз өздерінің қандай ақ жарма тілектермен бірге қандай ән күйден шашу шашпақ екен тыңдап көрейік.

Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радио ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме? Мен Бортала Моңғол облысы Жың аудандық саяси кеңесінің зейнеткер кадры Қалыбай Молдажанұлы боламын. Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының дабырыл той байланысымен сіздерге мерекелі сәлем жолдаймын. Мерекелеріңіз мерейлі болсын. Ұлы даңқты дұрыс Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында еліміздегі әр ұлт халқы орасан зор жетістіктерменен сүбелі табыстарға қол жеткізді. Өте-мөте жаңа дәуірге қадам қойғаннан бері басшы Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитетінің пәрменді басшылығында бірінші 100 жылдық күрес нысанымызға жеңіспенен жетіп, екінші 100 жылдық күрес нысанымызға жетудей тың жорығына нық қадам тастап, дүние жүзі таңғалып, тәнті боларлықтай мол нәтиже жаратты. Осынау бай, бақытты, тыныш, берекелі елде жасап жатқан әр ұлт халқы ұлы отанға деген сүйіспеншілігі, Жұңғы Коммунистік партиясына деген жүрек жарды алғысы шексіз. Дәл бүгінгі қуанышты күнде мен ән мәтінін жазып, белгілі сазгер композитор Сағындық Отарұлы әуен шығарған «Мәңгілік мақтаныш жыры» атты әнді қымбатты тыңдарманға мерекелік тарту етпекпін. Осы орайда бұл әннің барлыққа келу барысын сол сәттегі көңіл күй шап сезімдерімді айта кетуді жөн көрдім. 2019 жылы 10 айдың 1-ші күні мемлекетіміз құрылған 70 жылдық дабыралы той күні еді. Сол қарсаңда радио телевизорда отан жайлы Жұңғы Коммунистік партиясы жайлы көп әндер айтылып жатты. Ал соның ішінде әр түрлі мерекелік қимылдарда мемлекет тілінде «Уайни Жұңғо» деген, яғни «Сүйемін сені Жұңғо» деген әннің айтылуы ең көп екенін байқадым. Әуелі тілі енді шығып келе жатқан сәбилер, самай шашы аппақ күмістей болып жеткілдеген қариялар қолына қызыл ту ұстап, көздеріне ыстық жас алып, тебіренген күйде осы «Сүйемін сені Жұңғо» деген әнді шырқап жатқан көрдім. Бұл әсілі жаңа шыққан ән емес еді. Мен есей бес жиғаннан бері осы әнді тыңдап келемін. Осы ән Жұңхуа ауландарының жүрек қылын тербейтін мәңгілік мақтаныш жыр екен сонда түсініп жетті. Осы сәтте осы ойлар жайлы ән мәтінін жазайын деген бір түрлі сезім шабыт ұшқынымды маздатқандай болды. Сосын қолыма қалам алып мемлекет тілінде осы әннің мәтінін жаза бастадым. Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде жазып болдым. Көп өтпей Іле облыстық театрдегі белгілі композитор сазгер Сағындық Отарұлы дейтін бауырымыз менің мемлекет тілінде ән мәтінін жазып жүргенімді естіген көрінеді басқаларды. Ой аға, осындай бір мемлекет тілінде ән мәтіні керек болып тұр. Ағаның қолқа салды. Сосын осы мәтінді бердім. Ол әуенін шығарыпты. Оны атақты әнші Ерғали Зақанұлына орындатыпты. Одан кейін мемлекет бойынша ән байқауына түсіп, 3-ші дәрежелі сыйлық алып. Кейін бұл ән әсілі біршама жақсы ықпал қозғаған көрінеді. Қатысты орындар бұл әнді Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдық мерекесіне арналған әндер атты жинағына енгізілетін болған екен. Алайда бұл ән әсілі ханзуша жазылғандықтан бұл әнді қазақшаға аударуға тура келді. Өйткені ол жинақ қазақ тілінде шығады екен. Оны мен өзім қазақшаға аудардым. Қазақша нұсқасы былай болды. Алаулы арай әлемге нұр төкті, алтын күн шығып жайнатты жүректі. Бақыттың құсы шығыстан қалықтап, шалқыған Жұңхуа заманын жіретті. Сүйікті Жұңго, ұлы отан ана, жырлаймын мәңгі өзіңді ғана. Көрікті мекен,
көз тартқан гүлі кең байтақ алқап шертілген сыры мейірбан отан анамдай ыстық арнаймын мәңгі мақтаныш жырды. Бұл әннің қазақша нұсқасы ханзушаның нұсқасына қарап аударылғандықтан осылай келді. Құрметті тыңдармандар, кемеңгер басшымыз бас шуджи Ши Цзиньпин жолдастың дана басшылығында партия 20-шы құрылтай және 20-шы кезекті

0: Ендігі сөз кезегін әннің музыкасын жазған Іле облыстық ән би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Бүгінгі мерекелік тартуға Қалибай Молдажан ұлының өлеңіне жазылған «Мәңгілік сарқылмас ән» атты шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отандық халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел Жұңғаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етем. Өйткені ұлы коммунистық партия бауырына басып мәпеле бер жеткізді. Осы ұлы топырақта кіндік қаным тамып, есейіп ер жеттім. Өзімді ең бақытты сезінем. Міне партия өкіметтің арқасында оқып қызмет істегеніме биыл 36 жыл болыпты. Сондықтан да ұлы коммунистік партияға алғысым шексіз. Осы екі тартуым халықтың қалауына жарап, тек қымбатты тыңдарман қауымның көңілінен шығып, жүрегіне ұяласа екен деген үміттемін.
0: Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы. Орындаған Ерғали Зақанұлы.

0: Құрметті радио тыңдарман қауым, бүгін сіздерді Чунхуа Халық Республикасының құрылғандығының мерейтойымен қызу құттықтаймын. Осы орайда ардагер ағамыз Тілебалды Әбдірестұлының сөзіне жазылған «Менің елім» атты әнімді сіздерге ән домбыра бағдарламасы арқылы өздеріңізге тарту етіп отырмын. Қабыл алыңыздар. Сонымен бірге халқымыз бай, еліміз жылдан жылға қуатты да құдіретті ел болсын.
1: Сәлеметсіздер ме? Байда құдіретті отанымыздың аяулы ұл қыздары, қымбатты перзенттері, мен Шинжаң әнби көркем үйірмесінің артисі Елжай Байдоллақызы боламын.
2: Мемлекетіміздің
1: мерейлі тойы құтты болсын. Біз Чунхуа ұландары осы бақытты қоғамның қадіріне жетіп, қызыл төңкерістік рухты сәулелендіріп, береке бірлік пен қол ұстаса алға ілгерілеп, көркем өнершілер, әдебиет көркем өнердің ең сара туындыларын отанымызға арнауымыз тиіс.
3: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған мәдени Ғали Тоқтасынұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Елжай Байдолла қызы.

0: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас сенсиясы. Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары. Мен композитор әнші Тоқтахмет Нұрымбетұлынан баршаларыңызға жалынды сәлем. Мінекей бүгін ұлы отанымыз Жұңхуа Халық Республика құрылғанның сондай-ақ Шинжан Ұйғыр Автономия районы құрылғанның торқалы той әуел мереке құтты болсын, мерейлі болсын. Ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Шинжан халқы береке бірлік пен анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып бай баяшатты алаңсыз бейбіс заманда бақытты тұрмысқа келбесін деген ізгі тілегімді шырқа Шинжан атты әнімен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Шырқа Шинжан өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі, орындаған Дидар Нұртайұлы.

Басайын сенің барлық жолдарыңды, қосайын құстар салған қорғанымды, бұлбұлдың әуезіне араласып, бұл әнім араласын орманыңды. Қалдырмай байтақ елдің сай қырларын, тарасын май айында майдырғағым, шөптерің шөпілдесіп бұлырғаққа, билесін бұлақтарың, айдындарың. Сенімен жарасамын келсемін, перзентпін білдіретін ел сенім, менің қос алақаным қайық болып, жүгіңді тасиды ары-бері сенің. Сен үшін бабалардан алғыс алам, толады сағынышқа сапар әнім, құйып ап күннің нұрын құмыраға, көлеңке көптеу жерге апарамын. Қарасам қазынаның табан түрін, күн бағыс табақ-табақ саралтының, әр тасың шайтас емес кауқар маған, жақсы әтір жалбызың мен қалампырың. Бар мекен кәусарыңды қанып ішкен, айтамын іңкәрліктің әнін іштен, әр бір тал шөбіңді де шөліңді де, сүйемін сағынышпен, сағынышпен. Өзіңнің келбетіңнен күнде көрем. Мен үшін өзеніңнің сыңғыр өлең, көктемес көкірегімде көшед асем, бұлттарың үлбіреген. Үлбіреген. Көбірек түссін күннің шарық елге, көбірек шықсын гүлдер сары белге, саған тән дүниенің сүйем бәрін, даланы бәрінен де бәрінен де. Өп еткен еркін самал лебің өлең, өңімде түсімде де сені көрем, гүлдерің жұлдыздарың жүрегімде, біргесің меніменен, меніменен деген ақындарымыздың осы өлеңін жар шашуымыз деп қабылдаңыздар. Аяулы тыңдарман.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

0: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегімен әсем әннен шашу шаша келген танымалы сазгер Бақтияр Қазыұлы.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен мемлекет мерекесіменен Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдық мерейтойы құтты болсын, мерейлі болсын. Өздеріңізбен орталық радио телевизия бас станциясының бүгінгі программасында әуе толқынында тілдескеніме өте қуаныштамын. Ұлы даңқты дұрыс Джунго Коммунистік партиясының тура жетекшілігінде еліміз реформа жасаумен есік ашуға бастан аяқ табанды болып, ел іші сыртындағы сахналарда бейбітшілікті, тыныштықты, орнықтылықты сақтаудың маңыздылығын дәріптеп, экономикасы, мемлекет қорғанысы, ауыл шаруашылығы өнеркәсібі дамыған, халқы бай баяшатты тұрмыс кешірген, даму жолындағы елге айналып отыр. Партия мен өкімет Шинжан қызметіне де айрықша мән беріп, әмілетті шығар түйінетіп, Шинжанды заңмен басқару, орнықтылық қызметін мұқтыстау, ұлттар ынтымағын күшейту, қоғам амандығын қорғау қатарлы қызметтерде ойдағыдай істеп, экономикасы дамыған, қоғамы орнықты, ұлттар ынтымағы жарасымды, халқы бай баяшатты тұрмысқа кенелген, бүгінгі Шинжанды көрікті де көркем Шинжанға айналдырып отыр. Шинжанның бүгінгі даму келбетіне тебіренбей, сүйінбей тұра алмаймыз. Осы қолға келтірілген толағай теңіз жеңіс жемістерді отанымыздың шетсіз де шексіз кеткен шекарасын көзінің қарашығындай қорғап тұрған болат топшы құрыш қорған жауынгерлеріміздің, құралды сақшы қосындарымыздың және де амандық қорғау қызметкерлеріміздің ұлы еңбектерінен бөле қарауға әсте болмайды. Қос мереке келу байланысымен барлық шекара қорғаныс жауынгерлерінің, құралды сақшы қызметкерлеріміздің, амандық қорғау қызметкерлерінің туған жерге, ұлы отанға деген сүйіспеншілігін, арман тілегін, ерлік жігерін, берік сенімін бейнелейтін Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған «Қарауылдар маршы» деген әнімді Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдық мерейтойына шашу ретінде арнаймын. Қабыл алғайсыздар. Ән бізден, баға сіздерден. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет.
0: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Бақтияр Қазыұлының әні «Қарауылдар маршы». Орындайтындар Кенжебай Сәулетбекұлы, Қуандық Ясынбайұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы, Наурызбек Жұмабекұлы.

0: енді алдарыңызда «Отаным сені сүйім мен» атты әдемі термесі мен ақ тілегін ала келген танымалы термеші сазгер Арай Айткенұлы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін ұлы отанымыз Жоңхо Халық Республикасының мерейтой. Мен осы орайда Орталық Халық Радио Телевизия бас стансасы Ән домбыра бағдарламасы арқылы Жоңхо топырағында жасап жатқан әр ұлт халқына «Отаным сені сүйемін» атты терменмен жалынды сәлем жолдаймын. Сөзін жазған танымалы ақын Кемең Жәбекұлы. Ұлы отанымыздың Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында болашақта тіпті де бай бақытты, жарасымды да ынтымақты, экономикасы қуатты, ғылым технологиясы дамыған, Жұңғы үлгісіндегі социалистік османданған құдіретті ел болатынына сенімім кәміл. Мерекелеріңіз мерейлі, күндеріңіз көңілді, істеріңіз ілгері болсын.

0: теңдіктің биіктеген шаңырағы. Осы күн отан тойы дабыралы. Тербетіп ұлы қорған іші сыртын, Жоңхуаның асқақтады ән ұраны. Ескенде бейбіт күннің қоңыр лебі, мұнарсыз ел аспаны мөлдір еді. Қызыл ту азат күннің айғағы боп, төрінде Тянменнің желбір еді. Осы күн жарқыратып санашамын. Еңсесі көтерілді қарашаның. Батпас күн көкжиектен күле шықты, отанның нұрға бөліп болашағын. Тірліктің алаулаған таңы атты, жасалып тыңға шорық табыл қақты, әуелгі ұлы мақсат ұмыт болмай, баюдың жолын ашып, бабын тапты. Самғады бейбіт өмір көгаршыны, заулады тарихтың тегершігі, ер жүрік хуася ұлты мойымады, күрестің жолықсада нелер сыны. Осы күн мерей толы мерекеміз, бар біздің жел өтпейтін берекеміз, жар салып жасыл жарға осы күні айбынды Гималаймен теңесеміз. Тіл шыға отан атын жаттағамын, бойымды шабыт кернеп шаттанамын, жып-жылы құшағында отанымның туыппын, осы күні мақтанамын.
1: Нұрлан Есенбайұлының сөзіне жазылған Рахметтолла Хамитұлының әні «Жасай бер партия» әнді орындаған Бақытжамал Шәкуланқызы.

Қадірменді тыңдарман, Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнаулы беріліміз осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жоңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
5: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
4: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайын. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
5: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
4: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
5: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
4: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
6: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
4: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
5: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
4: Әскери қосымға қатынасып, отан үмітін ақтайық.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。 各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第一节，重塑现代中国。1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上庄严宣告，中华人民共和国中央人民政府今天成立了，中华民族从此摆脱了半殖民地半封建社会的苦难命运，历史性的跨入人民当家作主的新社会。中国共产党团结带领全国各族人民，始终致力于维护国家统一与民族团结，建立和完善中国特色社会主义制度，全面推进国家建设和文明再造，缔造了统一的多民族社会主义国家。一、捍卫国家统一。中国近代以来遭遇的重大挫折警醒了各族人民，只有国家统一才能建设美好家园，只有主权独立才能保障个人尊严。新中国成立前后，各族人民投身解放的洪流和统一的历史进程，掀开了现代中国崭新的，也是最具有转折意义的辉煌篇章。领土是现代国家的基础，是中华民族的生存条件。中国人民解放军进军新疆，把五星红旗插遍天山南北，粉碎了国内外敌对势力妄图分裂中国的阴谋，保卫了祖国的西北边疆。1949年9月2日，新华社发表社论，绝不容许外国侵略者吞并中国的领土西藏，指出中国人民解放军必须解放包括西藏、新疆、海南岛、台湾在内的中国全部领土，不容有一寸土地被留在中华人民共和国的统治以外，西藏是中国的领土，绝不容许任何外国侵略，西藏人民是中国人民的一个不可分离的组成部分，绝不容许任何外国分割。随着解放战争走向全面胜利，中共中央决定召开新政协会议，举行开国大典，成立民主联合政府，这一主张得到国内各民主党派、无党派民主人士、各人民团体以及国外华侨等的积极响应。1949年6月15日至19日，新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平（今北京）召开。新政协筹备会分为6个筹备小组，其中5个小组都有少数民族代表参加。1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开，参加会议的代表、候补代表和特邀人士共662名，其中少数民族33名。会议期间，中共中央专门邀请少数民族代表。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынынан да Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң еліші сырты орта салдында, биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез орнықты ілгерілеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапалануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекемделді. Ұзақ жорыққа аттанып, жол бастау күшін тіпті де әйгіледі. Табандылықпен жасау кәсібінде қуатты ел құру керек. Қазіргі бар кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын партия мен мемлекеттің даму жалпы жағдайында көрнекті орынға қойып, озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату үшін жоба жасап, бағдар нұсқады. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында ілгерілеу барысында ғылыми назарияны алау даму әмәлиятын желкен етіп, 100 миллиондаған кәсіп саласы құрылысшылары шөгілдікпен істеді. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен кәсіп саласындағы терең өзгеріс Жунгоның байтақ даласында жаппай өрістетіліп, Жунго үлгісіндегі осы замандануға күшті, берік, заттық, технологиялық тірек орнатуда. Нақты экономикасында негізді тиянақ етіп, озық жасау кәсібін зорайту, күшейту керек. Таяуда Жунго жасау кәсібінде қуанышты хабарлар іркес-тіркес таралды. CR450 жоғары қарқынды жүрдек пойыз құрамасының тұтас пойыз сынағы сәтті орындалды. Джучуэ 3-тің Яу 2 тасымалы ракетасын құрлықта қайтарып алу тұңғыш рет жүзеге асты. Елімізде өндірілген екінші Әйда Хуачың атты ірі тұрпатты жолаушылар кемесі 11-ші айда тапсырылады, әрі іске қосылады. Келелі технологиялық жабдықтар саласында белгі сипатты жетістіктерге үздіксіз қол жетіп, кәсіп саласының дамуы тағыда тың деңгейге көтерілді. Жунго жасау кәсібінің артқан құны дүние жүзінің 30%-ке жуығын ұстап, үртіс 16 жыл алдыңғы орынды орнықты еледі. 179 мемлекеттік жоғары жаңа технологиялық ашу районның өндіріс жалпы құны 20 триллион юаннан асып, 80 мемлекеттік озық жасау кәсібі шоғырының халықаралық бәсекелік қабілеті үздіксіз жоғарылады. Осы көлеммен жаңалық ашудың қатар алға басуының жауабы жасау кәсібінде қуатты ел құрылысында басқан нық қадам. Партия орталық комитетінің жоғары сапалы дамуды көздеуінің озық жасау кәсібін жүйелі орнастыруының жанды әмәлияты болмақ. Озық жасау кәсібі нақты экономиканың маңызды тірегі. Осы замандаған кәсіп саласы жүйесі Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың заттық технологиялық негізі. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Бір елде сөз жоқ, дұрыс стратегиялық талғам болуы керек. Еліміз ірі ел, сөз жоқ, нақты экономиканы дамытып, өнеркәсіптің осы замандануын үздіксіз ілгерілетіп, жасау кәсібінің деңгейін жоғарылату керек. Қазір дүние жүзінде жүзілдік өзгеріс жағдайы жедел құбылуда. Ірі елдердің белдесуі кәсіп саласы ғылым технологиясына қарай ішкерлей кеңеюде. Жасау кәсібі әсіресе озық жасау кәсібі халықаралық бәсекенің негізгі майданына айналды. Кімде мығым нақты экономика, мығым жасау кәсібі және кемелді кәсіп саласы жүйесі болса, сол қымғырт жағдайда ырықтылықты игеріп, сыртқы соққыда серпімділікті әйгілей алады. Еліміз жөнінен алғанда экономиканың сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіру қиын өткелден өтудің қамал алу кезеңіне қадам тастады. Жасау кәсібінің үлкен болғанымен күшті болмау мәселесі әлі де түбірінен оңала қойғаны жоқ. Ішінара чешуші өзекті технологиялар басқалардың шектемесіне ұшырап отыр. Нақты экономиканы күшейту үшін жайғаны көлемді кеңейтуге ғана бойыруға болмайды. Сөз жоқ, сапа мен өнімділікке қарай қарыштауды жеделдету керек. Озық жасау кәсібін дамыту арқауды бекемдеп, негізді жетілдірудің реал талғамы. Онан да маңыздысы қоршауды бұзып, жеңіске жетудің шешуші жолы. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Си Цзиньпин негізгі сатыға дейін барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізіп, бірқыдыру маңызды сөз сөйлеп, нақты экономиканың жасау кәсібінің және озық жасау кәсібінің ішкі логикасын терең байымдады. 2018 жылы 10-ші айда Гуандун Кэли электр жабдықтары жарына шекті серіктігінде озық жасау кәсібі нақты экономиканың тетігі. Экономиканы дамытуда іс жүзіндіктен алшақтап, жалғандыққа бой ұруға болмайды деп атап көрсетті. 2019 жылы 9 айда Хэнан Джыңжу көміркен машина тобы жарына шекті серіктігінде былай деп баса дәріптеді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Нақты экономика еліміз дамуының негізгі қоры. 2024 жылы 3 айда Хунанның Чаңшасында жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашып, нақты экономикасында негізді тиянақ етіп, озық жасау кәсібін зорайтуды, күшейтуді алға қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин озық жасау кәсібін дамытуды бастан аяқ көрнекті стратегиялық орынға қойды. Бірқыдыру маңызды байымдауы жасау кәсібінде қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетті. Стратегиялық мәнін айқын ұғындырды. Жұңғы осыншама үлкен, біз сөз жоқ, нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Бас Шуджи жасау кәсібін бекемдеудің маңыздылығын қайта-қайта баса дәріптеп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесінде озық жасау кәсібін тірек етуді, жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуы еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуындағы ең маңызды түйін екендігін айқындап, озық жасау кәсібінің жалпы жағдаймен байланысқан, ұзақ болашаққа саятын құнын терең ашып көрсетіп, озық жасау кәсібін күшейту жасау кәсібіндегі қуатты елдің өзекті бәсекелік қабілетін шыңдаудың стратегиялық тақырыбы екенін байымдады. Негізгі қамал алу беталысын айқындады. Жасау кәсібін өрге бастыруда жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру өзек. Жасау кәсібінде қуатты ел құрылысы нысанасын көздеп, бас Шуджи жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілетудің әмәлияттық жолын айқын көрсетті. Жаңаша өндіргіш күштерді дамыту жөнінде орналастыру жасап, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының жаппай гүлденуіне жетекшілік етуді ерекше баса дәріптеді. Жүйелі орналастыру жасады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде кәсіп саласы жаңа жүйесін орнатып, жасау кәсібінде қуатты ел құруды жеделдету ортаға қойылды. Партия 19-ші құрылтайында озық жасау кәсібін жедел дамыту, еліміз кәсіп саласының әлемдік құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеу баса дәріптелді. Партия 20-ші құрылтайында осы замандаған кәсіп саласы жүйесін құру жөнінде жүйелі орналастыру жасалып, озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібі, осы замандаған негізді құрылғылар жүйесі сияқтылардың дамуы жаппай орналастырылды. Биікте тұрып алысқа көз жіберді, әрі болмашы белгісінен болашағын барлады. 14-ші 5 жылдықтың аяқтауымен 15-ші 5 жылдықтың басталуы сынды шешуші сәтте бас Шуджи Ши Цзиньпин кәсіп саласының бірінші шебіне талай рет ішкерлей барды. 2025 жылы 7 айда арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорын Сәнши Яңчуан Клапан жарына шекті серіктігіне барды. 11 айда Гуандуңның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды тоғыстыра дамыту жетістіктері көрмесін тексеріп көрді. 2026 жылы 2 айда Бейджин Ижуаңдағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келді. Нақты экономиканы жоғалтуға болмайды, нақты экономикадағы дәстүрлі кәсіп салаларын жоғалтуға болмайды дегеннен түрлі сапалы факторларды шоғырландырып қамал алып, көрнекті олқылықтар мен мәселелерді шешуді тездетуге дейін. Барған жерінің бәрінде озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі терең толғанысы, жүйелі жобалары қамтылып, жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай қадам тастаудағы берік бекімі әйгіленді. Жоғары деңгейде жобалап орластыру жасап, түзім жүйесі негізгі жүлгесін орнатты. Жаңа дәуірден бері Ши Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, Мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты тараулар сәйкесіп, селбесіп, технологияда жаңалық ашуды, жетістіктерді қолдануды, экологияны тұлғалауды тұтас тізбек бойынша ілгерілетті. Жер-жер өзінің кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, макролық орналастыруды егжей-тегжейлендіріп, нақты әрекет жобасына айналдырды. Орталықтан жергілікті орындарға дейін, кәсіп саласы жобасынан арнаулы инженерияға дейін, озық жасау кәсібінің дамуына тірек болатын түзім жүйесі үздіксіз кемелденіп, саясаттың біріккен күші үздіксіз жарыққа шықты. Боран шашының сынағынан өткен әмәлият ең пәрменді дәлел. 2013 жылы елімізде жаңа энергиялы автокөліктердің жылдық сатылу мөлшері небәрі 17600 болса, 2025 жылы бұл сан 16 миллион 490 мыңға жетіп, жалпыласу мөлшері зор мөлшерде артып, 0.8%-ден 47.9%-ке жоғарылады. Он неше жылда 1 триллион яндық стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласы бой көтерді. Еліміз өнеркәсібінің артқан құны 40 триллион яндық сатыға көтеріліп, кәсіп құрылымы орнықты түрде орта жоғары деңгейге қадам тастады. Экономиканы орнықтыру өзгеріске төтеп беру сияқты сынақтар барысында жұңғы өнімдері өзекті нақты күшімен базар еледі. Жұңғы жасауы күшті серпімділігінен негізін нығайтты. Санның топталуынан сапаның қарыштауына дейін озық жасау кәсібін дамытудың стратегиялық көрегендігін терең дәлелдеп, биікке талпынып қоршауды бұзған, жаңалыққа бет алған айбынды жағдайды барынша әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі

0: Екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұсық Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян кэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастар өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанысыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Есею естелігінде менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында осы жетістен ақ әр қандай адамның көрегендігі көрініп тұрады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тап.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында қансыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Жоқтан бері қансыз сусынның базары өтімді болды. Қант құрамы жоқ, қант құрамы төмен деген белгі жапсырылған сусындықтар сусын саласындағы дәстүрлі өнімдерге сай жариялады. Мұндай қансыз сусындықтар мен қант құрамы төмен сусындар көптеген адамдардың таңдайына татыған, оның үстіне қантқа болған алаңдауды азайтқан, сондықтан денсаулығын ойлаған адамдар ортасында қарсы алуға бөленді. Қансыз сусынның сусындық саласының жаңа өрлеуіне айналуының астарында дәмді де денсаулыққа зиянсыз, семіртпейтін болу деген жаңа қажетсіну бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған әлемдік қанттың есеп науқастары докладында көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қанттың есеп ауруына шалдыққандар 400 миллионнан асқан. Мұның басты себебі қант екендігі шүбәсіз. Қатаң сан цифрді көрген соң кейбір елдердің үкімет орындары қантты тізгіндеу шараларының шығарылуын тездетті. Кейбір сусындық өндіретін кәсіпорындар өнім жасау рецептін тез реттеп, қантты азайтуды даму жолына түсті. Қантты шектеу құқығы бір бөлім тұтынушылардың қант тұтынуын азайтты. Қансыз сусындықтар да осы даму желісінен пайдаланып, көптеген адамдардың дастарханынан табылды. Сусындық кәсібі жөнінен алғанда, қанттың азаюы жаңа даму орайын ала келді. Санды мәліметте көрсетілуінше, жүнгі тұтынушыларының 60%-ке жуығы қансыз сусындық сатып алған. Оқсас мезгілдегіден 10% артып, сусындықтың жалпы арту мөлшерінен әлде қайда жоғары болған. Ал мәлім бір электронды сауда текшесінде қансыз сусындықтың сатылу мөлшері 59 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 210% артқан. Қансыз сусындықтың базарды иелеу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Орасан зор базар көлемі мен тамаша базар болашағын байқатты. Базарға ежелден қырағы кәсіпорындар табиғи түрде бұл екпінді қолдан бермеді. Рецепті реттеп тұтынушылардың тәбетіне ырықтылықпен үйлесіп, сусындық өндіретін кәсіпорындар қансыз сусынды іркес-тіркес жарыққа шығарды. Алайда қансыз деген ешқандай қант қосылмайды дегендік емес. Сахароза қосылмаған деген белгі бар өнімдерге үнемі кезгетін қант қосылмағанымен қанттың балама заты немесе қант қоймалжыңы сияқты қою қант ертіндісі қосылған болуы мүмкін. Осы тәтті дәмдендіргіштер адам денесінің зат алмастыруына қатынасқаннан кейінгі жылу мөлшері мардымсыз болады. Бірақ кейбіреулер былай деп қарайды. Базарда ұсақ түйек қанат, нөлдік жылу мөлшері бар сусындықтар тұтынушыларды алжастырады. Бұл қанттың шекарасын айыруға саяды. Балама қант арқылы сусындықтың дәмін қалпына келтіріп, төмен қантты деген атаққа ие болу кәсіпорындардың өте сәтті шығарған амалы. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, бұған бола көп ішуге болмайды. Кейбір қантсыз сусындардың құрамында кофеин болғандықтан, көп ішкеннен кейін оңай құмар болып қаласыз. Қантсыз көмір қышқыл сусындықты шектен тыс тұтынса, ішкебу сияқты жайсыздықтарды тудырады. Аздан молайған қант құрамы жоқ сусындықтар жалпы жақтан тез даму кезеңінде тұр. Тұтынушылардың қарсы алуына ие бола алмауындағы басты түйін оның дәмі мен сапасына қарау керек. Базар қиян-кескі болады, бағалап басқарудың да кенжелеуіне болмайды. Өнімнің қоспасы, қораптауы, үгіттеуі сияқты буындарына бақылау жүргізіп, тұтынушыларды қантты аз тұтынатын, дұрыс ішіп-жем әдетін қалыптастыруға жетелеу керек.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыден

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажетті кеңшеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім. Аударған Айнұр Шаймардан қызы. 800 метр 3 минут 27 секунд толық нөмір. Бұл санды есептеп шығара салу өте оңай. 207 секундта жүгіріп боласың. Бөліп көрер болсаң, орта есеппен әр секунд 3.8 метр, бүтін санға айналдырсаң 4 метр. Іс жүзінде бастауыш мектептің 6-шы жылдығынан бұрын менің дене қуатым айтарлықтай жақсы болатын. Бұлай деуім тек нәтижеге ғана сүйену болатын. Дене тәрбие мұғалімінің тамырын ұстап көріп, бетімізден қақпайтын сырына қанық болған соң, өзімізше бақайғулық істеткен болып, ауық-ауық кейбір ұсақ дүйек пәле де шығарып, мұғалімнің ең төменгі өлшемін байқап жүрдік. Сан мәрте ақылдасқан соң, ақыры бірнеше жақсы серіктер, қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрдық. Мұғалым дайындал, жүгір дегенде көрер көзге 3-4 қадам аттап барып, пейілсіз ғана қадамымызды баяулатып, қай-қайдағы әңгімені қоздатамыз. Мұғалымның бізді көріп байқап тұрғанын білеміз, көрсе көре берсін, не қылар дейсің. Даңқпен 7-ші класқа шыққанда, қас қағымда әлем астан-кестен болды да кетті. Оның ең үрейлісі сабақ аралығындағы жүгіру жаттығуы. Оның маған көрсеткен азабын айта көрмеңіз. Әр ретте тістене жүріп, екі айналамын да, ептеп-септеп сытылып шығып, кәрі құртан, ауру сырқау, жарымжандар аумағына барып тыныстаймын. Сонымен барып келіп жүріп, ол жердің тұрақты қонағына айналдым. Алғашында бір айналып келіп жүрдім. Бара-бара бір айналуды да қойып, тіке барып тыныш жататын болдым. Десе де кісінің ашуын келтіретіні, алғашында менімен бірге қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрған серіктерім біртіндеп жылқыдан да жылдам жүйріктер бола бастады. Тіпті ешқашан бойкүйездікке салынып көрмеген жандар сияқты. Әрине, орталауға шыққанда орта мектеп емтиханы дейтін пәле келіп көк желкеден басты. Мектептің дене тәрбие сабағынан 40 нөмір алуға көңіл бөлу дәрежесі мені тіпті айтып таусыз азапқа батырды. Бір ретке емтихан алдында мен асып-сасып барып интернеттен 800 метрдің сырын ақтарсам, айтқан әдістері күшті білекке түсіру. Адымды қаншалық үлкен ала алса, соншалық үлкен алу. Екаттағанда тынысты бір рет сыртқа шығару, екаттағанда тынысты ішке бір рет тарту сияқтылар екен. Әрине, ондайлардың маған ешқандай керегі жоқ. Емтихан басталмай тұрып ақ, аяғымда әл дәрмен қалмады. Біздің дене тәрбие алаңының бір айналымы 300 метр, 800 метр жүгіру үшін екі реттен де артық айналу керек. Екінші айналымға келгенде мен де шама қалмады. Ойыма бастарту деген сөзден басқа ешқандай ой келген жоқ. Жүгіру өнеріндегі ең соңғы бір түйін жүгіріп келе жатқанда бастартуды әсте ойламау, оны ойлаған сайын баяулайсың. Емтиханның алдартында жұрттың барлығы кімнің жүгіріп келе алатыны жөнінде екезу құлақтарына жете қарық болып туылдасты. Бұл сөзді алғаш естігенде мен де қатардан қалмаспын деп ойлағанмын. Бірақ мұндай сөздерге нар күмәнмен қарау керек екенін кейін бірақ білдім. Өйткені майданда олардың барлығы да мені шаңына ілестірмеді. Бұрынғы достық та далада қалды. 7-ші жылдықтың алғашқы маусымының жеріктік емтиханының нәтижесіне онша көңіл бөлмедім де, кейде жүріп, кейде жүгірдім. Естуге қарағанда маусым соңындағы емтихан жалпы нөмірге қосып есептеледі екен, сондықтан бұлай жүре беруіме болмайтын болды. Айтсам сенбеуіңіз де мүмкін. 7-ші жылдықтың бірінші маусымында 800 метрдің кереметін тұңғыш рет аңғардым. Алғашында едәуір екпіндей ұмтылып барып, соңына таяғанда жаным мұрнымның ұшына келгендей болды. Нәтижем 3 минут 45 секундты көрсетті. Бұл мен үшін үлкен қуаныш еді. Сол кезден бастап мен дене тәрбие сабағына оң көзбен қарай бастадым. Келесі маусымның соңында бір рет сынақ жүргізілді. Мен шылыңғыр ыстыққа қарамай, қара терге малшына жүгіріп, ең соңына барғанда мүлдем ес-түссіз қалдым. Алдындағы кенет тоқтай қалған сабақтасымды екпінмен соға сүріндіріп жібергенде барып, бойымдағы алып ұшқан күш сейілгендей болды. Сонда да екпінмен жүгіріп бара жатқандай күй кештім. Көмбеге жеткенде бар екпінім мен барып, алдымдағы сабақтасымның мойнынан қапсыра құшақтай алдым. Өлдім талдым дегенде дірілдеп қалшылдап отыратын жерге әрең жетіп сұлай кеттім. Қаумалай қоршағандар жатпа деп айғайлайды. Тұла бойым дуылдап, әсіресе қарасаным үзіліп ауырып барады. Басқалар сүйіп ақырын тұрғызғанымен жер тіреген қолымды босатсам, аяғымда мүлде дәрмен жоқ. Қарсы алдымдағы достарыма екпетімнен түсіп, сәлемнің үлкенін жасай жаздадым. Нәтижемді естігенде естен тана жаздадым. 3 минут 55 секунд. Өткен маусымдағыға да жетпей қалды. Менің екі өкпемді қолым алып жанталаса жүгіргенім өзіме аян. Оның үстіне өткен маусымдағыдан бетер құлшынсам, неге бұлай болады? Бір көрімі бұл реткісі сынап көру ғана еді. Маусым соңындағы емтихан әлі артта. Емтихан алдында жүрегім тарсылдап тұрған еді. Соңында жүгірген кезде ойлағанымдай шаршап кетпедім. Десе де алдыңғы реттегі көне сүрдек тағы қайталанғандай болды. Ең соңғы нәтижем 3 минут 37 секундты көрсетіп, болмашы болса да қабағым жадырағандай болды. Алтын күн әсем шұғыласын қып-қызыл жарыс жолына шешіп тұр. Сол бір шым-шытырық жол сорабы басқа бір дүниеге бет алғандай. Ол арадағы емін-еркін қаулай өскен шөп арасындағы шегірткелер тынымсыз шырылдайды. Менен басқа қасымдағы достарымның барлығы толық нөмір алды. Десе де мен қатты қуандым. Бейне жастық шақтың сол бір шарасындағы шарабы басыма бірақ төңкерілгендей болды. Удай ашты, мұздай суық, ашымен тұшты, тәттімен кермек сан мәрте араласқан. Менің тағы 2 жылым бар, сол 10 секундтың орнын толтыра алмайтыныма әсте сенбеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сезді?

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн.
0: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开阔。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

осы жетістен ақ әрқандай адамның көрегенділігі көрініп тұрады деген мақаланы тыңдайсыздар. Әдептілік деген не? Әдеп адамдар сөз әрекетінің қағидасы, қарым-қатынасының өлшемі, ара-қатынастағы кеңпейілділік және ішкі жан дүниеде жасырынып жатқан ізгі ниет. Көрегенділікті жалғаннан жасап көрсету мүмкін емес. Сүтпен бітіп сүйекпен кеткен тәрбиелілік адамның тұрмыстағы іс-әрекетінен мен мұндалап тұрады. Бірінші, есік жапқан кездегі тебіннен көрінеді. Есік жабу тым кішкентай іс, алайда көргенсіз адам есік жапқанда өзі қалауы бойынша жаба салады. Тек өзіне жайлы сезілсе болғаны. Кейбіреу бұл іске ежелден мән беріп көрген емес, ал енді біреулер қасақана істейді. Алдыңғылары басқалардың өлген тірілгенімен есептеспейтіндер, ал соңғылары шынында сапасыз, әдепсіз адамдар қатарынан табылады. Тәрбие көрген адам есік жапқанда ең әуелі басқалардың қамын ойластырады. Олар есікті еппен ашып, еппен жабу басқаларға жасалған ең үлкен құрмет екендігін жақсы біледі. Сондықтан мен көрегенділіктің ең үлкені есікті еппен жабу дер едім. Екінші, дастархан басындағы әдеп. Адамзаттың алғашқы жол-жосыны дастарханнан басталған дейтін аталы сөз бар. Шыңғылықтардың жол-жосыны ас үстеліндегі қағидалардан бастау алады. Сондықтан уақыттық тамақтан қарсы жағыңыздың тәрбие көрген көрмегендігін, әдеп иваны білетін білмейтіндігін ұғаласыз. Айталық, дастарханға отырғанда ең әуелі үлкендердің жайғасуын, астан ауыз тиюін тосу керек. Тамақ ішу барысында өзіміз істетіп отырған сақпымен тамақты бей-берекет араластырсақ болмайды. Тамақ ішкенде ауызды шылпылдатуға, бөгде дыбыстар шығаруға болмайды. Тағамды әбден шайнап ақырын жұтайық, тамақ шайнап отырып сөйлеуге болмайды. Ауыздағы тамақты жұтқан соң барып басқалармен шүйіркелессе болады. Егер қонақ жалғасты тамақтанып отырған болса, қонақ иесі дастарханнан алдымен тұрып кетпеуі керек. Демек тамақтану қағидасына бойсыну да әдептілік саналады. Үшінші, жүйелі сөз жүйесін, жүйесіз сөз иесін табады. Ер жігіттің сөзі сыпайы, іс-әрекеті қағылез келеді дейді халықтан алығы. Бейнелеу тума қасиет, аз сөйлей білу үлкен өнер. Нағыз көрегенді адам аузына келгенді қойып қалмайды, айтар ойын бағамдап пісіріп алған соң жеткізеді. Айталық, өзіміз білмейтін істе өтірік білермендікке салынып беталды сөйлемейік. Өзіміз қанық білетін істерді айтуда байсалдылықпен ойлана сөйлейік. Сөз қуарлыққа салынуға келмейтін жағдайда ауыз бағайық. Көңіл-күй жақсы болмаған кезде асықпай сөйлеу керек. Ашулы сөздер, алжасқан сөздер айтудан сақтанайық. Қажеті болмаса көп сөзді көпіртпейік, сөзде де, іс-әрекетте де абай болған жөн. Демекші, көрегенділіктің тағы бір белгісі сөз сөйлеу де асырып жібермеу. Төртінші, уақытқа құрмет ету әдеті. Уақыт алтын дейміз, солай. Оның үстіне өзіміз үшін де, басқалар үшін де ұқсас. Күнделік тұрмыста уақытқа құрмет ету адамдар ара қарым-қатынастағы төтенше маңызды принцип. Егер еш себепсіз кешігіп жүрсеңіз, немесе уәделескен соң бармай қойсаңыз, қарсы жақтың уақытын сұрап етесіз. Іс өткен соң титтей де қынжылған рай байқатпасаңыз, бұл нағыз өзімшілдік, көргенсіздік саналады. Білесіз бе? Әр рет кешіккен сайын өзіңіздің сенімділігіңізден айырыла бересіз. Сондықтан біреуге уәде берілді, ең әуелі осы істі орындай аламыз ба жоқ, жақсырақ ойланып барып бекім жасайық. Өйткені ер жігіт сөзінен, жолбарсызынан қайтпайды деген ғой. Уәде берген екенбіз, қанша бодау берсек те орындауымыз керек. Сондықтан уақытқа құрмет ету де әдептілік болып саналады. 5-ші. Қалжың орынды болсын. Қалжыңның жарым-жартысы шындық болатындығы көп қаян. Айтқанымыз, қарсы жағымызға қызық сезілсе, бұл қалжыңға жатады. Ал өзімізге ғана қызық сезіліп, қарсы жағымыздың құлағына жақпаса, мұндай қалжың әдепсіздікке жатады. Әрқандай адамның қалжыңының шегі оның көрегенділігімен қатысып жатады. Нағыз қалжыңбас адам қарсы жағының құпиялығын бетіне басып қалжыңдамайды. Қарсы жағының кем-кетігін күлкіге айналдырмайды. Қарсы жағының отбасындағыларды қалжыңға қоспайды. Қарсы жағының сенімін тіпті де қылжақ қылмайды. Өйткені қандай кәберсіз көрінетін адамның өзі де шымбайына тиетін сөзді көңіліне алады. Соған бола жабырқап жасиды. Еш мақсатсыз айта салған бір ауыз сөзіңіз, бәлкім бір адамның жүрегін өмір бойы жаралап жүруі, өміріне ықпал етуі мүмкін. Демек, көрегенділіктің тағы бір белгісі қалжыңның орынды болуы. 6-ші, дер кезінде жауап қайтару.
Қазір 5G дәуірі. Торапта қабылданбай қалатын информация жоқ. Сөзіңіз жауапсыз қалғанда, қарсы жағыңыз жауап қайтарғысы келмеді деп түсініңіз. Басқалар жіберген информацияны тапсырып алғанда, ер кезінде жауап қайтару қайтармау бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін сынайтын тамаша құрал. Жолдаған информацияларға жауап қайтармайтын адам басқаларды құрметтеуді мүлде білмейді. Информация тапсырып алғанда, уағында жауап қайтару өзгеге де, өзімізге де жасалған құрмет. Айталық басқалар сәлемдескенде, ең кемінде сәлеметсіз деген жауап қайтарып қойыңыз. Басқалар бірер істі жүктегенде, тапсырып алдым дей салсаңыз, оған бола тағыңыздан тайып кетпейсіз. Басқалар кездесуге шақырса, әрине, бару-бармау өз еркіңізде. Дей тұрғанмен оған баратын бармайтындығыңыз туралы анық жауап қайтарыңыз. Басқалар бірер мәселе туралы сұрай қалса, білсеңіз білетініңізді айтыңыз, білмесеңіз мен де біле алмадым деп жауап қайтарыңыз. Егер қарбаластықтан қолыңыз тимеген болса,

түсіндіріп қоюды әсте ұмытпаңыз. Сонда қарсы жағыңыз да түсінеді. Сондықтан дер кезінде жауап қайтаруда көрегенділіктің белгісі. 7. Ақшаға болған көзқарас. Ақша сүйіспеншіліктің әйгілеу шайнасы, сонымен бірге көрегенділіктің сынтасы. Бір адамның тәрбие көрген көрмегендігін оның ақшаға қаратқан позициясынан байқауға болады. Қымыз есе қызыл қалта сұрайтындар, танысын танымасын қарыз ақша сұрай кететіндер, алған ақшаны қайтармай алдау сұратумен күн өткізетіндердің бәрі де көргені жоқ. Өр кеуде адамдар саналады. Мұндай адамдардан алыс жүрген абзал. Ақша туралы сөз болғанда жалтақтамай жасырып жаппай, ашық сөйлесетін адамдардың мінез құлқы жаман бола қоймайды. Адамдар ара қарым-қатынас барысында басқалардан пайдалануды көздемейтін, жақсылықты ұмытпайтын адамдар сенімді адам есептеледі. Туыс туған дос-жараны көмекке мұқтаж бола қалғанда, көмек қолын созып, табан ет маңдай терінің бодауына келген ақшасын қарызға беріп тұрған адам сөз жоқ қайырымды ақкөңіл адам. Ал қарыз қалған ақшасын уағында қайтарған, оның үстіне ырықтылықпен азынаулық өсімді төлеп қойған адам сөзсіз кісілікті адам. Сондықтан басқалардан пайда көздемей, қысылғанға көмек жасау мен алған қарыз ақшасын уағында қайтару да үлкен білімділік. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарқанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?

0: ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізденіс жасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүниежүзінде көп жақты сын-сайыс пен дағдарыс араласып, қабаттасып, дүниежүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяқ алысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі үй көжіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Материяны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде материалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір қыдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру беталысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүре алу алмауымыздың тетігі халықты өзегетуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандаудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкесуіне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнінде тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға оқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяқ алысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяқ алысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлар, жаңа сын-сайыстар алдында саяси партия батылдық пен жауапкершілік арқалап, батылдық пен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяқ алысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқық, орай, ереже жөндегі әділдік үздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні.
өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтейік. Адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүру керек. Алдын қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынайы көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен, өзіңе түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең, өзің де алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге еліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал күлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16-ші күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ырықтылық рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты. Өзін жеңген адам күшті. Саяси партия өзіндік құрылыс пен мемлекетті осы замандандыру құрылысын тығыз ұштастырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, өзінен асып түсіп, дәуірдің сын сайысына ойдағыдай төтеп беретін, дәуірлік сұраққа ойдағыдай жауап беретін, халықтың тілегіне ойдағыдай үн қосатын сенім, жігер, қабілет болуға бастан аяқ шынайы кепілдік етіп, осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетуге бағдар сілтеп, күш ұйыстыру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16-ші күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру халық саны орасан зор көлемдегі, жалпы халық бірге байитын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіздетеді. Әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді. Әрі тарихи мәдениетті жалғастырады. Әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады. Әрі жұңғы халқына бақыт жаратады. Әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді. Ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты гүлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүниежүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс бет алысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүниежүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16-ші күні. 4. Халықты өзек етуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22-ші бет. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек.
біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына, халықтың ұқық мүлесінің шынайы қамтамасыздандырылған қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек. Бұқаралық Лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 және 26 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49-шы бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салу керек. Бұл партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсаты, халық дамуды жебейтін түбірлі күштейтін тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94-ші бет. Халықты өзі кеткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді,

борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастары сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай үздіксіз ерлікпен алға басуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бет. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресін санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәріне жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35-ші бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапалы. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғоның дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айдың 22-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкері деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта игілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкері екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар, 2-ші бөлім орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, қан тамыры халықта. Халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышын әйгілейді. Сондай-ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сын-сайыспен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандықпен бодау берсе де, осы түйіннен бастан аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болу құр уран емес. Сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және іс жүзінде қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5 айының 22-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 20-ші сан. Партиямыздың ұстабында жұңғы коммунистік партиясы, жұңғы жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге жұңғы халқының және жұңқа ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкілін тапейлі мен қалық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне, партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді.
Бүкіл партияны партияның сипатымен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп, және

0: жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастан-аяқ көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын, күресін санасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге байудың анағұрлым көрнекті мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион жұңғы халқын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатына айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айының 20-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғауда халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш-қуаты халықта. Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жұңғы коммунистік партиясын жұңғы халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қаскүнемдік әстесі қаспайды. Оған 95 миллионнан астам жұңғы коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғы халқы да жол бермейді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7-ші айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін іс істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін іс істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмысқамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Үш уақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шектегенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табып, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана, басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шомамын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жоғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме еді деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күнінде мүлде басқаша адам болып шыға келгеніңізді өзіңізде білмей қаласыз.

үшінші, сабыр сан жаран жазады. Басқалармен қарым-қатынас жасағанда пікір бірлігіне келіп, тіл табысалмай, ойыңыз оңға санаңыз санға бөлініп, әуре сарсанға түсесіз. Сондайда атқалақтаған көңіл күйіңізді сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекімінің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз шағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қаһарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиетті тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз, әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қабалтынан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар. Қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүре сапасты. Қызметке келгенде қолы ұшы қимылдап, қарақұрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана емес, оның да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қасқағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткенін деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз менін білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айыбы жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығым сыныптан сылтау іздеп сарызыме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинарды деп кінә артады. Қызметтестері арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп қадағаламады деп қыңырайып қырын қарайды. Күніні өзімнен есеп аламын, іс әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады, алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып өзін әділ таразыға салып салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай міндерді тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол құрлым таяйды. Үнсіз отырып ой шүңетіне бойлай алатын адам әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегелі өмір озы ойдың жемісі. Ойладам ой шүңетіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тыны бақпақ.

6. Адамды талап құсты қанат ұшырады. Егер адамда арман болмаса, онда оның қайуаннан не парқы бар? Армансыз адам бейне желкенсіз кемемен бірдей. Тірліктің сан тарау соқпағында елге қарап ертеңін, желге қарап желкенін түзегендер ғана табыстың төрінен көрінеді. Тұрмысы тоқтыдайын түрленіп, бақуатты өмір сүреді. Адам өмірге бейне ақ қағаздай пәк күйінде келмек, ал арман осы ақ қағазға мың бояуын жағады. Арманы асқақ адамдар арман жолында қауіп-қатерден қорғалақтамайды. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қиыншылыққа қасқая қарсы аттанады. Талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзін басқаруда осы 6 жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қыз сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім, сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны 5-ші шысы Шуанқа қаласында әскери тыңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пиңтуан финанс қызметкерлері Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пиңтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пиңтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пиңтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхэ қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылқыстак кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкенің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақты тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарылатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пиңтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пиңтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көзқарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пиңтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенде Жүнгі халық банкесі, Жүнгі ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифыңнан үйрену кәсіпте жаңа істіл орнатудағы мемлекеттік озат жеке болып марапатталды. Автономиялы райондық бас жұмысшылар ұйымы, автономиялы райондық еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірегей нәтиже жаратудағы озат жеке. Ауыл шаруашылық банкесінің автономиялы райондық бөлімше банкесі жағынан финанс жүйесіндегі озат қызметкер. Боратала облысына төте қарасты органдары қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі сияқты көп түрлі даңқтарға ие болған. Серік Мұқашұлы Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхэ қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл үн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Пиңтуанның финанс директорлерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызда. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қадірменді Серік Мұқашұлы аға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Дәл бүгін Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Әуелі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіз ұзақ жылдар бойы мынау Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесінде сүбелі еңбектер еттіңіз. Ендеше осынау қатар келіп отырған Жоңғар Халық Республикасының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды салиқалы сәттерге деген ықыласты лебізіңізбен кезекті сұхбатымызды бастап кетсек.
1: 2026 жылы 10-ші айдың бірі Жүнгі халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы. 77 жылдан бері Жүнгі коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Жүнгі халқы кедейліктен құтылып, дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяшатты, қоғамы тыныш, экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжаң Ұйғыр Автоном районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды, экономикасы ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәділері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан. Қою сүйіспеншілік достық орнатқан. Жұңғодағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Жұңғо Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң Уйғур Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап жатқан кезде, біз Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуаны құрылғандығының 78 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң Уйғур Автономия район, Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуан партиямен үкіметтің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс сүресі жақсарды. Жұңғо және Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін бейінтуан құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемді аңғарына дейін, айбынды памір үстіртінен тартып, ырысты тұрпан ойпатына дейін, Шинжаңдағы әр ұлт кәдір бұқарасы Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуанының асқақ сезім алаулаған жылдарымен қауышты. Бүгінгі Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуанының гүлденіп көркеюін келбетін бірге сезінді. Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуанының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
2: 72
1: жылдан бері Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуанындағы әр ұлт кәдір бұқарасы бейінтуан рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батылар арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжаңның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
0: Яға мынау Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, соның ішіндегі Шуанхэ қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақтылы еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендеше Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шуанхэ қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
1: Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл Автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жетті. 81-ші туаннан 91-ші туанға дейін 11 туан шекара жағалап орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шуанхэ қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау-бақшасы маужырап, өңірі гүлденген заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясымен Шуанхэ қаласы 3.4 миллиард юань өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6.6% өскен. Дивизиямен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19.7 миллиард

0: кешкі жұмыс тәртіптерін толық түсіне бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
1: Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуан бірінші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы үрімшіде құрылып, Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуанының әрбір дивизиясында екінші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуанының ұйымдастыруына сәйкесті құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуанының аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өтеу торап желісі Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуанының әр қайсы дивизия, қала, майдандарын шарпыған. Басты міндеті Пинтуанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өтеу.
0: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банк саласында қажырлықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырыла қарап есеп бере кетсеңіз.
1: Мен 1990 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуан бөлімше банкесі Боратлы тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгерінде енді ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі Шуанхы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғы коммунистік партиясы Боратлы облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі болдым. Шинжан Уйгур автоном районы бас жұмысшылар ұйымы автоном районы еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірінші дәрежелі үздік жеке болдым. Жұңғы халық банкесі Жұңғы ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифынан үйреніп кәсіпте жаңа әдет қалыптастыруда озат жеке құрмет атағына ие болдым.
0: Серік аға, бұл күндері де осы банк саласындағы қызмет орныңызда табжылмай еңбек етіп келесіз. Қашанда табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Енді шәкірттеріңіздің бірі Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхы Пинтуан бөлімше банкесі Чыңдала тармақ банкесінің бастығы міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен ықыласына кезек берсек.
2: 2015 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс Пинтуан бөлімше банкесі Шуанхы бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхы бөлімше банкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтеді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағаммен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қыры мен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап банкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшынып үйреніп, жалықпай ізденіп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шүгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финанс саласындағы, қоғамдағы еселі еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
0: Қайса, жоғарыда өзің ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрігі асаба болғанын да тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбат

0: сюжетіміздің соңын Серік Мұқайшұлының «Құтмекен» тасырқайым өлеңімен жинақтауды оң санап отырмыз.
1: Естеріңізге сала кетсек, қазіргі Шуанқа қаласын бұрын жергілікті халық тасырқай деп атайтын.
0: Енді сол өлеңге кезек берейік.

мекен тасырқай. Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі шүрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын. Құт қонған елім, құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманнан құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Иә, қадірменді тыңдарман достар, хабарымыздың басында айтып өткеніміздей, дәл бүгін Шинжаң өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Ендеше кешегі Тасырқай бүгінгі Шуанхы қаласынан түлеп ұшқан, бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Ібілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замзакарбаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда әнші Жолдыбай Дулатұлы шырқаған әндерден концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазизұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

анардың көңілді оралғанын көрген әке шешесі тіптен жадырай қарсы алды. Жан жігітке көз салған анардың шешесі, қандайсың қарғам, ұзақ түгін шаршамадың ба, демала алмадың-ау деп апасындай бәйек болып қалды. Жан жігіт не дерін біле алмады. Тек қана жоқ әпеке, несіне шаршайын, бүгін аспанға теңгедей бұлт үйірілмегеннен болар, маужыраған күні де жаныңа соншалық жағымды сезіледі екен. Тіпті шаршағанды қойып дала кезіп жүре бергің келеді деді. Шын сырым дегендей қуанышын жасырмай. Анардың шешесі жан жігіттің әпеке дегеніне недәуір қуанып қалды. Жан жігіттің бұл сөзін анардың да құлағы шалып қалған секілденді. Әпеке дедің бе қарғам? Расау, бауырым, неткен жағымды сөз еді. Міне енді жөн болған сияқтанады деді қуанышта дауысын шығара. «Пу, Жамал, қуанышыңа болайын, не айтып жатырсыңдар» деді ер тоқымын көтеріп үйге қарай келе жатқан анардың әкесі кеңеске құлақ түрі. «Жан жігіт менің бауырым болды, Хамит, әпекесінің үйіне келіп жүрген бауырым болды» деді жолдасына қарап. «Бәрекелді бауырың болса, тіпті жақсы болған екен, жарайды, туысыңды қалай сыйлайсың енді» деді анардың әкесі ашық жарқын тіл қата. «Күтем, қалай күтерлерің бар ма? Бүгін қой етінен әдемілеп жаппа салып қойдым. Алғашқы қонағасымды осылай бастаймын. Бәрекелді, қане, кемпірдің бауыры болсаң, енді өзіңмен бірге бізде сый көрейік» деді. Анардың әкесі бір жағынан аздап қалжың айта, енді бір жағынан жаттығын көрсетпей. Анар үйден құман алып, әкесінің қолына су құйды. Жан жігіт анарға су құйғызуды әбес санап, құманды өзі алып жуынды. Анар жан жігітке әдемі иісті орамалды айырым ұсынды. Жан жігіт анардың нағыз қыздарға тән қасиетіне барған сайын тәнті бола берді. Анардың шешесінің қолынан шыққан тамағы шынын да дәмді екен. Жас малдың етіне жұқа етіп жапқан майлы шелпек бірден таңдайыңды үйіріп тәбетіңді келтіреді. Жан жігітке мүлде бейтаныс болса да осы бір жарқын жанұя үлкен жылылық бергендей болды. Ауыл адамдары қандай бауырмал еді деп ойлады. Ешбір таныстығы жоқ бейтаныс ағеділ жандардың бәрін беріп жатқаны үшін де шын көңілімен борыштылық сезімде болды. Жан жігіт пен анар ертеңінде тағы бірге шықты. Бұл күні анар қолына ағаш шелек алып алды. Жан жігіт оның қарақат теретінін білді. Анар бүгінде жеңіл ықшам киінген, соры түсті дене тәрбие киімі талдырмаш денесіне құп жарасым тауыпты. Анар қарақат теріп келді. Қуана тізе бүккен анар шелегін жан жігіттің алдына қойды. «Бәлі, бүгін тіптен көп теріпсің ғой, неткен әдемі піскен» деді. Анар оның сөздерінен кейін жымия жоғары жағындағы жартасты көрсетті.

«Иә, сол жерден тердің бе? Жартасқа несіне шықтың? Аяғыңды оқыстан тас соғып кетсе қайтесің? Оқыс болсаң үлкен кісілерге не дермін?» деді жан жігіт аздап шошына, көңілдегі күдігін жасырмай. Бұл рет Анар қолына қағаз қаламын алды. «Мен бала жасымнан осы таудың қойнауында ер жеттім. Бұндағы әрбір тал шөп те, әрбір тасы да маған өте қанық. Әлі күнге дейін жартасқа шығуға қызығамын» деген жауапты ұсынады. «Жоқ, мен оқыстан деймін», деді жан жігіт. «Айтқаның жөн, бірақ қашанда барынша абайлаймын. Мен үшін алаң болғаныңа рахмет», деді Анар. «Сен үшін де, анау Ақеділ атаның үшін де алаңдаймын. Сенің жолыңда ақ тілеуін тілеп отырған атаныңның әппақ жүрегі мені де жатсынып көрмеді. Десе де мүлде көңіліңе алмауыңды өтінем» деген жан жігіттің дауысына діріл араласа, Анардың нәзік саусақтарынан қалай ғана ұстағанын сезбей де қалған еді. Анар селкете түсті де қолын тарта, «Мені мүсіркей көрмеңіз. Менің басымдағы мін сізге масыл болар. Бұлай етуіңізді қаламаймын. Сіздің үлкен болашағыңыз бар. Ертең-ақ алыс арманға және де аттанып кетесіз. Дәл сол күндерде өкініш арқалап қалуыңыз әбден мүмкін» деген сөзді жанары шықтанып отырып жазды. Жан жігіт әлі де басқа бір жанның жарқын болашағы үшін мүлде тосалғы болғысы келмеген кірсіз көңілді бұл бой жеткенге не дерін білмеді. «Жоқ, мен сені сүйем. Сені мәңгі бақыт ете аламын» дей ме? «Жоқ, сен үшін бәрінен бас тартуға даярмын» дей ме? Түбін қуғанда өз көңілінен туындаған бұл сұрақтар үшін ешбір тиянақты жауабы да даяр емес екенін әбден біледі. Бірақ барлық батылдығын бойына жия, «Анар, қабыл көрсең, енді қалған күндерде сен менімен бірге дыбыстауға жеңіл машық жасап көрсең» дегенді айтады. Жанары жасаураған, оған тігіле қараған Анар ақырын ғана басын изеді. Жан жігіт рәсім сөресін жиып Анарға қарап, «Тауға шығайық» дегенді айтады. Оның жүзіне таңдана қараған Анар жан жігіттің соңынан үн-түнсіз жол алды. Олар өзен бойына барды. Таудан аққан тентек өзеннің күз келе суы жуасып қалатыны әбден белгілі. Қазірде жуасыған өзен арнасы тым жым-жылас сезіле бермеді. Тастан құлап таудан аққан өзеннің қанына сіңген тентектігі мүлде басыла қоймайтынын білгендей боласың. Әлі де ақ көбігін шашып төңкеріле жатқан жуан тастарды ашумен соққылайды. Бойындағы күші қысып, мазасын алған алып күш иесіндей бейне танытады. Бірақ суы соншалық тұнық, мөлдір, кірсіз. Өзен жағалауының оңтайлы жеріне тізе бүккен жан жігіт қос қолдап су алып ішті. Беті қолын да жуды. Жан жігіттің таңдайына өзен суының дәмі өзгеше сезілгендей болды. Ал мұздай суық суы да оны бірден сергіте ширатып жіберді. Енді ол орнынан көтерілді. «Торсығыңды бер екел, су алып берейін» деді. Артында тұрған Анарға қарай қолын соза. Анар оған қолындағы шағын торсығын ұсынды. Жан жігіт өзеннің ыңғайлы жерінен су алып Анарға ұсынады. Өзен бойынан аздап өрлеп барып Анар да беті қолын жуды. Жан жігіт Анарға тігіле қарап қалыпты. Ол әлде бір бекінге келген секілденеді. Кеудесін кере дірілдей есінеді. Қыз жүрегіндегі сұлулық барлық дегбірін ала қашып бара жатқандай. Анардың қасына қалай ғана барғанын өзі де сезбей қалды. Енді ол орнынан көтеріле берген Анарды ту сыртынан қалай құшақтай алғанын да білмеді. Шошына артына басын бұрған Анар мүлде бұлқынбады. Қайта мастана көзін жұмды. Бірақ есін жылдам жиып алған Анардың жан жігіт деген буылыға шыққан үні енді жан жігіттің де тезден есін жиғызды. «Анар», деді бұл тіптен таңырқай қуана. «Анар, сен сөйледің бе?» деді тағы да асыға тіл қатып. Анардың таңданысты қуанышы басылмай, «Мен» дей берді жанары жасқашыланып. «Сен сөйлей алдың ба, Анар?» деді оны балаша құшақтап биікке көтерген жан жігіт. Бұл кездегі жан жігіттің көңілінің қандайлығын тек өзі ғана білер. Ол Анардың көзін, маңдайын аймалап сүйіп жүр. Анар сөйлей алды деп айғайлап та қояды. Осы бір үлкен қуаныш Анар мен жан жігітті тосаттан естен кетпес бақытты күйге бөледі. Анар жан жігіттің құшағынан мүлде айырылғысы келмеген болар. Қайта оның мойнынан құшақтай құлақ түбіне сыбырлап, «Жаным» деген бір ауыз болса да нарқын қара жер ғана көтер алатын сөзді қалай айтқанын да біле алмады. Жан жігіт енді есін жия, «Жүр, Анар, үйдегілерді қуантайық» деді дегбір қаша. Ол екеуі қол ұстаса жүгіріп келеді. Енді жан жігіт те Анарға «Жаным» дегенді айтып оны құшағына қатты-қатты қысып қояды. Анар да еш қарсылық танытпады. «Иә, өмір кездейсоқ қайғысымен Анардың тілін жоғалтса, мейірімі мол өмір және де кездейсоқ қуанышымен оған тіл берді». Бүгін Анар таңнан оянып алды. Жан жігіттің қайтатын мезгілі де болған еді.
Ол жан жігіттің жанына барғысы келді. Бірақ өлімнен ұят күшті деген ата-баба ұстанымы оған тыйым сала берді. Ол енді төсек үстінен шырт ұйқыда жатқан жан жігітке қызықтай қарады. Және де ақырын «жаным» деп тағы бір қайталады. Жоқ, бір емес ау. Осы күнге дейін әр уақыт өз тағдырына сәуле түсірген аяулы жанға үлкен борыштылық сезімде болды. Тіпті қыз басымен мүлде әрі-сәрі болмай құлай сүйді. Жан жігіт те өзінің адал жүрегін білдірді. Осынау қуанышты істі бір апта бұрын апасына да жеткізген еді. Жүрегі жарыла шын қуанған апасы сол қарғамды келін етем деген аналық бекімін білдіреді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңмен.

0: құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Ойланар құны жоқтар көк тиындық. Армия құдірет күш деп сиындық. Төгіліп қызылғаны жассадағы, мұқалтқан емес оны еш қиындық. Еңбегін армияның ғасыр ұқты. Көтеріп талай-талай тақырыпты. Басталып 74-тен 84-те бұл жолды теншаннан асырыпты. Өнерге бойсынбаған қашан қалам. Еңбекпен байтақ отан жасаңдаған. Ал бүгін заманауи көлік жолы қиялар қыран ұшып асалмаған. Партия армияның тәлімгері. Сондықтан армиямыз алымдері. Тамаша игілігін көпке беріп, даңғырап жатыр бүгін халық жолы. Өзгеше рухыңнан нәр жиямын. Сонымен шарықтады жан қиялым. Сүйіндім мың мәртебе құрмет етіп, күшіне халқы заттық армияның. Жол барда жолаушының өрісі көп. Осылай жақсылықты бөлісіп ек. Осындай қиындықтан қамал алу, айтамыз 70 жылдың жемісі де. Теншанның кеңейіп тарғиясы. Болыпты жақсылықтың мәңгүясы. Отан үшін бодаусыз қанын төккен, жасасын халқы заттық армиясы. Алаңсыз жолаушының қосшанар. Бұл жолда кедергісіз дос қадамы. Жазы қысы асқандар бұл асудан шынайы құрбандарды еске алады. Осылай шырқалуда батыр әні. Ақтаңын болашақтың атырады. Құрметті 168 батыр күзеті болы жолды жатыр әлі. Шуырма асу кедергісіз асырады. Бұл күнде кең саяхат атырабы. Көркіне көз тоймайды көрген сайын. Қол бұлғап саяжайлар шақырады.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әлгі адамды тұтас әтіреттің мүшелер жиналысында тұңғыш рет көрген еді. Әлгі адам қалың адам жиналған жиналыста «Зор сын тезіне алу» мақаласын оқыған. Мақалада не айтылғаны оның есінде жоқ. Алайда жанында тұрған біреудің әлгі адамның қай қыстақтық екенін, аты кім болатынын сұрағаны есінде қалыпты. Шашы қауғадай, ерні жалтыраған әлгі адам ересек адамға ұқсамайды. Енді ғана орта мектеп бітірген оқушыдан аумайды. Сол кезде ол былай ойлады. Мына ол бала қаршадай болғанымен осынша көп адамның алдында анадай ұзын мақаланы оқып тұрған өзі не деген жүрек деді. Егер мен болсам бірнеше адам сүйеп тұрса да түрегіп тұруға батылдық ете алмаспын. Түрегіп тұрмасам да адеп аузымды аша алмаспын. Әлгі адамды үлкен әтіреттің әдебиет көркемөнер үгіт қосыны олардың қыстағында ойын қойғанда екінші рет көрді.

Гадам арқумен жеке нөмір орындап, мұңлы бір күй тартты. Көкте жұлдыздар самаладай самсып тұр. Ай сүттен жарық. Әлгі адам күй тартқанда басын тұқырып, көзін төмен салып алады екен. Көңіл күйі де пәлендей көтерінкі емес сияқтанғанымен, күйінің құлақтан кіріп бойдаларын кім ойлаған? Еріксіз адамның көзіне жас үйіріліп, танауы жіпсиді. Кейін үгі тәтіретіп басқа қыстаққа, көңшіге барып ойын қойғанда әпеке сіңлілерімен бірге олардың соңынан қалмай көрді. Әлгі адамның арқу сыбызғы тартқанын ғана емес, шағын опера мен театрға шыққанын да көрді. Ойын қойғанда бетін кіремдеп әртіс киімін кигендіктен әлгі адам шуменге келбеттілеу көрінді. Сахнада бірнеше адам ойын қойғанда шумен басқаларына қарамай тек әлгі адамнан көзін алмады. Іштей әлгі адаммен аздап үйір айқас болғандай. Ол жігіттен көзін алмағанымен жігіт оған көз құрын сала ма, салмай ма, оны кім білсін. Әлгі адам өзіне көз құрын салғанда аңғармай қаламын ба деп алаңдаған ол, әлгі адамның қит еткен қимылын кірпік қақпай бақты. Оның бұл жасы дәл қисынсыз қиялға тізгін беретін жас қой. Оның қиялы қиырды шарлап, ойлай-ойлай өзін әлгі адаммен байланыстырып жіберді. Ол әлгі адамның қалыңдығы бар жоғын білмеді. Егер жоқ болса, қандай адамды ұнататынын кім білсін. Ол аяқ астынан өзін барынша қорашысына қалды. Бір жол театр аяқтамай шығып кетті. Жол жөнекей ол өзін жазғырды. Жазғырып алғаннан кейін тағы да өзін мүсіркен күреді, ақылап үхіледі. Бір күні үйлеріне бір жаушы келіп, шоуменге жігіт таныстырмақшы болды. Іштей мезі болып өмір бойы күйеуге шықпаймын демекші болған шоумен таныстырмақшы болғаны басқа біреу емес, дәл өзінің күндіз ойынан түнде түсінен кетпейтін әлгі адам екенін естиді. Бірден тұла бойы тастай болып өңі қуарып есі шығыңқырап қалған ол не деп емеурін білдірудің бабын таппады. Жаушы кетісімен ол іштей шешетайым-ау бұл сірә рас па деді көз жасы моншақтап. Бұл құдалыққа риза емес екен деп ойлаған шешесі оған іштей риза болмасаң бопты, өзіңді жәбірлемесеңші дейді. Шеше, мен сізді қимай тұрмын деді Шоумен. Шоумен асықпаған арбамен қоянға жетеді деген сөзге иланатын. Ол шақайты күді әтей созақтатқандай, әрбір инені жүз ойланып, мың толғанып шаншып, әрбір жіпке бар зейін зердесін жұмсап, шақайдың табанын асықпай сырды. Үйіне келгенде ол шақайдың табанын жастығының жанына немесе жастығының астына қойып қояды. Ұйықтар алдында бір-екі жол сұрады. Бірнеше рет көреді. Шақайдың табанын қолын алғанда қиялы сансаққа шарықтап кететін. Ол үнемі елестің ішінде жүреді. Қолындағысы шақай емес әлгі адамның аяғы сияқты. Ол әлгі аяқты ары-бері сипалайды, уқалайды, бетіне басады, іштей бәрекелді айтады. Бұл аяқ менікі, бұл аяқ неткен тамаша еді. Әлгі адамның аяғына ие болған екем, онда оның тұтас тәніне де ие болғаным. Бір күні түнде ол әлгі адамның аяғын қойнына алып, көкірегіне басып жатты. Шақайдың табанында ине бар кімнің ойына келген? Иненің жасуы жағы оның кеудесіне қадалып кіріп кеткендей болды. Ойбай, тырнағыңды осынша өсіргенің не? Қытығым келіп кетті. Кел, мен алып берейін. Ол иненің жасуы жағын дұрыстап, әлгі аяқты қайта қойнына алып жатты. Болды, тырнағыңды алып тастадым, ұйықта деді ол. Ал өзі көзі сығырайып ұйықтай алсаш, жүрегі тулады, қабағы да тартып-тартып қояды. Шамды жағып кішкене айнаға қараған ол шошып қалды. Беті қызарып күйіп тұр екен. Шоумен асықпай күтті. Бүйтпе, бүйтсең жараспайды, басқалар күледі, деді ол өз-өзіне. Ол өзін жазаға тартқандай екі бетін шапалақтап қойды. Жаушыдан әлгі адам сыртқа жұмысшылыққа барады екен деген хабар келді. Мұны естіген Шоумен әнтек таңырқады. Аяғы үлкен адам шартарапқа жортады деген сөз дәл келді ғой. Шақайды жылдамдатып тігу керек сияқты. Тігіп болса әлгі адам сыртқа кетуден бұрын беруге болады ғой. Әлгі адам осы кеткеннен қашан ораларын кім білсін. Ол әлгі адамға қалайда бір нәрсе тарту етуі қажет. Сонда әлгі адам оны есіне алады, ұмытпайды. Оның оған осы шақайдан басқа ұсынатын дәнеңесі де жоқ. Бұл шақай оған оның жүрегіне уәкілдік етеді. Ол әлгі адам сыртқа барғаннан кейін айнып кете ме деп сәл алаңдады. Осы кезде сіңілісі келіп кейлікті. Шоуменнің аңғармағанынан пайдаланып, шақайдың табанын қолын алды да бір-екі сырып жіберді. Мұны бірден байқаған Шоумен ашуға басып сіңілісін, менің нәрсеме тиіс деген кім саған, қолың не деген тыныш тұрмайды деп тергеуге алды. Ол шақайдың табанын енді керек емес деп кереуетке лақтырып жіберді де сіңілісіне төлеп берді. Сіңілісі әпекесінің мұндай бұлқан-талқан болғанын көрмеген еді. Шошынғаннан мойындауға батылдық етпеді. Шақайдың табанын қозғамадым, тескем де жоқ дегеннен жазбады.
айтқаныңнан қайтпайсың, саусағыңның табын қарашы деді. Сіңілісінің қолынан шап беріп қармай ұстаған ол сіңілісін көруге сүйреп. Бар күшімен артқа қарай тартысқан сіңілісі әлі де қозғамадым деп даурығып, құтқар дегенде шешесін шақырды. Дауысында жылау аралас.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

广播剧《金米大地的儿子》，出品人杨斌，监制王化新，策划田增军、郝小宝、梁生树。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Көрікті жұңғо құрып, жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың ерекшелігін анағұрлым көрнектілендірді. Жер-жерде мемлекет мерекесі демалысында қайтқан жолаушылар қауырт көбейді. Қатынас тараулары сапарлауға бар күшпен кепілдік етті. Азиядағы тұңғыш Атос эконоттық лазер нұры ірі ғылым құрылғысы жедел құрылуда. Мемлекет мерекесі кезінде кино билет кірісі 1 миллиард юаннан асты. Жапония бұқарасы Жапонияда тұратын Америка Құрама Штат армиясының зорлық-зомбылығына наразылық білдірді. Ресей жақ Токионың жауласу шараларына тең тұрғыда қарсы тұрады деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық өркениет құрылысы Жұңқа ұлтының баянды дамуына қатысты түбірлі ұлы жоспар. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сөзсіз анағұрлым жоғары деңгеймен, анағұрлым кең көзаямен, анағұрлым зор тебімен жаңа жорықтағы экологиялық ортаны қорғау қызметін жоспарлап және ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының таңдастанын жазу керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірлеп, көмір қышқыл газын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасыл аумақты кеңейтуді, артуды сәйкестілгерлетіп, жұңғыл күсіндегі осы замандандырудың ерекшелігін анағұрлым көрнектілендірді. Мемлекет мерекесі демалысында Чинхай көлінің Шэньюаньында саяхатшылар қайшалысты. Суы тұнық құстары сайраған үстірттегі меруерт көлдің көркем көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Еліміздегі ең үлкен көл ретінде Чинхай көлі батыс бөліктің экологиялық қауіпсіздігін қорғаудағы маңызды қалыпқа. 2021 жылы 6 айда бас шужи Си Цзиньпин Чинхай көлінің Шэньюаньында қызмет тексергенде, Чинхай көлінің ортасын жан-жақты жөнге салу, организмдердің алуан түрлілігін қорғау қызметінің өнімділігін нақ майданда көзден кешірді. Бас шужи былай деп баса дәріптеді. Чинхайдың экологиясын ойдағдай құру, экологиялық байлығын ойдағдай қорғау, мемлекеттік бақшаны ойдағдай құру керек. Экология әрі байлық, әрі қазына біздің асылымыз. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлап, Чинхай көлінің тұтас алабында көп сатылы стеролды қорғау жүйесі орнатылып, экологиялық саяхатты дамыту шекарасы ғылыми белгіленіп, су экологиялық ортасын жөнге салу, саздықты қорғау, көлді қоршап балық өсіру сияқты шаралар атқарылды. Чинхай көлі көрініс районының қорғау пайдалану басқару мекемесінің орынбасар бастығы Чэн Дэхуй былай деді. Біз тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарладық. Көлге құятын негізгі өзендердің су сапасы түгелдей екінші дәрежеге жетті немесе одан жақсы болды. Балық түрлері, су құстары, Пржевальский жорға бөкені тобы үздіксіз қалпына келді. Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құру өнімділікті бағалау кезеңіне өтті. Біз мемлекеттік бақша құрылысын тұтқа етіп, үстірттегі меруертті ойдағдай қорғаймыз. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. Аспан тіпті де ашық бола түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары 339 қалада ауа сапасы жақсы күн саны салыстырмасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4.5% жоғарылады. Су тіпті де тұнық бола түсті. бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары қалалардағы былғанған сасық су негізінен жойылды. Жер тіпті де жасылданды. Үш терістік қорғаныс орман өңірі мемлекет жерін жасылдандырудың негізгі шайқас майданы ретінде жасыл ұлы қорған әр жылы шамамен 2000 шаршы километр жылдамдықпен солтүстікке, батысқа қарай кеңеюде. Мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Янжин былай деді. Хорчин құмдығындағы сирек жасыл аумақ біртіндеп қайта жарыққа шықты. Хуанху өзеніне құйылатын батпақ құм мөлшері жыл сайын азайды. Такламакан шөлінде жасыл белдеу қалыптасты. 15-ші 5 жылдық үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының шешуші жеңісіне қол жеткізетін мезгіл. Біз абзал күшті шоғырландырып, қауіп қатерден тайса алмай, қиыншылықтан қорықпай, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуге кепілдік етеміз. Тұнық су жасыл тау халықтың бақытты тұрмысының маңызды мазмұны. Кезекте келелі экологиялық қалқыны үздіксіз бекемдеумен бірге еліміздің экологияны басқару түйіні негізгі сатыға ойысты. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша 2800-ден астам шағын бақша тыңнан салынды. Терезеден жасыл желек жамылған бақшаны көре алатын, жақын маңда бақша аралай алатын жағдай қалыптасып, шағын бақшалар көшені жасыл түске бөледі. Фуджен өлкөсінің Фуджу қаласында бил 15 шағын бақша құрылды. Фуджу қалалық бау-бақша орталығы жобалау дамыту басқармасының бастығы Джу Пыңшу былай деді. Біз Фуджуды жасылдандыру, пикус ағашын өсіру және қорғау әрекетін шкерлей атқарып, назарды бау-бақшаны жаңалап, сапасын жоғарлатуға, бақшаның өміршеңдік күшін қаулатуға, мәдениет ерекшелігін әйгілеуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, анағұрлым жоғары сапалы бау-бақшамен жасылдандыру арқылы қаланың жасыл негізін бекемдейміз. Экологиялық орта мәселесі сайып келгенде даму тәсілі мен тұрмыс тәсілі мәселесі саналады. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен таза электр жүйесін құрды. Жұңғоның байтақ даласына көз жіберсек, фото ол тақталары шөл далада орнатылып, көк теңіздей көз тартады. Жел электр құрылғылары сайын сахара мен тау шоқыларында еңсе көтеруде. Электр жеткізу желісі неше мың шақырым жерге жеткізіліп, жасыл қозғаушы күш туындатты. Дяунин өлкөсінің Йыңку қаласында 700 мың киловаттық теңіз жел электр нысанында таяуда жел электр агрегаттарын сатып алуға мердігер шақыру басталды. Ляунин өлкөлік даму реформа комитеті жаңа энергия басқармасының бастығы Шиюан былай деді. Жел энергиясы мол болу абзалдылығы толық сәулелендіріліп, түйінді жел электр, фото олтын саны құрылысы жеделгерлетіліп, жаңа энергияның дамуы ғылыми тәртіпті жебелді. Ляунин өлкөсінің жаңа энергиядан төк тарату генератор агрегаттарының көлемі от электр генератор агрегаттарының көлемінен асып, Ляунин өлкөсінің бірінші үлкен электр қайнарына айналды. Экология күлденсе, өркениет күлденеді. 15-ші 5 жылдық мезгілі көрікті жұңғы құрылысында бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болудағы, көлемін кеңейтіп сапасын жоғарлатудағы, экологиялық ортаны түбірінен жақсартудағы шешуші кезең. Биыл 8-ші айдың 15-ші күні экологиялық орта заңнамасы ресми атқарылды. Бұл еліміздің экологиялық ортаны заңмен басқару құрылысының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының ғылыми жетекшілігінде экологиялық орта заңнамасының қорғауында көрікті жұңғы құрылысының жетістіктері сөз жоқ, жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игілікке кенелдіретін болады. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. Экологиялық орта заңнамасы көрікті жұңғы құрылысын заңмен басқару кепілі әрі бұқараның тамаша экологиялық ортаға деген шынайы үмітін арқалап отыр. Біз заңнаманың талабын батыл дәйекті тянақтандырып, заңнаманың жаппай дәлме-дәл өнімді атқарылуын ілгерілетіп, бұқараның тамаша тұрмысын ойдағдай қорғаймыз.
2: Өз хабарымыз 10 айдың 7-ші күні мемлекет мерекесі демалысының соңғы күні. Жер-жерде қайту сапары жоғары өрлігі көтерілді. Қатынас тасымал министрлігінің ауқымдық тұжырымдауына қарағанда, 10 айдың 7-ші күні бүкіл елдегі жоғары қарқынды тас жолда 37 жол бөлігі оңай кептеледі. Бұл негізінен Жансу, Хэбэй, Аньхуй, Гуандун, Шандун қатарлы өлкелерге шоғырланады. Бұдан сырт межемен 58 жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу районының зарядтау пункттерінде ерекше қарбаластыққа түседі. Бұл негізінен Хэбэй, Хунан, Аньхуй қатарлы өлкелерге шоғырланады. Темір жол жағында қайтатын жолаушыларда өртіс көбейді. Қатынас тасымал тараулары тасымал қуатын арттырып, қызмет өтеуді айқындап, жолаушылардың іркіліссіз қатынауын бар күшпен қамтамасыз етті. Бүкіл елдің көп жерінде көзеулі жерге шоғырлы қатынаған көліктер қауырт көбейді. Негізгі жоғары қарқынды тас жол, мемлекеттік өлкелік тас жол негізгі линияларында көліктер лек-легімен қатынады. 10 айдың 5-ші күнінен бастап Хэбэй өлкесінің Бейжің қаласын айналып өтетін көптеген жоғары қарқынды тас жолдарда қатынаған көлік ересен көп болды. Бейжің, Шанхань, Аумын жоғары қарқынды тас жолының бір бөлім бөліктерінде солтүстік бағытқа қатынайтын көліктер шоғыры мол болды. Хэбэй өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесі қатынас басқару мекемесінің халық сақшысы Ваң Ибай былай деді. Көліктер қатынасын сатылы реттеу меңгеру, тәртіпті қоя беру жобасын жасап және кемелдендіріп, кедергілерді аластайтын автокөліктерді құтқару қызметкерлерін, сондай-ақ кәсіптік жабдықтарды шешуші түйіндерге орналастырып, жедел аңыз қайтаруға, жедел бір жақты етуге кепілдік етуге күш салдық. Жансу өлкесі Сужу қаласы Чаңтай жоғары қарқынды тас жолындағы Байянху қызмет өтеу районы зарядтау пункетінде көптеген жаңа энергиялы автокөліктер тәртіпті төк зарядтауда. Бір бөлім автомобиль шопері тұрақты зарядтау бағаналарының бос емес екенін көргеннен кейін, зерделі жылжымалы зарядтау жабдығында төк толтырып, күту уақытын өнімді үнемдеді. Жолаушы Жаңмырза былай деді: «Он неше минут айналасында төк толтырсақ бірталайға жетеді. Оның үстіне қай жерден де зарядтау құрылғыларын табуға болады». Мемлекет мерекесі демалысында Сужу қаласындағы Байянху, Чыңху, Шыпай, Яңчың, Бәйху сынды төрт үлкен түйінді жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу районында зерделі жылжымалы зарядтайтын 10 автомобил бір тұтас орналастырылды. Зерделі жылжымалы зарядтау автомобилі тасымал қорғау серіктігінің қызметкері Неуи былай деді: «Бұл жылжымалы зарядтау жабдығының ең үлкен әбзелділігі аса икемді. Қатынастың қауырт қарбалас мезгілінде тұрақты зарядтау бағаналарында зарядтайтын орын жоқ кезде, біз нақ майданда жылжымалы зарядтау жабдығын іске қосып, қиындықты шешеміз». Чаңжаң-Атырау темір жолында да жолаушылар қабағат көбейді. Темір жол тараулары түнде қатынайтын жүрдек поезды дер кезінде көбейтіп, жолаушылардың сапарға жетін бар күшпен қанағаттандырды. 10 айдың 6-шы күні Жунго темір жолы Жыңжу мекемесі басқаруындағы пойыз қатынасында жолаушылар жалғасты көбейді. Жунго темір жолы Жыңжу мекемесі Жыңжу жолаушы тасымал ушастикасы жоғары қарқынды темір жол 2-ші отряды партия бас яшайкасының шужиі Жыңшауи былай деді: «Түйінді уақыт кезеңдерімен жолаушылар көп қатынайтын бағыттарға тасымал қуатын арттырып, көліктерді үстемелеу, кезекпен қатынату сияқты тәсілдер арқылы тасымал қуатын арттырып, жолаушылардың сапарға жетін қанағаттандыруға барынша күш салдық. Қайтқан жолаушылар ағынының шоғырлану жағдайына қарата көптеген әуе линияларында да тасымал қуаты арттырылып, демалыс кезіндегі жолаушылардың іркіліссіз қайтуына кепілдік етілді».
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік деген тақырыптағы желілес хабарда бүгін Чинхай жайлы сөз қозғалады. Ендеше төменде Макөз өні бойында ұшқын тарады деген бөлімін тыңдайсыздар. Бәмі ауданы Қызыл армияның ұзақ жорық барысында Чинхайдан басып өткен бірден бір жері. 1936 жылы 7-ші айда Қызыл армияның 30 мыңдай командир жауынгері Сычуаннан солтүстікке қарай аттанып, Чинхайдың Бәмбі ауданына қадам тастап, Бәмбі ауданының Яртаң ауылы, Дыңта ауылы, Жаңыртаң ауылдарына барды. Чинхай өлкелік партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Ян Гауго былай деді: «Қызыл армия Чинхайдың Бәмі ауданына барып, Макөз өні аңғарын бойлап жорық жасап астық топтады. Осы барыста Қызыл армия партияның ұлт саясатын қатаң атқарып, солтүстікке барып, жапон шапқыншыларына қарсы тұру дәріптемесін жол бойы үгіттеп, төңкерістің ұшқынын Чинхай Шизаң үстіртіне таратты. Қызыл армия сайынан 20 неше километр қашықтықтағы Бәмі ауданы, Дыңта ауылы, Бәнчян қыстағында Хуншин үміт бастауыш мектебіндегі балалар «Жеті қағида ұзақ жорық» мақаласын дауыстап оқуда. 90 жылдың алдында қызыл армия Бәнчан қыстағына барғанда армия мен халық етене қатынас орнатып, достық тамыры теренге тартқан. 90 жыл өте шықты. Кезінде төңкөріш жалыны лаулаған осы мекен жаңа өзгерістердің айғағы болды. Бәмі ауданының Яртың ауылында кезінде қызыл армия басып өткен Қағыртау беткейінде қазір шай гүлінің қош иісі аңқыған шәйегі базасы бар. Бәмі ауданы жаратылыстық байлық абзалдылығына сүйеніп, шәйегі базасын өлшемдендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Шай кәсіпорнының жауаптысы «Джиншөмей» былай деді. Осы бірнеше жылда біз шәйегуден, теруден, сатып алудан, одан мәнерлеп болғаннан кейін сатуға дейін шәйеккен шаруалардың кірісі көп болғанда жылына 10 мың үйенін асты. Бәмі ауданы соңғы жылдары қызыл мәдениетке мұрагерлік етумен бірге экологиялық төлем беру және әлеуметтік игілік басқару қорғау механизмінде жаңалық ашып, экологияны басқаруға қорғауға 2300-ден астам қызмет

0: табиғи орманды қорғау инженериясы мен Шөзен қайнары қорық районы құрылысы қызметі өрістетілді. Қазір орман өңірінің орманмен көмкерілу мөлшері 69.58%-ке жетіп, организмдердің алуан түрлілігін қорғау деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі демалысында Гуандун өлкөсі, Дунгуан қаласы, Сунгшанху ғылым базасының шығыс бөлігінде мемлекеттің маңызды ғылым техника негізді құрылғысы. Сонымен бірге Азиядағы тұңғыш, дүние жүзіндегі екінші атосеконодтық лазер нұры ірі ғылым құрылғысы болған, озық атосеконодтық лазер нұры құрылғысы Дунгуан бөлігіндегі нысаны құрылысының нақ майданы Думанға бөлінді. Құрылысшылары жұмыс орындарынан тапжылмай, терезелік мезгілді мықты игеріп, құрылысты салып болуға құлшынуда. Гуандун өлкөсі, Дунгуан қаласы, Сунгшанху ғылым базасының озық атосеконод лазер нұры құрылғысы нысан құрылысының нақ майдандағы таза ұсталатын аумақта жұмысшылар сыртқы қоршау жұмысын жүргізді. Құрылғы ғимаратының ішкі бөлігінде машина электр жабдықтарын орнату, әшекелеу, шаң жуытпай құрылыс жүргізудей көп түрлі жұмыстар арт-артынан жүргізілді. Жұңғы құрылыс тобы шекті серіктігі бірінші мекемесі құрылыс істерін дамыту серіктігінің озық атосеконодтық лазер нұры құрылғысы нысан құрылысының меңгерушісі Ху Үнжін былай деді. Әрбір жұмыс тәртібі, әрбір қателік түгелдей, миллиметрлік, әуелі микрометрлік деңгейде қатаң меңгерілді. Атосеконод қазір адамзат меңгере алатын ең қысқа уақыт өлшемі. Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орнының озық атосеконодтық лазер нұры құрылғысының бас инженері Жаукүн былай деді. Атомның ішкі бөлігіндегі электрондардың қозғалысы жылжуы түгелдей атосеконодтық аралықта туылады, ал бұл құрылғы микролық дүниедегі ерекше жоғары қарқынды кескін түсіру аппараты. Атосеконодтық лазер нұры арқылы біз электрон қозғалысының тұтас барысын тікелей кескінге түсіріп, бұрын тек тұспалдауға ғана сүйенетін микролық механизмді шынайы бақылауға болатын жылжымалы кескінге айналдыра аламыз.
0: Өз хабарымыз. 13 айдың 6-шы күніне дейін биылғы батыс бөлек құрлық теңіз жаңарнасындағы темір жол, теңіз жолы бірлескен тасымал кезекші пойызының тиеуіш қорапты тасымал мөлшері 1 миллион өлшемді сандықтан асып, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік ету қуаты үздіксіз күшейді. Бүкіл ел бойынша темір жол қатынасының 490-дағы картасы реттелгеннен кейін осы арнада екі пойыз линиясы тыңнан қосылып, батыс оңтүстік районының сыртқы саудасының артуына пәрменді тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет мерекесі кезінде кино билет кірісі 10 айдың 6-шы күні 1 миллиард юаннан асты. Қазірге дейін мемлекет мерекесі кезінде кино көру рет саны мен кино көрушілер саны ұқсас кездегі ең жоғары деңгейге жетті.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулылары 10 айдың 6-шы күні былай деді. Осы ұйым сол күні Еменнің оңтүстігіндегі Рақчи өлкөсіндегі Сауд Арабия қолдаған қарулылар топтасқан орынға неше 10 рет шабуыл жасады, әрі таяуда шабуыл жасаған барлық өңірлерді меңгерді. Жарияланған кескіндерге қарағанда, Құсай қарулылары ұшқышсыз аэропланмен басқарылмалы бомба арқылы Мант бұғазының маңындағы үкімет армиясына шабуыл жасаған. Құсай қарулылары былай деді. Сауд Арабия жақтың Мант бұғазына кірмек болған әскери күшін талқандадық, әрі оны шегінуге мәжбүрледік. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясы Құсай қарулылары меңгерген районға 66 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Емен үкімет армиясы 13 айдың 5-ші күні Таиз өлкөсіндегі Қызыл теңіз жағалауындағы порт қала Мұқаны қайтарып алдық деді. Құсай қарулы армиясының аты жөнін айтқысы келмеген бір мәнсаптысының айтуынша 13 айдың 6-ші күніне дейін үкімет армиясы Зубап пен жергілікті әскери әуежайды меңгерген.
1: Өз хабарымыз. Жапония Киода агенттігінің хабарына қарағанда Окинавада тұратын Америка Құрама Штат армиясының бір әскері тонаушылық істеп, адам өлтірді деген күмәнмен қолға алынғаннан кейін, Окинавада тұратын Америка Құрама Штат армиясының ең жоғары жауаптысы Окинава районындағы сәйкестіруші Отсон 10 айдың 6-шы күні бұйрық түсіріп, 10 айдың 9-шы күнінен бастап Окинавада тұратын барлық Америка Құрама Штат әскерлеріне 30 күндік сыртқа шықпау шектемесін атқарып, әр күні сағат 0-ден таңғы сағат 5-ке дейін сыртқа шығуға тыйым салған. Жапонияның Окинава ауданындағы сақшылар 10 айдың 4-шы күні Америка Құрама Штатының әскері Деуэн Баратты қолға алды. Ол Окинава ауданы Наба қаласындағы бір қонақ үйде жапониялық бір әйелді өлтірген әрі зиянкестікке ұшыраушының ақша қапшығы сияқты заттарын тонап кеткен. Жапониядағы бір бөлім Бұқара 10 шайдың 6-шы күні кеште Америка құрама штатының Жапония

0: Жапонияда тұратын бас елшілігінің алдында жиналыс өткізіп, Жапонияда тұратын Америка құрама штат армиясының зорлық-зомбылығына наразылық білдіріп, Гаушы Заумяо әкімиетінің Жапонияда тұратын Америка құрама штат армиясының Путянджан базасын байырғы Бяньяй районына зорлықпен көшіргендігіне қарсы тұрды. Жиналысқа қатынасқандар әйелдерге қастандық жасамау керек, біз Америка құрама штат армиясын керек етпейміз деп ұрандады. Жиналысқа қатынасқандар былай деді. Тек Окинава ғана емес, Жапонияның басқа жерлерінде де Америка құрама штат армиясының базасы бар. Осы тектес зорлықты ұшу ақиғалар бұрыннан туылып келеді. Жиналысқа қатынасушылар былай деді. Жапония үкіметі сірә кімді қорғап отырғанын түсінбеймін. Жапония үкіметі Жапонияны қорғау үшін Америка құрама штат армиясы керек деп сарнап жатады. Шынтуайтында халық бұқарасы қорғалмай отыр.
1: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 13-дің 5-ші күні былай деді. Ресей жақ Токионың жауласу ниетіндегі шараларына тең дәрежеде қарсы тұру шарасын атқарып, бұны алдымен Жапонияның маңызды мүдделі салаларынан бастайды. Жапония үкіметі таяуда Украинаның жағдайын сылтау етіп, Ресейге тұңғыш рет теңіз тасымалы саласына саятын шектеу шараларын қамтыған заңсыз жаза қолданды. Бұл онсыз да нашар Ресей-Жапония қатынасының негізін онан ары бүлдірді. Жапонияның бұл шарасы баянды бейбітшілікті жүзеге асыруға септігін тигізбегені былай тұрсын. Керісінше бейбітшілікті онан ары алыстатады.
0: Өз хабарымыз Еуропа одағы комитетінің төрағасы Ван дер Лейн 10-айдың 6-шы күні былай деді. Еуропа одағы Еуропа мұнай айыру зауытының стратегиялық сұхбатын бастау, энергияны бірлеспе сатып алуды күшейту қатарлы шаралар қолданып, энергия бағасының өсуіне қарсы тұрады және импорт етілген қазба жанар-затқа ексиюді азайтады. Ол былай деді, қыс маусымының жақындауына байланысты жоғары өзіндік құнының кәсіпорын мен тұрғындарға келетін қысымы онан ары асқынуы мүмкін. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізде жерелері, маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндей, төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
1: Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамы халықаралық бірлестігінің Африка өңірі кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пьер Кремер және Африка одағы мен халықаралық ұйымдар деңгейінде селбестікті ілгерілетуге жауапты уәкіл Аша Мұхаммед таяуда Жұңғо тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғоның кедейлікті азайту және әлеуметтік аумақты дамыту сияқты жақтардағы тәжірибелері Африкадағы әлеуметтік аумақтардың түрлі соққыға, сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысына маңызды үлгі болады.
0: Тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысы 10-айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Египеттің Аламан жаңа қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Африка экономикасының біртұлғалануы мен баянды дамуын ілгерілету ортақ танымды үйістіруді қажет етіп қалмастан, Африка елдері мен кәсіпорындарының тұлғалық ролын сәулелендіріп, ішкі селбестік көмескі үшін толық ашып, саудаға қаржы қосу, негіздік құрылғы және кәсіп саласын дамыту сияқты салаларда нақты нысандарды ілгерілетуді және ішжүзілік табыстарға қол жеткізуді қажет етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі халықаралық ұйымның мәнсәптісі Жұңғоның тәжірибесі Африканың икемді әлеуметтік аумақ құрылысына дем берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңа Ай қоғамы халықаралық бірлестігінің Африка өңір кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пьер Кремер және Африка одағы мен халықаралық ұйымдар деңгейінде селбестікті ілгерілетуге жауапты уәкіл Аша Мұхаммед таяуда Жұңғо тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунгоның кедейлікті азайту және әлеуметтік аумақты дамыту сияқты жақтардағы тәжірибелері, Африкадағы әлеуметтік аумақтардың түрлі соққыға, сын сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысына маңызды үлгі болады. 9-шы айдың 10-шы күні екі аптаға жалғасқан Жунго Африка селбестік жүлгесіндегі Қызыл Крест қоғамы, Қызыл Жаңай қоғамының Африка әлеуметтік аумақтарының түрлі сын сайыстарға төтеп беру қуатын жоғарылату құрылысы жөніндегі білім асыру курсы Бейжіңде ашылды. Жунгоның шетелге көмек адам күші байлығын ашу селбестік нысаны ретінде бұл білім асыру курсын Жунго Қызыл Крест қоғамының жаттығу орталығы міндетін алып өткізген Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі қолдау көрсеткен. Африкада 19 мемлекеттен келген Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының сондай-ақ Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамы халықаралық бірлестігінің 26 уәкілі қатынасты. Кремер былай деді: Жунгоның кедейлікті азайту әмәлиятында ішкі қозғаушы күшті қаулатып, даму қабілетін күшейтіп, кедейлерге тікелей ақша немесе зат беріп сүйемелдеуден, ауқаттану қабілетін жетілдіруге көмектесу үлгісіне бұрылыс жасау баса дәріптелген. Бұның біздің қызмет танымымызбен ортақтығы бар. Африка өңірінің жергілікті әлеуметтік аумақ жетекшілік еткен баянды шешу жобасын атқаруды маңызды пайдалану материалымен қамдады. Африка жөнінен алғанда әлеуметтік аумақтың түрлі соққыға төтеп беру қуатын жоғарылату тіпті де шұғыл реал мәнге ие. Аша Мұхамед былай деді: Сүркейлі ауа-райы мен климат өзгерісінің ықпалы Африканың қоғамдық экономикалық дамуының әрқайсы жақтарына ықпал жасауда. Білім асыру курсындағыларға Жунгоның икемді де төзімді әлеуметтік аумақ құрылысының тәжірибелерін тіке түсінуіне көмектеседі. Әрі мұны әр елдің ішіндік жағдайымен шұтастырып, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін шешу жобасына айналдыруға болады. Кремер мен Аша Мұхамед Жунго үкіметі мен Қызыл Крест қоғамы, Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі селбесі өрістеткен Гамбияның безгек ауруын жедел жою нысанын ауызға алды. Әрі мұндай әлеуметтік аумақты негіз еткен селбестік осы ұйымның жергілікті қабілет құрылысын ілгерілету, баянды дамуды қолдау қызмет танымымен сәйкес еді деп атап көрсетті. Кремер Африка жастарының қабілетін жоғарылату, баулу және цифрлануға бұрылыс жасау сияқты салаларда болашақта Жунго мен анағұрлым көп нақты селбестік өрістетіп, Африка әлеуметтік аумақ райондарының түрлі сын сайыс соққыға төтеп беру қуатын күшейтуді үміт ете келіп былай деді: Көптеген жастар шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқарудың бірінші шебінде шайқас жасап жатыр. Біз оларға орай жарату арқылы, оларға қарымды қайтаруды үміт етеміз. Африка жастарының қабілетін жоғарылатуға көмектесу саласында Жунго мен селбестік жасаудың көмескі зор. Кремер былай деді: Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамының халықаралық бірлестігі Африкаға ірге тепкен 16,000 бөлімші құрылымның цифрлануын жеделдетуге күш салып, шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу қабілетін күшейтуде, әрі олардың өзінің әлеуметтік аумақ информация жүйесін құруына көмектесуде. Жунго әлеуметтік аумақ деңгейіндегі цифрландыруға ойысу жағында мол тәжірибеге ие. Туындамалы энергия техникасы дүние жүзінде бәсекелік қуатқа ие. Жунго біздің цифрлануға ойысуымыздағы маңызды селбестік серігімізге айналады. Жунго мен Африканың әлеуметтік аумақ құрылысы селбестігін тілге тиек еткенде Аша Мұхамед былай деді: Жунго Африка одағының қабілет құрылысы саласындағы маңызды селбестік серігі. Астық қауіпсіздігі әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау саласын қамтыған тәжірибелерден ортақ игіліктену арқылы Африканың баянды даму қабілетін өнімді жоғарылатуға болады. Болашақта осы халықаралық бірлестікпен Африка одағы сынды көп жақты текшеге сүйеніп, Жунго мен қабілет құрылысы саласындағы селбестікті анағұрлым ішкерлетуді үміт етеміз. Мен Жунго мен анағұрлым терең, анағұрлым көп саладағы селбестік өрістетуді асыға күтемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысында өңірді бір тұлғаландыра дамытуға назар шоғырландырылды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Тұңғыш кезекті Аламан Африка талқысы 13 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Египеттің Аламан жаңа қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Африка экономикасының бір тұлғалануы мен баянды дамуын ілгерілету, ортақ танымды ұйыстыруды қажет етіп қалмастан, Африка елдері мен кәсіпорындарының тұлғалық ролын сәулелендіріп, ішкі селбесті көмескі үшін толық ашып, саудаға қаржы қосу, негіздік құрылғы және кәсіп саласын дамыту сияқты салаларда нақты нысандарды ілгерілетуді және іс жүзіндік табыстарға қол жеткізуді қажет етеді. Африка одағы комитетінің төрағасы Юсуп Талқы кезінде былай деп атап көрсетті. Африкада даму болашағы кемшіл емес. Мұндағы шешуші түйін жобаны дайындығы толық, қаржысы сенімді, атқарылуы пәрменді даму нысанына айналдыру. Африка елдері өз байлығынан толық пайдаланып, өз жерінде анағұрлым көп үстеме құны жоғары өнімдерді жаратып, кәсіп саласын дамытып, жұмысқа орналастыруды кеңейтуі керек. Африкада даму байлығы кемшіл емес, бірақ байлық кәсіпорын, капитал және базар арасында көрнекті үзіліс түйіні орын тебуде. Экономиканың бір тұлғалануы дәрежесін жоғарылатуға тура келеді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Африкадағы жекелер басқаруындағы тараулар Африканың ішкі өндіріс жалпы өнім құнына 70%-ден астам үлес қосқан. Бірақ сауданың шамамен 85%-ын Африка құрлығынан басқа жердегі кәсіпорындар орындаған. Африкадағы орташағын кәсіпорындардың тең жарымынан астамында көршілес Африка елдерінің базар информациясы кемшіл болғандықтан сауда орайын жақын маңнан қарастыруға мәжбүр болған. Таяу жылдардан бері Африкадағы ішкі сауданың Африка саудасының жалпы сомасында ұстайтын салыстырмасы шамамен 18% қана болған. Египеттің жоба және экономикалық даму министрі Ахмет Ростом мәжіліс кезінде тілшіге былай деді. Африкада шетелдің тікелей қосқан қаржысы әлі де салыстырмалы шекті. Африка құрлығының көлемі мен даму көмескі үшіне үйлеспейді. Африка елдері өңірлік ішкі қаржы қосу көлемін онан ары кеңейтіп, капиталдың Африканың ішкі бөлігіндегі айналымын жебеп, Африка экономикасының артуы мен өңірлік бір тұлғалануына анағұрлым көп орай жаратуы керек. Талқы кезінде Африка құрлығының еркін сауда районы құрылысын жедел ілгерілету мәжіліске қатынасқан қайраткерлер қайта-қайта тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Африка одағының 2063 жыл кеңес тәртібіндегі нысандарының бір ретінде Африка құрлығы еркін сауда районы сауда қамалын біртіндеп жойып, өңірлік құн тізбегін дамытып, Африка базарының бірігуін жебеуді мақсат етіп отыр. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Индайшими былай деді. Африка құрлығы еркін сауда районын құру, сауда дәлізі, өткелді бір тұлғаландыру, кеден тәртібін сәйкестіру, өлшемді өзара мойындау, шекара аттап төлеу, сауда қаржы құрау, сауда айналымы жүйесі және өңірлік құн тізбегі сияқты көп түрлі қатысты механизмді сәйкестілгерлетуді қажет етеді. Дүние банкесінің зерттеуіне негізделгенде, егер Африка құрлығы еркін сауда районы келісімі жаппай тиянақтандырылса, әрі қаржы қосу және бәсеке ережесі онан ары сәйкестірілсе, 2035 жылға барғанда қатысты реформалар Африка районының кірісін ең көп болғанда 9% жоғарылатады. Бұл 571 миллиард Америка долларымен барабар. Әрі 18 миллионға жуық жұмыс орны тыңнан қосылуы мүмкін. Талқы кезінде Африкадағы әр елдің саяси қайраткерлері мен кәсіпкерлері ауыл шаруашылығы, энергия, кен кәсібі, автомобиль, цифрлы техника және емдеу, саламаттық сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде талқы өрістетті. Египеттің өнеркәсіп министрі Халид Хашим былай деді. Автомобиль кәсібі Африка құрлығы еркін сауда районы жүлгесінде даму көмескі күші зор алдымен ескерілетін сала. Жергілікті тұтас автомобиль мен автомобиль ұсақ бөлшектерін жасауды күшейтіп, өңірлік қамдау тізбегін дамыту Африка өнеркәсібінің дамуын ілгерілетуге тиімді. Африка одағы даму мекемесінің бас атқарушы мәнсапшысы Нардос Беркалай Томас былай деді. Африка экономикасының дамуын ілгерілетудің тетігі іс жүзіндік әрекетте. Яғни, назарды біршама кемелді нысандарды дайындауға шоғырландырып, тиянақтандыруды жедел ілгерілету. қаржы құрау арнасын кеңейтіп, жеке капиталды жебеу, Африканың ішкі қаржы құрау қабілетін күшейту сияқтыларды өрістеткен жөн. Реал кедергілерге де немқұрайды қарауға болмайды. Уганда үкіметі уәкілдер үйлімесінің мүшесі Джесси Мусинингочи тілшіге былай деді. Зат айналымы, қатынас және негізді құрылғылардың мешеулігі сияқтылар Африка құрлығы еркін сауда районы келісімін жаппай тиянақтандыруға сай әкелді. Қазір Африка экономикасын бір тұлғаландыру жобаны алға қоюдан тиянақтандыруға анағұрлым мән беру кезеңіне біртіндеп өтті. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деді. Африка жөнінен алғанда бір тұлғаланудың өнімділігін әйгілеудің тетігі базарды кеңейту ғана емес, оның да маңыздысы бытыранды байлықты, капиталды және кәсіп қабілетін біріктіріп, ортақ базарды шын мәнінде ортақ даму орайына айналдыру болып табылады.

0: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Алло, мен бір кітаппын. Сенің оқуыңды күткелі не заман? Алдыңғы жолы енді шақыра бергенімде телефоның үзіліп қалды. Тағы бірде құлағыңда тыңдағыш, көрілім көріп отырып алдың. Менің шақырғаныма құлақ аспадың. Осы әлгінде ғана сенің ермек таппай зерігіп отырғаныңды көрдім. Жарайды, бүгін бір әңгіме айтып берейін бе? Алло, мен бір кітаппын. Сенің оқуыңды күткелі қай заман? Мен саған Хуашияның 5000 жылдық кенен кешулері жайында, тарих көшіндегі 3-5 есімдер жайында баяндап берейін. Мен саған махаббат жайлы, тірілер өліп, өлілер тірілгендігі жайлы айтып берейін. Мен саған үміт жайлы, жылқы жылың алдыңда деген сөздің қалай боларын түсіндіріп берейін. Мен саған Жапанда қаралда жалғыз жасаған Робинсон жайлы әңгімелеп берейін. Мен саған 4 жарық жылынан тысқарғы 3 өркениет дүниесі туралы айтып берейін. Қысқасы, мен де саған айтып берерлік әңгіме баршылық. Алло, мен бір кітаппын. Сенің әр күні оқуыңды тілеймін. Егер қолың босай қалса, менің әңгімелеріме құлақ салғайсың. Кітап болған менің ең зор арманым міне осы ғана.
1: Кәне, келіңдер, көлдіңдер, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
6: Кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Бір шуақ, сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі, музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі, орындаған Серік Әубәкір ұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңха Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің үшінші күні. Осындай сәтте біз Алып Жұңхадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей қойсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, Чунхуа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Чунхуа Коммунистік партиясы Чунхуа халқын ынтымақтастырып, және бастап, дүниені жалтқаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Чунхуа Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Чунхуа Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чунхуада осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Чунхуа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Чунхуа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму, еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарурмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Чунхуа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Чунхуа Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын, ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді бір бөлім өнерпаздарымыздың ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман, отаншылдық ең әуелі отанға деген тәуелден отанымынан туады. Осы танымнан мұраттастық мақтаныш сезімі серпіледі. Әрқандай ақын, композитор, сазгерлеріміздің шығармаларынан отаншылықты өзі кете отырып, береке бірлікті, бейбітшілікті сүйуді, еңбекшілдікті, талықпай талпыну дәстүрін дәріптеп, әр ұлт халқын қызу сүюге үндеп, адамдарды, ұрпақтарды отаншылдықтың идеялық нәрімен қамдайтындығын сезініп келеміз. Әрине, олар өздерінің шығармашылық өмірінде отанының ұлымын, Чунхуа ұлтының перзентімін дейтін мақтаныш сезімде болады. Міне содан олардың жан жүйесі өзінің жазған шығармасынан жарқырап көрініп, мен мұндалап тұрады. Ендеше осындай мерейлі мереке күнінде отанымыздың кең байтақ даласын жырына қосқан, әніне қосқан ақын-композиторларымыз өздерінің қандай ақ жарма тілектермен бірге қандай ән күйден шашу шашпақ екен тыңдап көрейік.

0: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радио ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме? Мен Бортала Моңғол облысы Жың аудандық саяси кеңесінің зейнеткер кадры Қалыбай Молдажанұлы боламын. Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының дабырыл той байланысымен сіздерге мерекелі сәлем жолдаймын. Мерекелеріңіз мерейлі болсын. Ұлы даңқты дұрыс Чунго Коммунистік партиясының басшылығында еліміздегі әр ұлт халқы орасан зор жетістіктерменен сүбелі табыстарға қол жеткізді. Өте-мөте жаңа дәуірге қадам қойғаннан бері басшы Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында бірінші 100 жылдық күрес нысанымызға жеңіспенен жетіп, екінші 100 жылдық күрес нысанымызға жетудей тың жорығына нық қадам тастап, дүние жүзі таңғалып, тәнті боларлықтай мол нәтиже жаратты. Осынау бай, бақытты, тыныш, берекелі елде жасап жатқан әр ұлт халқы ұлы отанға деген сүйіспеншілігі, Чунго Коммунистік партиясына деген жүрек жарды алғысы шексіз. Дәл бүгінгі қуанышты күнде мен ән мәтінін жазып, белгілі сазгер композитор Сағындық Отарұлы әуенін шығарған «Мәңгілік мақтаныш жыры» атты әнді қымбатты тыңдарманға мерекелік тарту етпекпін. Осы орайда бұл әннің барлыққа келу барысын сол сәттегі көңіл күй шап сезімдерімді айта кетуді жөн көрдім. 2019 жылы 10 айдың 1-ші күні мемлекетіміз құрылған 70 жылдық дабыралы той күні еді. Сол қарсаңда радио телевизорда отан жайлы Чунго Коммунистік партиясы жайлы көп әндер айтылып жатты. Ал соның ішінде әр түрлі мерекелік қимылдарда мемлекет тілінде «Оайни Чунго» деген, яғни «Сүйемін сені Чунго» деген әннің айтылуы ең көп екенін байқадым. Әуелі тілі енді шығып келе жатқан сәбилер, самай шашы аппақ күмістей болып жетілдеген қариялар қолына қызыл ту ұстап, көздеріне ыстық жас алып, тебіренген күйде осы «Сүйемін сені Чунго» деген әнді шырқап жатқан көрдім. Бұл әсілі жаңа шыққан ән емес еді. Мен есей бес жиғаннан бері осы әнді тыңдап келемін. Осы ән Чунхуа ауландарының жүрек қылын тербейтін мәңгілік мақтаныш жыры екен сонда түсініп жетті. Осы сәтте осы ойлар жайлы ән мәтін жазайын деген бір түрлі сезім шабыт ұшқынымды маздатқандай болды. Сосын қолыма қалам алып мемлекет тілінде осы әннің мәтінін жаза бастадым. Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде жазып болдым. Көп өтпей Іле облыстық театрдегі белгілі композитор сазгер Сағындық Отарұлы дейтін бауырымыз менің мемлекет тілінде ән мәтінін жазып жүргенімді естіген көрінеді басқаларды. Ой аға, осындай бір мемлекет тілінде ән мәтіні керек болып тұр. Ағаның қолқа салды, сосын осы мәтінді бердім, ол әуенін шығарыпты, оны атақты әнші Ерғали Зақанұлына орындатыпты. Одан кейін мемлекет бойынша ән байқауына түсіп, үшінші дәрежелі сыйлық алып. Кейін бұл ән әсілі біршама жақсы ықпал қозғаған көрінеді. Қатысты орындар бұл әнді Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдық мерекесіне арналған әндер атты жинағына енгізілетін болған екен. Алайда бұл ән әсілі ханзуша жазылғандықтан бұл әнді қазақшаға аударуға тура келді. Өйткені ол жинақ қазақ тілінде шығады екен. Оны мен өзім қазақшаға аудардым. Қазақша нұсқасы былай болды. Алаулы арай әлемге нұр төкті, алтын күн шығып жайнатты жүректі. Бақыттың құсы шығыстан қалықтап, шалқыған Чунхуа заманын жыр етті. Сүйікті Чунго, ұлы отан ана, жырлаймын мәңгі өзіңді ғана. Көрікті мекен көз тартқан гүлі кең байтақ алқап шертілген сыры мейірбан отан анамдай ыстық арнаймын мәңгі мақтаныш жырды. Бұл әннің қазақша нұсқасы ханзуша нұсқасына қарап аударылғандықтан осылай келді. Құрметті тыңдармандар, кемеңгер басшымыз бас шужи Ши Цзиньпин жолдастың дана басшылығында партия 20-шы құрылтай және 20-шы кезекті 3-шы жалпы мәжіліс рухының жетекшілігінде жұңго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы мынанда шұғалалы табыстарға қол жеткізіп, жұңхуа ұлттар ортақ тұлғасы анағұрлым бекемделіп, жұңго арманы сөзсіз жүзеге асады деп сенеміз. Соңында тағы да мемлекет мерекеміз құтты болсын деген тілегімді айта кетемін. Сонымен бірге Орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосы Әндомбыра бағдарламасына шынай ықыласпен рахмет айтамын.
1: Ендігі сөз кезегін әннің музыкасын жазған Іле облыстық ән би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
2: Орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Бүгінгі мерекелік тартуға Қалибай Молдажан ұлының өлеңіне жазылған «Мәңгілік сарқылмас ән» атты шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отанды, халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел жұңғаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етемін. Өйткені ұлы коммунистық партия бауырына басып мәпеле бер жеткізді. Осы ұлы топырақта кіндік қаным тамып, есейіп ер жеттім. Өзімді ең бақытты сезінем. Міне партия өкіметтің арқасында оқып қызмет істегеніме биыл 36 жыл болыпты. Сондықтан да ұлы коммунистік партияға алғысым шексіз. Осы екі тартуым халықтың қалауына жарап, тек қымбатты тыңдарман қауымның көңілінен шығып, жүрегіне ұяласа екен деген үміттемін.
1: Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

0: Құрметті радио тыңдарман қауым, бүгін сіздерді Чунха Халық Республикасының құрылғандығының мерейтойымен қызу құттықтаймын. Осы орайда ардагер ағамыз Тілебалды Әбдіресұлының сөзіне жазылған «Менің елім» атты әнімді сіздерге ән домбыра бағдарламасы арқылы өздеріңізге тарту етіп отырмын. Қабыл алыңыздар. Сонымен бірге халқымыз бай, еліміз жылдан жылға қуатты да құдіретті ел болсын.
1: Сәлеметсіздер ме? Байда құдіретті отанымыздың аяулы ұл қыздары, қымбатты перзенттері, мен Шинжаң-Әнбей көркем үйірмесінің артисі Елжай Байдоллақызы боламын.
2: Мемлекетіміздің
1: мерейлі тойы құтты болсын. Біз Шунха ұландары осы бақытты қоғамның қадіріне жетіп, қызыл төңкерістік рухты сәулелендіріп, береке бірлік пен қол ұстаса алға ілгерілеп, көркемөнершілер, әдебиет көркемөнердің ең сара туындыларын отанымызға арнауымыз тиіс.
3: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Мәденғали Тоқтасынұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Елжай Байдоллақызы.

0: сәлеметсіздер бе? Орталық радио телевизия бас сессиясы. Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары. Мен композитор әнші Тоқтахмет Нұрымбетұлынан баршаларыңызға жан сәлем. Мінекей бүгін ұлы отанымыз Жұңхуа Халық Республикасы құрылғанның сондай-ақ Шинжаң Ұйғыр Автономия районы құрылғанның торқалы той әуел мереке құтты болсын, мерейлі болсын. Ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Шинжаң халқы береке бірлік пен анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып бай баяшатты алаңсыз бейбіт заманда бақытты тұрмысқа келе берсін деген ізгі тілегімді Шырқа Шинжаң атты әнімен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Шырқа Шинжаң өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі, орындаған Дидар Нұртайұлы.

Басайын сенің барлық жолдарыңды, қосайын құстар салған қорғанымды. Бұлбұлдың әуезіне араласып, бұл әнім араласын орманыңды. Қалдырмай байтақ елдің сай қырларын, тарасын май айында майдырғағым. Шөптерін шөпілдесіп бұлырғаққа, белесін бұлақтарын, айдындарын. Сенімен жарасамын келсемін. Перзентпін білдіретін елі сенім, менің қос алақаным қайық болып, жүгіңді тасиды ары бері сенің. Сен үшін бабалардан алғыс алам, толады сағынышқа сапар әнім. Құйып ап күннің нұрын құмыраға, көлеңке көптеу жерге апарамын. Қарасам қазынаның табам түрін, күн бағыс табақ табақ саралтының, әр тасың шай тас емес қауқар маған, жақсатыр жалбызың мен қалампырың. Бар мекен қаусарыңды қанып ішкен, айтамын әңкарлықтың әнін іштен, әр бір тал шөбіңді де шөліңді де сүйемін сағынышпен, сағынышпен. Өзіңнің келбетіңнен күнде көрем, мен үшін өзеніңнің сыңғыр өлең, көктемес көкірегімде көшеді асем, бұлттарың үлбіреген, үлбіреген. Көбірек түссін күннің шарық елге, көбірек шықсын гүлдер сар белге. Саған тән дүниенің сүйем бәрін, даланы бәрінен де бәрінен де. Өп еткен еркін самал лебің өлең, өңімде түсімде де сені көрем. Гүлдерің жұлдыздарың жүрегімде, біргесің меніменен, меніменен деген. Ақындарымыздың осы өлеңін жар шашуымыз деп қабылдаңыздар, аяулы тыңдарман.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

0: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегімен әсем әннен шашу шаша келген танымалы сазгер Бақтияр Қазыұлы.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен мемлекет мерекесіменен Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдық мерейтойы құтты болсын, мерейлі болсын. Өздеріңізбен орталық радио телевизия бас станциясының бүгінгі программасында әуе толқынында тілдескеніме өте қуаныштамын. Ұлы даңқты дұрыс Джунго Коммунистік партиясының тура жетекшілігінде еліміз реформа жасаумен есік ашуға бастан аяқ табанды болып, ел іші сыртындағы сахналарда бейбітшілікті, тыныштықты, орнықтылықты сақтаудың маңыздылығын дәріптеп, экономикасы, мемлекет қорғаныс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсібі дамыған, халқы бай баяшатты тұрмыс кешірген, даму жолындағы елге айналып отыр. Партия мен өкімет Шинжаң қызметіне де айрықша мән беріп, әмілетті шығар түйінетіп, Шинжаңды заңмен басқару, орнықтылық қызметін мұқтыстау, ұлттар ынтымағын күшейту, қоғам амандығын қорғау қатарлы қызметтерде ойдағыдай істеп, экономикасы дамыған, қоғамы орнықты, ұлттар ынтымағы жарасымды, халқы бай баяшатты тұрмысқа кенелген бүгінгі Шинжаңды көрікті де көркем Шинжаңға айналдырып отыр. Шинжаңның бүгінгі даму келбетіне тебіренбей, сүйінбей тұра алмаймыз. Осы қолға келтірілген толағай теңіз жеңіс жемістерді отанымыздың шетсіз де шексіз кеткен шекарасын көзінің қарашығындай қорғап тұрған болат топшы құрыш қорған жауынгерлеріміздің, құралды сақшы қосындарымыздың және де амандық қорғау қызметкерлеріміздің ұлы еңбектерінен бөле қарауға әсте болмайды. Қос мереке келу байланысымен барлық шекара қорғаныс жауынгерлерінің, құралды сақшы қызметкерлеріміздің, амандық қорғау қызметкерлерінің туған жерге, ұлы отанға деген сүйіспеншілігін, арман тілегін, ерлік жігерін, берік сенімін бейнелейтін Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған «Қарауылдар маршы» деген әнімді Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдық мерейтойына шашу ретінде арнаймын. Қабыл алғайсыздар. Ән бізден, баға сіздерден. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет.
0: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Бақтияр Қазыұлының әні «Қарауылдар маршы». Орындайтындар Кенжебай Сәулетбекұлы, Қуандық Ясынбайұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы, Наурызбек Жұмабекұлы.

0: енді алдарыңыздар «Отаным сені сүйем мен» атты әдемі термесі мен ақ тілегін ала келген танымалы термеші сазгер Арай Айткенұлы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін ұлы отанымыз Жоңха Халық Республикасының мерейтой. Мен осы орайда Орталық Халық Радио Телевизия бас стансасы Ән домбыра бағдарламасы арқылы Жоңха топырағында жасап жатқан әр ұлт халқына «Отаным сені сүйемін» атты терменмен жалынды сәлем жолдаймын. Сөзін жазған танымалы ақын Кемен Жәбекұлы. Ұлы отанымыздың Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында болашақта тіпті де бай бақытты, жарасымды да ынтымақты, экономикасы қуатты, ғылым технологиясы дамыған, Жұңғы үлгісіндегі социалистік османданған құдіретті ел болатынына сенімім кәміл. Мерекелеріңіз мерейлі, күндеріңіз көңілді, істеріңіз ілгері болсын.

0: мемлекеттің биіктеген шаңырағы. Осы күн отан тойы дабыралы. Тербетіп ұлы қорған іші сыртын, Жоңхуаның асқақтады ән ұраны. Ескенде бейбіт күннің қоңыр лебі, мұнарсыз ел аспаны мөлдіреді. Қызыл ту азат күннің айғағы боп, төрінде Тянменнің желбіреді. Осы күн жарқыратып санашамын. Еңсесі көтерілді қарашаның. Батпас күн көкжиектен күле шықты, отанның нұрға бөліп болашағын. Тірліктің алаулаған таңы атты, жасалып тыңға жорық табыл қақты, әуелгі ұлы мақсат ұмыт болмай, баюдың жолын ашып, бабын тапты. Самғады бейбіт өмір көгаршыны, заулады тарихтың тегершігі, ер жүрік хуася ұлты мойымады, күрестің жолықсада нелер сыны. Осы күн мерей толы мерекеміз, бар біздің жел өтпейтін берекеміз, жар салып жасыл жарға осы күні айбынды Гималаймен теңесеміз. Тіл шыға отан атын жаттағамын, бойымды шабыт кернеп шаттанамын, жып-жылы құшағында отанымның туыппын, осы күні мақтанамын.
1: Нұрлан Есенбайұлының сөзіне жазылған Рахметтолла Хамитұлының әні «Жасай бер партия» әнді орындаған Бақытжамал Шакулан қызы.

Қадірменді тыңдарман, Шунха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнаулы беріліміз осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең 11:00-да кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
5: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
4: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
5: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
4: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
5: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
4: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
6: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
4: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
5: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
4: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.
7: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
8: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны 5-ші шысы Шуанқа қаласында әскери тыңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пиңтуан финанс қызметкерлері Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пиңтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пиңтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пиңтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхэ қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылықста кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкенің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақты тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарылатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пиңтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пиңтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пиңтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенде Жүнгі халық банкесі, Жүнгі ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифыңнан үйрену кәсіпте жаңа істіл орнатудағы мемлекеттік озат жеке болып марапатталды. Автономиялы райондық бас жұмысшылар ұйымы, автономиялы райондық еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірегей нәтиже жаратудағы озат жеке. Ауыл шаруашылық банкесінің автономиялы райондық бөлімше банкесі жағынан финанс жүйесіндегі озат қызметкер. Боратала облысына төте қарасты органдары қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі сияқты көп түрлі даңқтарға ие болған. Серік Мұқашұлы Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхэ қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл үн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Пиңтуанның финанс директорлерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызда. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қадірменді Серік Мұқашұлаға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Дәл бүгін Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Әуелі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіз ұзақ жылдар бойы мынау Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесінде сүбелі еңбектер еттіңіз. Ендеше осынау қатар келіп отырған Жоңғар Халық Республикасының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды салиқалы сәттерге деген ықыласты лебізіңізбен кезекті сұхбатымызды бастап кетсек.
1: 2026 жылы 10 айдың бірі Жүнгі халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы. 77 жылдан бері Жүнгі коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Жүнгі халқы кедейліктен құтылып дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяшатты, қоғамы тыныш, экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжаң Ұйғыр Автоном районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды, экономикасы ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәділері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан. Қою сүйіспеншілік дост орнатқан. Жұңғыдағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Жұңғыға халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжан ұйғыр автоном районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап атқан кезде, біз Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан ұйғыр автоном район, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуан парткөмен үкіметтің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс үлесі жақсарды. Жұңғы және Шинжанның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін бейінтуан құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемді аңғарына дейін, айбынды памір үстіртінен тартып, ырысты тұрпан ойпатына дейін, Шинжандағы әр ұлт кәдір бұқарасы Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының асқақ сезім алаулаған жылдарымен қауышты. Бүгінгі Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының гүлденіп көркейген келбетін бірге сезінді. Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
2: 72
1: жылдан бері Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанындағы әр ұлт кәдір бұқарасы бейінтуан рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батыл арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжанның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
0: Яға мынау Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, соның ішіндегі Шаңғы қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақтылы еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендеше Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шаңғы қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
1: Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жайды. 81-ші тұрғаннан 91-ші тұрғанға дейін 11 тұрған шекара жағалап орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шаңғы қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау бақшасы маужырап, өңірі гүлденген, заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясы мен Шаңғы қаласы 3,4 миллиард юан өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6,6% өскен. Дивизия мен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19,7 миллиард юан қаржы қосып құн жаратты. Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясындағы әр ұлт кәдір бұқарасы асқақ сезіммен, жалынды жігермен алға ұмтылды. Жаңа дәуірдегі бейінтуанның орнықтылығын қорғап, ұлттардың ынтымағын күшейтіп, шекараны күзетудегі жаңа тәсілдерін құлшына қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың бейінтуан әмілетін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құруда, Шинжан қызметі бас нысанасын жүзеге асыруда анағұрлым зор рөл атқарды.
0: Аға, сіз 37 жыл мынау банк саласында қызмет істеген екенсіз. Банк дегенде біздің көз алдымызға алдымен ақша елестейді. Басқа ішкі жұмыс тәртіптерін толық түсіне бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
1: Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуан 1-ші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы бірінші де құрылып, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының әрбір дивизиясында 2-ші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының ұйымдастыруына сәйкесті құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өтеу торап желісі Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының әр қайсы дивизия қала майдандарын шарпыған. Басты міндеті бинтуанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өтеу.
0: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банке саласында қажырлықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырла қарап есеп бере кетсеңіз.
1: Мен 1990 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуан бөлімше банкесі, Боратлы тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгерінде енді ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бөлімше банкесі, Шуанхы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғы коммунистік партиясы Боратлы облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі болдым. Шинжаң Ұйғыр автоном районы бас жұмысшылар ұйымы, автоном районы еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірінші дәрежелі үздік жеке болдым. Жұңғы халық

0: міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен ықыласына кезек берсек.
1: 2015 жылы Чунгу ауыл шаруашылық банкес, Синьцзян өндіріс құрылыс бейін төм бөлімше банкес, Шуанхэ бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхэ бөлімше банкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтеді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей, кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағамен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып, 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қыры мен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап, банкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшынып үйреніп, жалықпай ізденіп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шөгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финанс саласындағы, қоғамдағы еселі еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
0: Я Қайса, жоғарыда өзің ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрік асаба болғанында тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбатымыздың соңын Серік Мұқашұлының құтмекен тасырқайым өлеңімен жинақтауды оң санап отырмыз. Естеріңізге сала кетсек, қазіргі Шуанхэ қаласын бұрын жергілікті халық тасырқай деп атайтын. Енді сол өлеңге кезек берейік.

мекен тасырқай. Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі шұрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын, құт қонған елім, құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір Джунгоша социализм идеясын жетекші етіп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманнан құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Иә, қадірменді тыңдарман достар, хабарымыздың басында айтып өткеніміздей, дәл бүгін Шинжаң өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Ендеше кешегі Тасырқай бүгінгі Шуанхы қаласынан түлеп ұшқан, бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Әбілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замзакарбаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда әнші Жолдыбай Дулатұлы шырқаған әндерден концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазизұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөңкілген чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады.

0: бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Асу жолы» деген тақырыптағы толғауды тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

анардың көңілді оралғанын көрген әке шешесі тіптен жадырай қарсы алды. Жан жігітке көз салған анардың шешесі, қандайсың қарғам, ұзақ түгін шаршамадың ба, демал алмадың ау деп апасындай бәйек болып қалды. Жан жігіт не дерін біле алмады. Тек қана, жоқ әпеке, несіне шаршайын, бүгін аспанға теңгедей бұлт үйірілмегеннен болар, маужыраған күні де жаныңа соншалық жағымды сезіледі екен. Тіпті шаршағанды қойып дала кезіп жүре бергің келеді деді. Шын сырым дегендей қуанышын жасырмай. Анардың шешесі жан жігіттің әпеке дегеніне недәуір қуанып қалды. Жан жігіттің бұл сөзін анардың да құлағы шалып қалған секілденді. Әпеке дедің бе қарғам? Расау, бауырым, неткен жағымды сөз еді. Міне енді жөн болған сияқтанады деді қуанышта дауысын шығара. «Пу, Жамал, қуанышыңа болайын, не айтып жатырсыңдар» деді ер тоқымын көтеріп үйге қарай келе жатқан анардың әкесі кеңеске құлақ түрі. «Жан жігіт менің бауырым болды, Хамит, әпекесінің үйіне келіп жүрген бауырым болды» деді жолдасына қарап. «Бәрекелді бауырың болса, тіпті жақсы болған екен, жарайды, туысыңды қалай сыйлайсың енді» деді анардың әкесі ашық жарқын тіл қата. «Күтем, қалай көтерілдерің бар ма? Бүгін қой етінен әдемілеп жаппа салып қойдым. Алғашқы қонағасымды осылай бастаймын. Бәрекелді, қане, кемпірдің бауыры болсаң, енді өзіңмен бірге бізде сый көрейік» деді. Анардың әкесі бір жағынан аздап қалжың айта, енді бір жағынан жаттығын көрсетпей. Анар үйден құман алып, әкесінің қолына су құйды. Жан жігіт анарға су құйғызуды әбес санап, құманды өз алып жуынды. Анар жан жігітке әдемі иісті орамалды айырым ұсынды. Жан жігіт анардың нағыз қыздарға тән қасиетіне барған сайын тәнті бола берді. Анардың шешесінің қолынан шыққан тамағы шынын да дәмді екен. Жас малдың етіне жұқа етіп жапқан майлы шелпек бірден таңдайыңды үйіріп тәбетіңді келтіреді. Жан жігітке мүлде бейтаныс болса да осы бір жарқын жанұя үлкен жылылық бергендей болды. Ауыл адамдары қандай бауырмал еді деп ойлады. Ешбір таныстығы жоқ бейтаныс ағеділ жандардың бәрін беріп жатқаны үшін де шын көңілімен борыштылық сезімде болды. Жан жігіт пен анар ертеңінде тағы бірге шықты. Бұл күні анар қолына ағаш шелек алып алды. Жан жігіт оның қарақат теретінін білді. Анар бүгінде жеңіл ықшам киінген, сұры түсті дене тәрбие киімі талдырмаш денесіне құп жарасым тауыпты. Анар қарақат теріп келді. Қуана тізе бүккен анар шелегін жан жігіттің алдына қойды. «Бәлі, бүгін тіптен көп теріпсің ғой, неткен әдемі піскен» деді. Анар оның сөздерінен кейін жымия жоғары жағындағы жарты

күдігін жасырмай. Бұл рет анар қолына қағаз қаламын алды. Мен бала жасымнан осы таудың қойнауында ер жеттім. Бұндағы әрбір тал шөп те, әрбір тасы да маған өте қанық. Әлі күнге дейін жартасқа шығуға қызығамын деген жауапты ұсынады. Жоқ, мен оқыстан деймін, деді жан жігіт. Айтқаның жөн, бірақ қашанда барынша байлаймын. Мен үшін алаң болғаныңа рахмет, деді анар. Сен үшін де, анау Ақеділ атаның үшін де алаңдаймын. Сенің жолыңда ақ тілеуін тілеп отырған атаңның әппақ жүрегі мені де жатсынып көрмеді. Десе де мүлде көңіліңе алмауыңды өтінем, деген жан жігіттің дауысына діріл араласа анардың нәзік саусақтарынан қалай ғана ұстағанын сезбей де қалған еді. Анар селкете түсті де қолын тарта. Мені мүсіркей көрмеңіз. Менің басымдағы мін сізге масыл болар. Бұлай етуіңізді қаламаймын. Сіздің үлкен болашағыңыз бар. Ертең-ақ алыс арманға және де аттанып кетесіз. Дәл сол күндерде өкініш арқалап қалуыңыз әбден мүмкін, деген сөзді жанары шықтанып отырып жазды. Жан жігіт әлі де басқа бір жанның жарқын болашағы үшін мүлде тосалғы болғысы келмеген кірсіз көңілді бұл бой жеткенге не дерін білмеді. Жоқ, мен сені сүйем. Сені мәңгі бақыт ете аламын дей ме? Жоқ, сен үшін бәрінен бас тартуға даярмын дей ме? Түбін қуғанда өз көңілінен туындаған бұл сұрақтар үшін ешбір тиянақты жауабы да даяр емес екенін әбден біледі. Бірақ барлық батылдығын бойына жия, анар қабыл көрсең, енді қалған күндерде сен менімен бірге дыбыстауға жеңіл машық жасап көрсең, дегенді айтады. Жанары жасаураған, оған тігіле қараған анар ақырын ғана басын изеді. Жан жігіт рәсім сөресін жиып анарға қарап, тауға шығайық, дегенді айтады. Оның жүзіне таңдана қараған анар жан жігіттің соңынан үн-түнсіз жол алды. Олар өзен бойына барды. Таудан аққан тентек өзеннің күзгеле суы жуасып қалатыны әбден белгілі. Қазірде жуасыған өзен арнасы тым жым-жылас сезіле бермеді. Тастан құлап таудан аққан өзеннің қанына сіңген тентектігі мүлде басыла қоймайтынын білгендей боласың. Әлі де ақ көбігін шашып төңкеріле жатқан жуан тастарды ашумен соққылайды. Бойындағы күші қысып, мазасын алған алып күш иесіндей бейне танытады. Бірақ суы соншалық тұнық, мөлдір, кірсіз. Өзен жағалауының оңтайлы жеріне тізе бүккен жан жігіт қос қолдап су алып ішті. Беті қолын да жуды. Жан жігіттің таңдайына өзен суының дәмі өзгеше сезілгендей болды. Ал мұздай суық суы да оны бірден сергіте ширатып жіберді. Енді ол орнынан көтерілді. Торсығыңды бер екел, су алып берейін, деді. Артында тұрған анарға қарай қолын соза. Анар оған қолындағы шағын торсығын ұсынды. Жан жігіт өзеннің ыңғайлы жерінен су алып анарға ұсынады. Өзен бойынан аздап өрлеп барып анар да беті қолын жуды. Жан жігіт анарға тігіле қарап қалыпты. Ол әлде бір бекінге келген секілденеді. Кеудесін кере дірілде есінеді. Қыз жүрегіндегі сұлулық барлық дегбірін ала қашып бара жатқандай. Анардың қасына қалай ғана барғанын өзі де сезбей қалды. Енді ол орнынан көтеріле берген анарды ту сыртынан қалай құшақтай алғанын да білмеді. Шошына артына басын бұрған анар мүлде бұлқынбады. Қайта мастана көзін жұмды. Бірақ есін жылдам жиып алған анардың жан жігіт деген буылыға шыққан үні енді жан жігіттің де тезден есін жиғызды. Анар, деді бұл тіптен таңырқай қуана. Анар, сен сөйледің бе, деді тағы да асыға тіл қатып. Анардың таңданысты қуанышы басылмай, мен дей берді жанары жасқашыланып. Сен сөйлей алдың ба, анар, деді оны балаша құшақтап биікке көтерген жан жігіт. Бұл кездегі жан жігіттің көңілінің қандайлығын тек өзі ғана білер. Ол анардың көзін, маңдайын аймалап сүйіп жүр. Анар сөйлей алды деп айғайлап та қояды. Осы бір үлкен қуаныш анар мен жан жігітті тосаттан естен кетпес бақытты күйге бөледі. Анар жан жігіттің құшағынан мүлде айырылғысы келмеген болар. Қайта оның мойнынан құшақтай құлақ түбіне сыбырлап, жаным деген бір ауыз болса да нарқын қара жер ғана көтере алатын сөзді қалай айтқанын да біле алмады. Жан жігіт енді есін жия, жүр анар, үйдегілерді қуантайық, деді. Дегбір қаша. Ол екеуі қол ұстаса жүгіріп келеді. Енді жан жігітте анарға жаным дегенді айтып оны құшағына қатты-қатты қысып қояды. Анар да еш қарсылық танытпады. Иә, өмір кездей соқ қайғысымен анардың тілін жоғалтса, мейірімі мол өмір және де кездей соқ қуанышымен оған тіл берді. Бүгін анар таңнан оянып алды. Жан жігіттің қайтатын мезгілі де болған еді. Ол жан жігіттің жанына барғысы келді. Бірақ өлімнен ұят күшті деген ата-баба ұстанымы оған тыйым сала берді. Ол енді төсек үстінен шырт ұйқыда жатқан жан жігітке қызықтай қарады.
және де ақырын жаным

деп тағы бір қайталады. Жоқ, бір емес ау. Осы күнге дейін әр уақыт өз тағдырына сәуле түсірген аяулы жанға үлкен борыштылық сезімде болды. Тіпті қыз басымен мүлде әрі-сәрі болмай, құлай сүйді. Жан жігітте өзінің адал жүрегін білдірді. Осынау қуанышты істі бір апта бұрын апасына да жеткізген еді. Жүрегі жарыла шын қуанған апасы сол қарғамды келін етем деген аналық бекімін білдіреді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқан.

0: терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асу жолы. Авторы Дәукен Абзалханұлы. Ойланар құны жоқтар көк тиындық, армия құдірет күш деп сиындық, төгіліп қызылғаны жасадағы, мұқалтқан емес оны еш қиындық. Еңбегін армияның ғасыр ұқты, көтеріп талай-талай тақырыпты, басталып 74-тен 84-те бұл жолды теншаннан асырыпты. Өнерге бойсын баған қашан ғалам, еңбекпен байтақ отан жасаңдаған, ал бүгін заманауи көлік жолы қиялар қыран ұшып асалмаған. Партия армияның тәлімгері, сондықтан армиямыз алымдері. Тамаша игілігін көпке беріп, даңғырап жатыр бүгін халық жолы. Өзгеше рухыңнан нәржиямын, сонымен шарықтады жан қиялым, сүйіндім мың мәртебе құрмет етіп, күшіне халқы заттық армияның. Жол барда жолаушының өрісі көп, осылай жақсылықты бөлісіп ек. Осындай қиындықтан қамал алу, айтамыз 70 жылдың жемісі де. Теншанның кеңейіп тарғиясы, болыпты жақсылықтың мәңгүясы, отан үшін бодаусыз қанын төккен жасасын халқы заттық армиясы. Алаңсыз жолаушының қос жанар, бұл жолда кедергісіз дос қадамы, жазы қысы асқандар бұл асудан шынайы құрбандарды еске алады. Осылай шырқалуда батыр әні, ақтаңын болашақтың атырады, құрметті 168 батыр күзеті болы жолды жатыр әлі. Шуырма асу кедергісіз асырады. Бұл күнде кең саяхат атырабы, көркіне көз тоймайды көрген сайын, қол бұлғап саяжайлар шақырады.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әлгі адамды тұтас әтіреттің мүшелер жиналысында тұңғыш рет көрген еді. Әлгі адам қалың адам жиналған жиналыста «Зор сын тезіне алу» мақаласын оқыған. Мақалада не айтылғаны оның есінде жоқ. Алайда жанында тұрған біреудің әлгі адамның қай қыстақтық екенін, аты кім болатынын сұрағаны есінде қалыпты. Шашы қауғадай, ерні жалтыраған әлгі адам ересек адамға ұқсамайды. Енді ғана орта мектеп бітірген оқушыдан аумайды. Сол кезде ол былай ойлады. Мына ол бала қаршадай болғанымен осынша көп адамның алдында анадай ұзын мақаланы оқып тұрған өзі не деген жүрек деді. Егер мен болсам бірнеше адам сүйеп тұрса да түрегіп тұруға батылдық ете алмаспын. Түрегіп тұрмасам да адеп аузымды аша алмаспын. Әлгі адамды үлкен әтіреттің әдебиет көркемөнер үгіт қосыны олардың қыстағында ойын қойғанда екінші рет көрді. Әлгі адам архумен жеке нөмір орындап мұңлы бір күй тартты. Көкте жұлдыздар самаладай самсып тұр. Ай сүттен жарық. Әлгі адам күй тартқанда басын тұқырып, көзін төмен салып алады екен. Көңіл күйі де пәлендей көтеріңкі емес сияқтанғанымен, күйінің құлақтан кіріп бойдаларын кім ойлаған? Еріксіз адамның көзіне жас үйіріліп, танауыз жіпсейді. Кейін үгіт әтіретіп басқа қыстаққа, көңшіге барып ойын қойғанда әпеке сіңлілерімен бірге олардың соңынан қалмай көрді. Әлгі адамның арқу сыбызғы тартқанын ғана емес, шағын опера мен театрға шыққанын да көрді. Ойын қойғанда бетін кіремдеп әртіс киімін кигендіктен әлгі адам шоуменге келбеттілеу көрінді. Сахнада бірнеше адам ойын қойғанда шоумен басқаларына қарамай тек әлгі адамнан көзін алмады. Іштей әлгі адаммен аздап үйір айқас болғандай. Ол жігіттен көзін алмағанымен жігіт оған көз құрын сала ма, салмай ма, оны кім білсін. Әлгі адам өзіне көз құрын салғанда аңғармай қаламын ба деп алаңдаған ол, әлгі адамның қит еткен қимылын кірпік қақпай бақты. Оның бұл жасы дәл қисынсыз қиялға тізгін беретін жас қой. Оның қиялы қиырды шарлап, ойлай-ойлай өзін әлгі адаммен байланыстырып жіберді. Ол әлгі адамның қалыңдығы бар жоғын білмеді. Егер жоқ болса, қандай адамды ұнататынын кім білсін. Ол аяғасынан өзін барынша қорашысына қалды. Бір жол театр аяқтамай шығып кетті. Жол жөнекей ол өзін жазғырды. Жазғырып алғаннан кейін тағы да өзін мүсіркен күреді, ақыла бүкіледі. Бір күні үйлеріне бір жаушы келіп, шоуменге жігіт таныстырмақшы болды. Іштей мезі болып өмір бойы күйеуге шықпаймын демекші болған шоумен таныстырмақшы болғаны басқа біреу емес, дәл өзінің күндіз ойынан түнде түсінен кетпейтін әлгі адам екенін естейді. Бірден тұла бойы тастай болып өңі қуарып есі шығыңқырап қалған ол не деп емеурін білдірудің бабын таппады. Жаушы кетісімен ол іштей шешетайым-ау бұл сірә рас па деді көз жасым оншақтап. Бұл құдалыққа риза емес екен деп ойлаған шешесі оған іштей риза болмасаң бопты, өзіңді жәбірлемесеңші дейді. Шеше, мен сізді қимай тұрмын деді шоумен. Шоумен асықпаған арбамен қоянға жетеді деген сөзге иланатын. Ол шақайты күді әтей созақтатқандай, әрбір инені жүз ойланып, мың толғанып шаншып, әрбір жіпке бар зейін зердесін жұмсап, шақайдың табанын асықпай сырды. Үйіне келгенде ол шақайдың табанын жастығының жанына немесе жастығының астына қойып қояды. Ұйықтар алдында бір-екі жол сұрады. Бірнеше рет көреді. Шақайдың табанын қолын алғанда қиялы сансаққа шарықтап кететін. Ол үнемі елестің ішінде жүреді. Қолындағысы шақай емес әлгі адамның аяғы сияқты. Ол әлгі аяқты ары-бері сипалайды, уқалайды, бетіне басады, іштей бәрекелді айтады. Бұл аяқ менікі, бұл аяқ неткен тамаша еді. Әлгі адамның аяғына ие болған екем, онда оның тұтас тәніне де ие болғаным. Бір күні түнде ол әлгі адамның аяғын қойнына алып, көкірегіне басып жатты. Шақайдың табанында ине бар кімнің ойына келген, иненің жасуы жағы оның кеудесіне қадалып кіріп кеткендей болды. Ойбай, тырнағыңды осынша өсіргенің

кетуіңе қытығым келіп кетті. Кел, мен алып берейін. Ол иненің жасуы жағын дұрыстап, әлгі аяқты қайта қойнына алып жатты. Болды, тырнағыңды алып тастадым, ұйықта, деді ол. Ал өзі көзі сығырайып ұйықтай алсаш, жүрегі тулады, қабағы да тартып-тартып қояды. Шамды жағып кішкене айнаға қараған ол шошып қалды. Беті қызарып күйіп тұр екен. Шоумин асықпай күтті. Бүйтпе, бүйтсең жараспайды, басқалар күледі, деді ол өз-өзіне. Ол өзін жазаға тартқандай екі бетін шапалақтап қойды. Жаушыдан әлгі адам сыртқа жұмысшылыққа барады екен деген хабар келді. Мұны естіген Шоумин әнтек таңырқады. Аяғы үлкен адам шартарапқа жортады деген сөз дәл келді ғой. Шақайды жылдамдатып тігу керек сияқты. Тігіп болса, әлгі адам сыртқа кетуден бұрын беруге болады ғой. Әлгі адам осы кеткеннен қашан ораларын кім білсін. Ол әлгі адамға қалайда бір нәрсе тарту етуі қажет. Сонда әлгі адам оны есіне алады, ұмытпайды. Оның оған осы шақайдан басқа ұсынатын дәнеңесі де жоқ. Бұл шақай оған оның жүрегіне уәкілдік етеді. Ол әлгі адам сыртқа барғаннан кейін айнып кете ме деп сәл алаңдады. Осы кезде сіңілісі келіп кейлікті. Шоумингнің аңғармағанынан пайдаланып, шақайдың табанын қолын алды да бір-екі сырып жіберді. Мұны бірден байқаған Шоумин ашуға басып сіңілісін, менің нәрсеме тиістеген кім саған, қолың не деген тыныш тұрмайды, деп тергеуге алды. Ол шақайдың табанын енді керек емес деп креветке лақтырып жіберді де сіңілісіне төлеп берді. Сіңілісі әпекесінің мұндай бұлқан талқан болғанын көрмеген еді. Шошынғаннан мойындауға батылдық етпеді. Шақайдың табанын қозғамадым, тиіскем де жоқ дегеннен жазбады. Айтқаныңнан қайтпайсың, саусағыңның табын қарашы, деді. Сіңілісінің қолынан шап беріп қармай ұстаған ол сіңілісін көруге сүйреп. Бар күшімен артқа қарай тартысқан сіңілісі әлі де қозғамадым деп даурығып, құтқар дегенде шешесін шақырды. Дауысында жылау аралас.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунхуа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінде қуатты ел болуға қарай жедел қадам тастауына жетекшілік етті. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында ірі ел жасау кәсібінде сан алуан өзгеріс жарыққа шықты. Күрделі де қатаң елші сырты орта салдында, биыл жыл басынан бері еліміздің жасау кәсібі қысымға қарсы алға тартып, осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысы тез орнықты ілгерілеп, экономиканың қозғалыс қуаты жаңа болуға, құрылым сапалануға қарай бет алып, жоғары сапалы дамудың негізі барынша бекітті.